0: Pirat ja Tukholma täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänä viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina 6.7. kesäkuuta on mahdollisuus tutustua eroottiseen kulttuurihistoriaan, kun Tukholman Bagarmossenissa seksimuseostaan kuuluisa Erotik Jorma avaa vuosittaisen näyttelynsä.
1: Erotiikan historian keskiössä kirjailija Jorma Toivosen kokoamassa vuosittaisessa kaikille avoimessa näyttelyssä.
2: Niin kuin ennenkin, että erotiikan historiasta, että uusia kuvia on, mutta niin se on se erotiikan historia.
1: Näyttelyssä, joka pidetään Toivosen omassa pihapiirissä Tukholman Skarpnäckin Bagarmossenissa, on tälläkin kertaa esillä myös aikaisempina vuosina suurta kiinnostusta osakseen saanut valokuvanäyttely.
2: Se kertoo niin Tukholman gay-elämästä vuodelta 85-90, silloin kun oli pahimmat AIDS-ajat silloin. Tämä on semmoinen valokuvanäyttely just täällä kasvihuoneessa, mutta on mulla monta erikoisnäyttelyä täällä muutenkin sitten. Että niin. Tämä on vaan tämä.
1: Toivonen, jota myös erotiikjormaksi kutsutaan, on kerännyt erotiikkaa käsittelevää aineistoa jo runsaat 40 vuotta ja hänen kokoelmaansa pidetään Pohjoismaiden suurimpana. Näyttelyn tavoitteena ei ole järkyttää katselijaa, vaan antaa mahdollisuus tutustua erotiikan historiaan hymysuupielissä.
2: No, siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa silleen, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua. Se pitää olla niinku silleen, että vähän voi hymyillä.
1: Lari Honkanen ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Roosa ja elämä jatkuu täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on hetken kuluttua 18 minuuttia yli 6. Ja nyt dokumentti, siellä on ilmestynyt uusi dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali, En voi antaa anteeksi, on tämän dokumentin nimi, joka on julkaistu nyt tänään täällä Sveriges Radio Finskalla. Kuullaan siitä lisää. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Tänään

0: 5. päivä kesäkuuta julkaistiin Sveriges Radio Finskala uusi dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Meillä on nyt mukana yksi dokumentin tekijöistä, Tuomas Ojala. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Tuomas.
1: Kiitos.
0: Mä ajattelin ihan kysyä tähän nyt alkuun, että mistä tämä dokumentti kertoo ihan nyt näin lyhykäisyydessään?
1: No, dokumentti kertoo osaltaan niin kuin parin vuoden takaisesta hirveästä tapahtumasta, kun tämä dokumentin päähenkilö Elsa tuli raiskatuksi. Hänet raiskattiin kotipalvelun työntekijän toimesta ja nyt sitten myöskin siinä niin kuin Elsa kertoo oman tarinansa ja sitten myöskin kerrotaan, että mitä sen jälkeen on tapahtunut, mitä toimia Uppsala on kunta, joka tästä kotipalvelusta oli vastuussa, niin mitä he on tehneet turvallisuuden parantamiseksi ja sitten on vähän kuullaan, että miten Elsa on nämä 2 vuotta pärjännyt ja miten hän on tästä päässyt tästä järkyttävästä asiasta yli tai eteenpäin.
0: Mm.
1: Et se on käytännössä tämän dokumentin aihe.
0: Mm. No, minkälainen tämä niinku prosessi oli tehdä just tätä dokumenttia?
1: No, mä oon tehnyt tämän yhdessä Julia Vireuksen kanssa ja sitten siinä on tietysti muutakin ryhmää ollut mukana tekemässä, mutta Julia oli itse asiassa tämän ohjelman. Hän on tämän ohjelman äiti. Hän oli tehnyt tausta selvitykset ja oli mukana myöskin niin kuin Elsaa tapaamassa, koska jo ennen kaikkea sen takia, että Elsa ei halua ketään vieraita miehiä omaan kotiinsa ymmärrettävästi syistä, niin me oltiin siellä sitten tekemässä haastatteluja yhdessä Julian kanssa. Ja hän oli niin kuin pistänyt tämän ohjelmaprojektin alulle ja kysyi sitten mua tähän tekemään. Että tehtiin yhdessä tuumin tämä.
0: Mm. Ja mikä oli sun mielestä niin kuin haastavinta tämän dokumentin niin kuin tavallaan tässä prosessissa, kun te teitte tätä?
1: Se on aina kun näin isoa projektia tekee, niin se on oma haasteensa se, jo pelkästään se, mm. sen projektin suuruus sillä, että pitkää ohjelmaa ja kertomusta ja miten sen saa pysymään kasassa. Ja miten siihen saa kuitenkin niin kuin kaiken olennaisen, mutta ilman, että siitä tulee liian pitkä. Se on oma haasteensa. Ja mulla oli niin monta vuotta edellisestä dokumentin teosta, että tässä oli vähän semmoista muistuttelua. Se oli ehkä henkilökohtaisesti se isoin haaste. Muutenhan tämä niin kuin tarinana oli aika yksinkertainen tehdä, koska siinä on selkeä tapahtuma. Ja sitten, oli niin kuin sitten meidän piti vaan päättää, että mitkä asiat on ne, mihin me keskitytään, mitä ei ole vielä ehkä kerrottu. Ja se oli just tätä, että mitä on sen jälkeen tapahtunut. Oma haasteensa oli myöskin se, että tämä julkaisu nyt sattui niin lähelle oikeudenkäyntiä, joka tämä epäilty mies, jota ei koskaan syytetty, niin hänet kuitenkin potkittiin pois töistä ja sen johdosta hän sitten haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen. Ja se oikeusprosessi päättyi tässä just viikko sitten nyt, joo. Ja että saadaan sen vielä mahtumaan tähän ohjelmaan, niin se oli omanlaisensa haaste ja miten se saadaan niin kuin järkevästi kytkettyä tähän, vaikka se ei nyt suoranaisesti juuri Elsan tarinaan liity, mutta Elsa oli todistamassa tässä oikeudenkäynnissä.
0: Mm. Tässä on tosiaan siis käsitellään niin kuin vaikeita asioita ja nyt totta kai dokumenttia tehdessä, niin sen on pitkä prosessi, niin miltä nyt tuntuu, kun tämä on tavallaan paketissa tämä koko työ?
1: No, se on aina hyvin euforinen tunne. Mm. Ja sitten itse on aina semmoinen, jotenkin aina se deadline on se, millä kaikki käy mahdolliseksi. Ja mun kohdalla se tarkoittaa monesti sitä, että pitää tosiaan sitten se viimeinen yö tehdä putkien töitä. Ja sen johdosta on sitten vähän semmoinen niin kuin väsynyt olo pari päivää sen jälkeen, mutta eiköhän sekin tästä, koska se on vaan näin kertaluontoista, niin kyllä tästäkin selvitään.
0: Mm. Ja mitä, onko Elsa päässyt kuuntelemaan tämän?
1: Elsalle ei ole, heille ei ollut niin kuin mitään sellaista tarvetta, että he haluaisivat kuunnella tämän etukäteen. Mä vähän luulen, että hän jopa on niin väsynyt kaikkeen tähän siinä, niin kun hän meni julkisuuteen omalla nimellään, niin silloin syntyi semmoinen hirveä mediamyrsky tästä, niin kuin, joka otti hänen voimilleen sitten tosi paljon, niin mä en tiedä, siinä ehkä menee aikaa ennen kuin Elsa tämän ohjelman kuuntelee jopa, voi olla niinkin. Mutta hei, hän ei ole vielä tätä kuullut, mutta toivottavasti ollaan oikeudenmukaisesti onnistuttu kertomaan hänen tarinansa.
2: Näin sanoi Tuomas Ojala, Elsa ja Uppsalan kotipalvelun skandaali En voi antaa anteeksi, yksi dokumentin tekijöistä ja Vilma Peltomäki haastatteli. Kaikki Sveriges Radio Finskan dokumentit, myös tämän uusimman, löydät Sveriges Radio -sovelluksesta tai kotisivun kautta hakusanalla dokumentti. Ja kuunnellaan pätkä tästä uudesta dokumentista.
3: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
4: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
5: Kommer det in en människa som vill göra andra illa, så är det väldigt svårt att hindra.
3: Märätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
1: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
2: Tänä iltana on tarjolla harvinaista herkkua radiossa. Yhdistetään piuhat Suomen ja Ruotsin välillä ja laitetaan puhelin langat laulamaan. Uskon, että on mahtava ohjelma luvassa tänä iltana, vai mitä sanot, Ismo?
6: Kiitos, Mille, ja oikein hyvää huomenta. Täällä on Varosen Ismo. Minuthan te kaikki jo tunnettekin hyvässä ja pahassa, mutta mulla on myös nyt mukana taas pitkästä aikaa Soili Huokuna. Ja Soili, me juonetaan sitten tänä iltana puhelinlankoja taas yhdessä.
7: Kyllä, tänään on taas tärkeä päivä, kun Sveriges Radio Finska ja Ylen Radio Suomi lähettää yhteistä lähetystä peräti 4 tuntia alkaen kello 17, eikä olekaan ihan mikä tahansa lähetys kyseessä, vaan tosiaan Puhelinlangat laulaa, eli teidän kuuntelijoiden toivekonsertti.
6: Ja siinä on nyt oikein erinomainen sauma lähettää näitä kesäterveisiä Suomeen sitten tutulle tai sukulaisille ja tosiaan toivoo sitten vielä musiikkia siihen kaupan päälle. Kaikki tämä vielä on mahdollista, ei ole vielä liian myöhäistä, voit osallistua, Soili, kuinka se voisi niin kuin käytännössä tapahtua?
7: No vielä saa yhteyden tänne studioon lähettämällä sähköpostia ja se sähköpostiosoite on puhelinlangat@sr.se.
6: Siihen tosiaan mukaan sitten toivelevy ja puhelinnumero terveisten lisäksi. Nimittäin muuten me emme saa sinua kiinni sitten sieltä studiosta suorassa lähetyksessä. Eli tosiaan puhelinnumero, älä unohda sitä.
7: Postia on tullut jo paljon, mutta vielä mahtuu mukaan. Ja aina siinä suoran lähetyksen aikana muutama otetaan lennosta vielä lähetyksen aikana tulleista viesteistä. Joten pieni chanssi on vielä päästä mukaan langoille.
6: Somessa tapahtuu ja sattuu, eli voit seurata tätä lähetystä totta kai myös Facebookissa ja Instagramissa. Siellä on jo videoita ja siellä on myös mahdollisuus lähettää terveisiä. Myös tässä lähetyksessä nimittäin siellä käy sitten ihmiset katselemassa siellä Suomenkin puolella, että mitä sinne on meidän some oikein ilmaantunut.
7: Ja Suomen puolella Ylen Radio Suomen studiossa on juontajana Markus Turunen, mutta kaikki toiveet ja puhelut tulevat Ruotsista, eli tämä on Ruotsin suomalaisten ilta. Ja kuunnella voi sitten täällä Ruotsin puolella tältä samalta kanavalta Sveriges Radio Finskasta alkaen kello 17 kello 21 asti. Ja Suomessa kanava on Ylen Radio Suomi.
6: Hei Soili, olisiko nyt oikeastaan jo hetki niin kuin lähteä vähän toimimaan tässä? Mitäs meidän piti tehdä?
7: No, katsotaan nyt ainakin uusimmat sähköpostit ja toiveet. Käydään niitä läpi.
6: Näin täällä, Millä, ja ei muuta kuin jatkakaa siellä entiseen malliin. Stage is yours.
2: Kiitos Ismo ja Soili. Vielä ehtii sähköpostia laittamaan ja osoite on siis puhelinlangat@sverigesradio.se. Ja kirjoita viestiisi kenelle terveiset, toivekappale ja sitten vielä oma nimi ja puhelinnumero.
8: Retrobiisi.
2: Palataan 40 vuoden taakse ja Juliet Jonesin sydän-nimisen bändin pariin. Ja mikäs tässä perjantai-iltahan on edessä?

0: Julia Tjonesin sydän ja perjantai-ilta vuodelta 1986. Ja Julia Tjonesin sydän on muuten vieläkin aktiivinen bändi ja keikkailee. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ukrainan presidentti Zelenski on kirjoittanut avoimen kirjeen Venäjän presidentti Vladimir Putinille, jossa Zelenski kertoo haluavansa tavata Putinin ja sodan maiden välillä päättyvän. Asiasta kertovat monet eri medialähteet. Zelenski kirjoittaa kirjeessään, että Venäjä ei pysty miehittämään Donetskin aluetta Itä-Ukrainassa tänä vuonna. Hän kehoittaa Putinia lopettamaan sodan ja sanoo, että taisteluja on käyty riittävästi ja että valinta olisi Putinin. Zelenski painottaa kirjeessään, että Ukraina jatkaa taistelua, mikäli Putin ei lopeta sotaa. Hän myös varoittaa, että mikäli Putin ei lopeta sotaa, joutuu hän taistelemaan omasta selviytymisestään. Ja Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on aina tervetullut tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia Moskovassa. Peskovin mukaan Putin ei ole vielä nähnyt Zelenskin kirjettä, kertoo AFP. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa, mikäli tauti leviäisi jäsenmaihin. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350. Ja tänä viikonloppuna on mahdollisuus tutustua erotiikka-aiheeseen näyttelyyn Tukholman Bagarmossenissa, jossa erotiikka-aineistoa vuosikymmeniä kerännyt erotiikjormana tunnettu Jorma Toivonen avaa vuosittain pitämänsä erotiikan historiaa kuvaavan näyttelyn omassa pihapiirissään. Näyttelyn esineistö, valokuvat sekä lehdet ovat osa erotiikan historiaa, joka onkin näyttelyn keskeisenä teemana. Jorma Toivoselle näyttelyn järjestäminen on jo 17. kerta ja esillä on.
2: No, siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa silleen, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua. Se pitää olla niinku silleen, että vähän voi hymyillä.
1: Uutiset Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Huomenta, huomenta. Kello on 6.33. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, aina 9 asti. Mutta jos olet tavallisen radioaparaatin kuulolla, niin vaihdapa tuonne Sveriges Radio-sovellukseen ja etsi sieltä Finska. Tai sitten vaikkapa kotisivun kautta sverigesradio.se ja sitten Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä vielä 9 asti. Kahvipannun poristessa ja perjantai-iltaa odottaessa. Ja tähän lähetykseen mahtuu tuttuun tapaan monenlaista. Ja yksi aiheesta on se, miten Västeråsin kunta ja tämä suomen kielen hallintoalue antaa vähän tällaisia porkkanoita opiskelijoille, jotka opiskelevat suomen kieltä, eli koululaisille. Ihan esikouluiästä tuonne lukion loppuun, niin siellä saattaa saada stipendin, jos on oikein ahkera suomen kielen opiskelija. Ja suomen kielen oppijoitahan siellä Västeråsissa riittää, heitä on ainakin 100. Ja muuten tässä lähetyksessä vielä vähän fiilistellään sitä, että Suomi on jääkiekon maailman mestari. Kyllähän sitä nyt sopii koko viikon juhlia, eikö niin? Puhumme urheilutoimittaja Kai Kunnaksen kanssa ja sitten tietenkin kaikenlaista muuta mukavaa perjantai-juttua mahtuu myöskin tähän lähetykseen. Elikkä pysyppä kuulolla. Seuraavat uutiset sitten suomeksi kuulet 7:30 ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan aamuun.

0: on haastava.
1: Ege, Tulu ja Melankolia täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6.37. Tervetuloa mukaan, jos olet juuri liittynyt seuraani niin kuuma kuppi kädessä. Tänä iltana on siis muuten tuo, jos olit äsken kuulolla, niin on Puolinlangat laulaa -lähetyksen vuoro tänä iltana. Piuhat yhdistyvät Suomen ja Ruotsin välillä, mutta pelkästään Ruotsista voi lähettää tällä kertaa terveisiä Suomeen. Ja miten se sitten tehdään? Voit vieläkin lähettää terveisiä tähän lähetykseen, joka alkaa kello 17. Sähköpostiosoite on puhelinlangat@sverigesradio.se. Kirjoita viestiisi, kenelle lähetä terveiset, toivekappale ja sitten vielä oma nimi ja puhelinnumero, niin Soili ja Varonen sieltä sitten soittelevat. Eli älä unohda puhelinlankoja tänä iltana. Ja sieltähän voi toivoa ihan minkälaista musiikkia vaan, mistä tykkää ja mikä sopii sille henkilölle, jolle olet lähettämässä terveiset.

0: Katri Ylander ja vuorollaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt sitten aihetta Västeråsista. On Västeråsin kunnassa, joka kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Noin 100 oppilasta esikoululuokalta lukion kolmanteen opiskelee kotikielenään suomea. Kotikielen opiskelu saa usein koulupäivät pidemmiksi, koska tunnit ovat usein vasta tavallisen koulupäivän jälkeen. Mutta Västeråsin kunnalla on ollut jo yli 10 vuotta käytössä erityinen kannuste suomea opiskeleville. Äidinkielen opettaja Sirpa Kela Västeråsista, tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitos.
0: Soittelen sinulle, koska kevätlukukausi kouluissa lähestyy loppuaan ja kuulin vähän tällaista huhua, että Västeråsissa suomen kieltä kotikielenä opiskelevat saavat kevään päätteeksi stipendejä.
1: Joo, se pitää paikkansa. Me olemme jakaneet stipendejä täällä Västeråsissa vuodesta 2014, että niin kauan on ollut tämä meillä.
0: Niin, että ei ihan ensimmäistä kertaa, kun voi saada tällaisen tunnustuksen, mutta tietääkö oppilaat sitten tästä itse, että tällainen tunnustus on mahdollista saada?
1: Joo, koska tämä rahahan tulee niin kuin suomen kielen hallintoalueen kautta ja tämä on niin kuin ollut tämmöisenä niin kuin kannustimena, että kun oppilat käyvät koulupäivän jälkeen tai ulkopuolella näillä tunneilla, niin että on tällainen porkkana tai kannustin, että saa sitten vähän rahaa 9. luokalla keväällä, niin auttaa ehkä jaksamaan paremmin, että tuntuu kivemmalta käydä. Ei kaikille, mutta kuitenkin, että on semmoinen mahdollisuus.
0: Eli 9. luokalla on mahdollisuus saada tällainen stipendiatunnustus, mutta saiko näitä muilla luokilla myöskin?
1: Joo, lukiolaisille annetaan lukion 3. luokalla vasta. Jos on kaikki nämä 3 vuotta lukenut lukiossa, niin sitten saa keväällä myös lukiolainen.
0: Eli siihen riittää, että on tunnollisesti istunut siellä ja opiskellut.
1: Joo, 3 vuotta nyt, niin että on käynyt kaikkina vuosina. Voi lukea modernina kielenä tai sitten äidinkielenä. Ja sitten tässä on vähän, äidinkielenäkin on ollut näin, että jotkut on lukenut 3 tuntia viikossa ja jotkut vähemmän. Että tämä on vähän epämääräinen tämä tuntimäärä, jos kun äidinkielestä on kyse.
0: Mutta lukiolaiset on kuitenkin paljon opiskelleet.
1: Joo, kyllä. Onhan suuri työ käydä nämä kurssit läpi.
0: No, millä perusteella nämä stipendit sitten jaetaan?
1: Niin, että on ahkerasti käynyt, tunneilla osallistunut ja tietysti oppimistuloksista, hyvistä tai erinomaisista tai kiinnostuksesta Suomen kulttuuriin. On erilaisia perusteluja.
0: Onko nämä kaikki oppilaat, jotka saa tällaisen stipendin, onko ne kaikki opiskelleet suomea koko kouluajan? Että jos näitä jaetaan niiden peruskoulun päätteeksi ja lukion päätteeksi, niin
1: eivät ole koko kouluajan. Kaikki ei ole. Minullahan on 3 stipendioppilasta, 2 lukiolaista ja 1 9-luokkalainen. Ja ainakin 2 näistä ovat lukeneet ihan 6-vuotiaasta asti joka vuosi. Että siinähän on ollut kova työ. Sitten tämä 3. on varmaan lukenut vähintään 7 vuotta, että kyllä ne on kovaa työtä tehneet.
0: Hetken kuluttua jatketaan juttua kotikielen opettajan Sirpa Kelan kanssa, mutta lähdetään sitä ennen sunnuntaiksi San Franciscoon.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Appissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Konsertteja kuultavissa siis alkaen huomenna. Ja nyt juttu jatkuu kotikielen opettajan Sirpa Kelan kanssa. Koulut loppuu kohta ja sitten onko nämä stipendit jo niin kuin annettu vai onko ne sitten?
2: He saavat ne sitten koulun päätöstilaisuudessa, kun muitakin tämmöisiä diplomeita jaetaan, niin siellä.
1: No sanoisitko sä, että tällaiset kotikielen opiskelusta jaettavat stipendit ja tunnustukset on hyvä porkkana ja kannuste ahkerampaa opiskelua?
2: Kyllä se voi olla joillekin, mutta en mä usko, että se niin hirveän, että se tietenkään eihän se yksissään se ole, vaan että voihan se vähän auttaa. Vaikea sanoa, kuinka paljon se vaikuttaa.
1: No tämä perinne on ollut käynnissä jo nytten 12 vuotta. Jatkuuko tämä perinne sitten näistä kotikielen ja varsinkin suomen kielen stipendeistä?
2: Kyllä se varmaan jatkuu.
1: Mitä sitä tunnustus sitten sisältää? Saako siitä kauniin diplomin vai? Sä mainitsit, että tuossa on vähän rahaakin pelissä.
2: Joo, sitä saa sellaisen kivan näköisen paperin. Tämä suomen kielen hallintoalueen koordinaattori, joka muotoilee tämän. Ja sitten me opettajat kirjoitetaan tämä perustelu, että miksi saa sen.
1: Sitten siihen sisältyy vielä myös joku pieni rahapalkinto.
2: Joo, just se rahapalkinto, niin. 1500 kruunua lukiolaiselle ja 1000 kruunua 9-luokkalaiselle.
1: Siellä kannattaa ehdottomasti niin, sitten ahertaa.
2: Joo, kyllä. Ne jotkut oikein ovat iloisia, että joo, että kun saa niin paljon rahaa, niin niistä tuntuu kivalta.
1: Kova työ palkitaan.
2: Joo, stipendit odottavat siellä hakijoitansa. Meillä on tosi monta, jotka saa 11-9-luokkalaista saa stipendin ja 4 lukiolaista saa.
1: No niin, eli 15 stipendiaattia yhteensä joo. Sitten palkitaan kotikielen ahkerasta opiskelusta. Mahtava juttu. Kiitos suomen kieltä kotikielenä Västeråsissa opettavaa Sirpa Kela, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Mm. Ole hyvä.
1: Eli tässä lähiviikkojen aikana sitten yhteensä 15 iloista stipendiaattia saa tunnustuksen ahkerasta opiskelusta, ahkerasta suomen kielen opiskelusta. Ja kuulostaa kyllä todella mukavalta ja mukavaa, että siellä oppilaita myöskin riittää ja vielä ahkeria sellaisia.

Mirella, kaikki vielä edessä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:07. Ja selailin tuossa vähän aamun uutisia Suomesta. Yle kirjoittaa siitä, että Ylen toimittaja ilmoittautui opiskelijaksi 3 avoimeen ammattikorkeakouluun. Selvisi, että terveysalan etäkurssi on todella helppo läpäistä tekoälyllä huijaamana. Ja miten tämä voi olla näin helppoa, näin ihmetteli tämä toimittaja, joka alkoi tekemään tätä. Hän huijasi tekoälyn avulla ja pääsi kaikista 5 opintopisteen kursseista läpi muutamassa tunnissa. Ja nämä testatut kurssit käsittelivät esimerkiksi turvallista lääkehoitoa ja tehohoitoa. Ja asiantuntijoiden mielestä korkeakoulun tulee ottaa tämä Ylen tekemä testi hyvin vakavasti. Testattujen korkeakoulujen mielestä potilasturvallisuus ei ole vaarassa, mutta tekoälystä täytyy puhua. Eli tätä testasi Yle. Täytyy toivoa, että ei muutu hirveän tavalliseksi. Kyllähän tämä vähän siltä kuulostaa, että voihan se olla vähän riskialtista sitten päästä tällaisia opiskelijoita läpi, jotka mahdollisesti ovat tehneet kaikki tehtävät tekoälyn avulla ja ehkä eivät siinä sitten itse ole oppineet sen kummemmin esimerkiksi lääkehoidosta tai tehohoidosta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja muuten sitten tuossa 7 jälkeen kuullaan jääkiekon MM-kisoista. Vielä sitä fiilistellään hetki ja silloin kuullaan urheilutoimittaja Kai Kunnaksen analyysi tästä aiheesta. Aamua siis kuuntelet, laitetaan Juha Tapio ja Viivi soimaan.

7:07. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, ja uutisia suomeksi puolelta toimittaa Johanna Dixon sekä 7:30 että 7:30. Ja tänään, kun eletään perjantaita, on 5. päivä kesäkuuta, niin sää näyttää siltä, että aamusta Sveianmaan yllä on sadealue, joka päivän mittaan liikkuu etelä- ja keskinorlannin yli pohjoiseen. Muualla maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä sadekuuroja. Lämpötilat 15-20 astetta sadealueilla ja tuntureilla 10-15. Elikkä vaihtelevaa kesäsäätä, voisi sanoa näin. Täällä Tukholmassa oli aivan kaatosade tuossa aamuyöstä ja aikaisin aamulla, mutta nyt aurinko paistaa ja pilviäkin näkyy taivaalla. Elikkä sellaista se on, kesäkaasteensa kuivattaa. Hetken kuluttua jutellaan jääkiekosta, vielä fiilistellään jääkiekon MM-kisan voittoa. Suomen kultamitalia urheilutoimittaja Kai Kunnaksen kanssa ja myöskin paljon muuta mukavaa ohjelmaa täällä luvassa. Nimipäiviä tänään muuten viettää sitten Suomessa Sulevi. Sulevin päivä on tänään ja sitten myöskin juhlitaan ortodoksisen kalenterin mukaan Terhoa, Joonaa, Joonasta, Igoria ja Iikkaa. Pohjoissaamalaisen kalenterin mukaan Juvaa ja Juvenia ja Ruotsissa on Buun päivä ja aika vanha nimipäivä on muuten kysymyksessä. Tämä Buu on ollut kalenterissa samana päivänä vuodesta 1901. 125 vuotta Buun päivä on ollut jo. Ei muuta kuin nyt kakut sitten paistumaan suleville, buille ja muille. Ja niin, toivon, että pidän sinulle hyvää sulevin päivän kakunleivon leivonta ja perjantai seuraa täältä aina 9:00 asti.

0: Ana Dias ja vår lilla stad täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:10. Ja nyt voisi kokeilla, onko Johanna Dixon aamunuutistoimittaja linjoilla Göteborgista. Huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta. Täällä sitä ollaan tietenkin.
0: Tietenkin siellä Best Kustenilla. Kerro aamun uutisista.
1: No kuules, uusi ruotsalaisjohtoinen NATO-joukko aloittaa toimintansa Suomen ja Venäjän rajalla, eli NATOn Venäjän vastaisella ulkorajalla huomenna. Ja evesti Daniel Rydberg sanoo EK-toimitukselle antamassaan haastattelussa, että ruotsalaisista sotilaista koostuvan NATO-joukon tehtävänä on säännöllisesti harjoitella Suomessa ja päätarkoituksena on pelotella Venäjää ja vahvistaa arktisen alueen puolustuskykyä. Ja sitten semmoinenkin uutinen, että omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa viime kuussa keskimäärin 1,2%, siis yhden kuun aikana pelkästään. Ja asumisoikeusasuntojen puolestaan hinnat nousivat 0,3%.
0: Kiitos Johanna Dixon. Uutisia siis tuossa reilun 18 minuutin kuluttua täällä Sveriges Radio Finskassa. Hetken kuluttua sitten sitä kiekkoasiaa.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on hetken kuluttua varttia yli 7. Ja nyt fiilistellään sitten vielä tätä Suomen jääkiekon MM-mestaruutta. Suomi on taas jääkiekon maailmanmestari. Mitä siitä sanoo urheilutoimittaja Kai Kunnas?
1: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tule voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Karlsson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Että vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sitten vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
2: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla.
1: Kyllä.
2: Ja sitten?
1: Ja nyt on sitten, sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain yksi maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
2: Mitenkäs tämän selität?
1: No, jos verrataan nyt Sveitsiin. Tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut. Otti nyt pronssia, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genonihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua, päästänyt 3 ottelus vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa. Kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelasivat loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89, että aina sieltä joku maski.

0: Ken Carlson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ja sitten ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Että kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tämä läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Micke Granlund nyt kolminkertaisena maailmanmestarina, varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon. Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä. Nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkueen hengen kautta.
1: Ja hetken kuluttua urheilutoimittaja Kai Kunnas jatkaa Suomen jääkiekon menestyksen analysointia. Laitetaan vähän Maija Vilkkumaata tähän väliin.

0: Maija Vilkkumaa on mun kaa. Ja nyt jääkiekkomaan joukkueen analysointi jatkuu urheilutoimittaja Kai Kunnaksen kanssa.
1: Sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa M-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt ihan sama? Ja jopa tämän, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Aleksander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Aleksander Sasha Barkov kopautti mailalla tai antoi fistbumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
2: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin kuin, voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
1: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin kato 16 vuotta väliä ja oli Micke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen, totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän totta. Mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
0: Ulla Rajakisto jututti urheilutoimittaja Kai Kunnasta eilisessä iltapäivässä.

0: Base Hunter ja Kääriä ja Elenei täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja kello lähestyy puolta. Se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, missä syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen, mies kiistää syytteet. Uusi ruotsalaisjohtoinen NATO-joukko aloittaa toimintansa Suomen ja Venäjän rajalla, eli Naton Venäjän vastaisella ulkorajalla huomenna. Evesti Daniel Rydberg sanoo EK-toimitukselle antamassaan haastattelussa, että ruotsalaisista sotilaista koostuvan NATO-joukon tehtävänä on säännöllisesti harjoitella Suomessa ja päätarkoituksena on pelotella Venäjää ja vahvistaa arktisen alueen puolustuskykyä, joukko koostuu reilut 300 henkeä käsittävästä taisteluryhmästä, mutta tavoitteena on, että se kasvaisi 600 vuoteen 2030 mennessä. Ja omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 1,2% viime kuussa Svenske Mäklarstatistik kiinteistötilastojen mukaan. Myös asumisoikeusasuntojen hinnat nousivat viime kuussa hieman, eli 0,3%. Viimeisen vuoden aikana asumisoikeusasuntojen hinnat nousivat keskimäärin 4,4%, kun omakotitalojen hinnan nousu koko vuoden kuluessa oli keskimäärin 2,2%. Ja tänä viikon loppuna on mahdollisuus tutustua erotiikka-aiheeseen näyttelyyn Tukholman Bagarmossenissa, jossa erotiikka-aineistoa vuosikymmeniä kerännyt erotiikjormana tunnettu Jorma Toivonen avaa vuosittain pitämänsä erotiikan historiaa kuvaavan näyttelyn omassa pihapiirissään.
2: No, siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa sille, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua. Se pitää olla niinku sille, että vähän voi hymyillä.
1: Erotiikjorman erotiikka-aineiston kokoelmaa pidetään Pohjoismaiden laajimpana kokoelmana ja toimittaja tuossa Lari Honkanen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

Tervetuloa takaisin aamun pariin. 7.33 on kello ja 5. päivää kesäkuuta eletään. Sää on aika vaihtelevaa tänään koko Ruotsissa. Alkaa paikoittain sateisena, pilvisenä ja sitten aurinko ja sitten taas sadekuuroja. Näin sen voisi tiivistää. Lämpötilat 15-20 ja sadealueilla ja tuntureilla 10-15 astetta. Sellaista säätä tänään luvassa, eli sontsa mukaan tai sadetakki päälle tai ainakin laukkuun mukaan, jos jonnekin lähdet liikenteensä tänään perjantaina hummailemaan. Ja tuossa äsken oli juttua noista jääkiekon MM-kisoista ja juuri eilen puhuin kollegani kanssa täällä radiolla ja hän on syntynyt 5 vuotta Suomen ensimmäisen jääkiekon MM-kullan jälkeen. Elikkä hänelle Suomi on aina ollut sellainen maa, joka voi voittaa jääkiekon MM-kultaa. Toisin kuin Kai Kunnas, urheilutoimittaja, joka tuossa kertoi, että kun hän 80-luvulla alkoi seuraamaan jääkiekkoa, niin silloin tuntui siltä, että ei Suomi ikinä mitään maailmanmestaruutta voita. Mielenkiintoista näin erilaisia voivat olla eri sukupolvien käsitykset siitä, vaikkapa siitä, minkälainen jääkiekkomaa Suomi on. Tervetuloa tänne aamun pariin. Siis suora lähetys jatkuu aina 9 asti täältä Tukholman radiotalolta.

0: Mira Luoti ja Hopeinen Tussi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt lähdetään Buråsiin, Länsi-Ruotsiin. Buråsin taide Biennaali Art Biennaal 2026 on esillä eri puolilla kaupunkia syksyyn asti, melkein tuonne syyskuun loppuun 27. päivään. Ja tämä näyttely avattiin viime viikonloppuna toukokuun lopussa, mutta kyseessä ei ole mikään tavallinen taidetapahtuma. Näyttelyn kuratoinut Taru Elvin kertoo, että nyt mukana ovat myös kasvit ja kukat, joten näyttely kasvaa ja muuttuu ja katsottavaa riittää syksyyn asti.
1: Sitä on vaikea kuvaillakaan sitä kaikkea taiteilijat on saanut aikaiseksi, mutta aivan mielettömän hienoja töitä on kaikki tehneet. Ja siellä on tosiaan todella paljon ihan uusia teoksia, jotka on tehty ihan Buråsiin. Noin 37 teosta on siellä näyttelyssä ja niistä 25 on uusia. Eli todella kaikki taiteilijat on myöskin hyvin inspiroituneet tästä mahdollisuudesta työskennellä Buråsissa ja ajatella tätä oman työnsä kautta käsitellä tätä tekstiiliteollisuuden historiaa ja sen nykypäivän vaikutuksia meidän yhteiskunnassa.
2: Että varmasti ei nyt sitten pelkästään ole tekstiilistä ja kangaspuita ja loimia ja tällaista, vaan siellä on paljon paneelista materiaalista rakennettu tätä historiaa.
1: On kyllä todellakin, että ei olla historiassa pelkästään, vaan meillä on tosiaan kaikki ihan niin kuin elävistä tavallaan elävistä organismeista lähtien. Eli meillä on myöskin ensimmäistä kertaa nyt niin Buråsin Biennaali tekee yhteistyötä tämän kaupungin tämmöinen kukkaistutusohjelman kanssa, eli kun heillä on joka kesä eri teemainen kukkaistutus. Ohjelma, niin tänä vuonna se on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Kalle Hammin kanssa. Eli taiteilija Kalle Hamm on lähtenyt kehittämään yhdessä kaupungin puutarhureiden kanssa tämmöisiä istutuksia, joissa lähtökohtana on perinteiset kassivärjäyskassit, eli mitä on käytetty tuossa Ruotsin ja meidän Pohjois-Euroopan alueella niin kassien niin kuin kankaiden värjäykseen kassuteräisiä. Niin näistä muodostuu isot kukkaistutukset koko kesäksi sinne Buråsiin. Eli siinä on tosiaan taiteen materiaalina tietyllä tavalla kasvit ja kukat. Ja sitten toisaalta niin meillä on myöskin löytyy näyttelyssä, löytyy niitä kangaspuita ja löytyy tekstiilejä, kankaita eri tavoin käsiteltynä, mutta myöskin valokuvaa, videoa, löytyy jopa tämmöisiä niin generatiivisia algoritmeja, ihan uusinta mediaa, joka on tuotu myöskin niin kuin tavallaan vuoropuheluun ihan tämmöisen perinteisen teknologian, kuten kangaspuut ja tekstiilit kanssa.
2: Oletko siellä sitten vielä menossa katsomaan, että miltä se näyttää sitten, kun on syksy saa?
1: Joo, ilman muuta. Siellähän kukat vasta kasvaa, eli tämä elävä taide niin on varmaan parhaimmillaan vasta loppukesästä. Ja meidän tosiaan olen kyllä menossa sinne eri yhteyksissä, kuten taiteilijatkin. Ja myöskin ollaan luvattu järjestää siellä suomenkielisiä kierroksia myöskin näyttelyyn. Eli tässä nyt kesälomien jälkeen lähinnä, koska nyt alkaa kaikki ihmiset hiljalleen hävitä mökeille ja kesälomille. Mutta sitten tuossa elosyyskuussa niin järjestetään myöskin sitten jonkin verran niin kuin suomen kielellä siellä myöskin ohjelmaa.
0: Näin sanoi Buråsin taidebiennaalin kuratoinut Taru Elving ja jutellaan hänen kanssaan kohta lisää. Laitetaan vähän musiikkia väliin ja tämä Buråsin Art Biennaal on esillä siis koko kesän aina tuonne syyskuun lopulle asti.

0: Jani Wikholm, kaikki muuttuu. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja muuten, jos tästä biisistä tykkäsit ja haluaisit sen vaikka lähettää terveisenä jollekin rakkaalle Suomeen, niin tänä iltana, iltapäivänä sinulla on mahdollisuus.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Korttia ei enää kerkeä lähettämään, mutta puhuin tuossa Varosen ja Soilin kanssa aikaisemmin aamulla ja niin se vaan on, että kyllä sinne vielä sähköpostilla ehtii toiveen laittamaan. Eli tämän illan puhelinlangat laulaa lähetykseen.

0: Hallo Helsingin Elli Haloon, eli Ellipsin Maailma on rikki tuolta vuodelta 2019, sellaista rockia täällä aamussa. Ja nyt jatketaan ja lähdetään takaisin tuonne Buroosin. Buroosin Art Biennale on esillä melkein syyskuun loppuun asti ja suomalaisten naisten osuus Buroosin historiassa on siinä myöskin huomioitu, kertoo kuraattori Taru Elving.
1: Joo, ilman muuta. Tämä oli yksi sellainen hirveän kiinnostunut mulle itselleen. Mä tietenkin tiedän, niin kuin kaikki suomalaiset tietää tämän meidän yhteisen historian Ruotsin kanssa ja sen, miten varmasti joka perheessä löytyy joku, joka on lähtenyt Ruotsiin töihin jossain vaiheessa kautta viimeisen 100 vuoden historian. Ja tämä oli ilman muuta semmoinen, johon mä ajattelin, että tätä täytyy jollain tavalla tuoda tähän näyttelyyn. Ja loppujen lopuksi niin, tämä tuli tosi hienosti mukaan ja varmasti jatkuu myöskin tämän teeman käsittely Petra Bauerin taiteessa. Eli hän on Tukholmassa syntynyt ja asuva taiteilija, jonka äiti on Suomesta muuttanut Ruotsiin töihin. Ja hän nyt lähti ensimmäistä kertaa omassa työssään käsittelemään tätä suomalaisten historiaa Ruotsissa ja omia niin kuin yhteyksiä siihen, mutta hän lähti tutkimaan. Hän on omassa työssään käsitellyt pitkään tutkinut naisten poliittista liikehdintää ja sitä, millä tavalla niin kuin naisten tavallaan kollektiivinen toiminta ja organisoituminen on kytkeytyy niin kuin tasa-arvon kysymyksiin ja muutoksiin yhteiskunnassa. Ja hän lähti nyt sitten käsittelemään erityisesti tätä ja tutkimaan tätä naisten suomalaisten työläisten tai työperäisen muuton kautta, Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten naisten kautta tätä historiaa Ruotsissa. Ja hän tutustui erilaisiin arkistomateriaaleihin sekä Buroosissa että muualla Ruotsissa tätä varten ja tapasi paljon suomalaisia edelleen Buroosissa asuvia suomalaistaustaisia naisia, jotka on muuttanut sinne töihin. Ja heidän joukossaan erityisesti löytyi yhteys Lahja Exneriin, joka on ihan historiallinen hahmo, eli Suomesta 17-vuotiaana Buroosin töihin muuttunut nainen, jossa tuli sitten Ruotsin eduskunnan ensimmäinen tämmöinen ei-ruotsalaistaustainen kansanedustaja. Niin tämä oli tosi hienoa voida niin kuin nostaa esiin näitä historioita, joka on aika vähän kuitenkin tunnettua.
0: Näin sanoi siis Taru Elving, joka on Buroos Art Biennalin parhaillaan menossaan olevan Art Biennalin kuraattori. Ja juttu Tarun kanssa jatkuu sitten uutisten jälkeen.

Eppu Normaalithan se siinä, jokainen hetki historian vuodelta 2007. Ja toissa päivänä Helsingin legendaarisella Tavastia-klubilla esiintyi D6 Mescalino-niminen bändi, jota jo ennen keikkaa epäiltiin Eppu Normaaliksi. Eput ovat nimittäin ennenkin käyttäneet salanimiä ja tämä D6 Mescalino-nimessä oli samoja aineksia kuin ennemmin käytetyissä salanimissä. Ja eputhan ne siellä, tai ainakin sekä näyttivät että kuulostivat Eppu Normaalilta ja eppujen biisejäkin soittelevat. Elikkä toissa päivänä oli harvinaista herkkua siellä vähän intiimimmässä tilassa. Ja Eppu Normaali jättää massiiviset jäähyväisensä Tampereella 6., 7. ja 8. päivä elokuuta.

0: käsistä.
1: Bess lähtee käsistä tuolta 3 vuoden takaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:50 ja nyt mukana myöskin Johanna Dixon, aamun uutisreporteri Göteborgista.
2: Näin on.
1: Huomenta Johanna.
2: Huomenta, huomenta.
1: Sataako Göteborgissa?
2: No kuule, täällä on aina silloin tällöin sadellut, mutta just nyt tällä hetkellä ei tule ainakaan niin kovasti, että kuuluisi tänne studioon, mutta voihan siellä 1 tai 2 tippaa tulla.
1: Vähän sama tilanne täällä Tukholman puolella. Kerro aamun uutisista.
2: Joo, no kuule, justiin nyt tässä on semmoinen juttu, että tekoälyjätti Anthropic varoittaa siitä, että uusimmat tekoälymallit osoittavat merkkejä siitä, että ihminen olisi menettämässä niiden hallinnan. Ja tästä tuli mieleeni maailman ensi ilta, jossa olin eilen. Se oli nimittäin tämän The Amazing Digital Circus, The Last Act -elokuva, leffa, joka näytettiin koko maailmassa eri puolilla. Ja sehän on tämmöinen aikuisanimaatiosarja, joka kertoo sellaisesta, että semmoinen yksi ystäväjengi jäi kiinni tämmöiseen virtuaaliseen todellisuuteen. Ja siitä elokuvasta löytyi kyllä ratkaisu tähän ongelmaan, osittain, mistä Anthropic kertoo.
1: No niin. Kiitos Johanna, uutisia siis puolelta täällä samalla kanavalla, eli Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt jatketaan siellä Länsi-Ruotsissa ja Boråsbiennaalista on kyse. Boråsbiennaal 2026 on iso satsaus. Tapahtuman kuraattori Taru Elvin kertoo, miten hän innostui tehtävästä ja minkälainen kokemus tässä on sitten luvassa.
3: No, kokemus lähtee siitä, että itse innostuin, kun sain tämän kutsun Borosiin ja kuulin lisää Borosin historiasta ja nykypäivästä ja ymmärsin, että täällä on, tämä on tosiaan aika ainutlaatuinen täällä ihan pohjoismaisessa mittakaavassa, niin tämän tekstiiliteollisuuden tämmöisenä yhtenä keskeisenä syntykaupunkina täällä pohjoismaisella alueella. Ja tosiaan se kiinnostuin heti siitä, että millä tavoin tämän kaupungin historian kautta myöskin nykyhetkeä ajatellen, niin voi lähteä tutkimaan ja käsittelemään tekstiiliteollisuuden ja yleensä teollisen vallankumouksen tavallaan niitä mullistuksia, mitä me tietenkin kielletään tänä päivänäkin yhteiskunnassa. Ja siinä aika nopeasti myös tajusin, että onkin hirveän kiinnostavaa juuri ajatella tekstiiliteollisuuden kautta, että teollinen vallankumous yleensä ajatellaan liittyen niin kuin teknologian kehitykseen erityisesti. Ja tekstiiliteollisuus oli itse asiassa kuitenkin se ensimmäinen isompi niin kuin teollisuuden ala. Ja siinä oli se tekstiili, eli tämmöinen hyvinkin niin kuin arkinen ja niin kuin ihmisille läheinen asia, kuten tekstiili oli se, josta itse asiassa lähdettiin liikkeelle teollisessa vallankumouksessa. Niin lähdin siinä niin kuin miettimään, että millä tavoin

0: oli se, mikä oli hirveän kiinnostava kuulla ja ymmärtää, miten paljon teollisuus Ruotsissa, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin on rakentunut työvoiman varaan, joka on muuttanut muualta. Eli Turosin kohdalla erityisesti tosi laaja suomalainen työvoima, joka tuli nuoria naisia tuhansittain muutti Turosin tekstiiliteollisuuteen töihin. Ja tämä oli tämmöinen maahanmuutto ja se kysymykset siitä, että millä tavoin ihmisten muuttoliike myöskin työn ja teollistumisen myötä on muuttanut meidän yhteiskuntia monella tavalla, niin se oli toinen tämmöinen keskeinen juonne tai lanka, että lähdin sitten kerimään auki. Ja sitten koko niin kuin laajempana kehyksenä niin jatkuvasti oli myöskin mielessä ekologiset kysymykset, eli millä tavoin teollistuminen ja teollisuus on jättänyt meille myöskin aika pahojakin ympäristöongelmia, mutta myöskin tehnyt näitä tietoisemmaksi enemmän siitä, että miten itse asiassa nämä luonnon resurssit ja luonnon kiertokulku, miten me ollaan siitä riippuvaisia ja miten meidän myöskin kaikki yhteiskunnan peruspilarit on viime kädessä myös siitä tavallaan luonnon työstä niin sanotusti riippuvaisia, jota me ei kuitenkaan edelleenkään samalla tavalla tunnisteta kuin ihmisten tekemä työ.
1: Voi valtava, minkälainen työ siinä sitten on osoittaa tämä taiteella ja koota siitä koko kesän kestävä taidennäyttely ympäri Purosia.
2: Ja hetken kuluttua vielä Taru Elvin kertoo lisää siitä, miten tämä näyttely toteutettiin niin isossa kaupungissa kuin Purosissa. Laitetaan vähän musiikkia väliin. Tässä tulee Nicolas Franzet ja tämä kylä syttyi tuleen.

0: Kyllä syttyi tuleen ja Nicolas Franzet täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Eli nyt jatketaan siitä, miten tehdään kaupungin suuruinen taidenäyttely. Sitä Borosin Biennalen kuraattorilta Tarvi Elvingiltä tiedustelee Ulla Rajakisto.
1: Miten sinä tässä sitten, tämän sitten oikein ratkaisit?
2: No se olikin sitten, tuntui, että siitä olisi voinut, tätä olisi tehnyt varmaan, voinut hyvin tehdä 10 vuotta tätä näyttelyä ja aina vaan niin kuin löytää lisää kiinnostavia näkökulmia. Mutta lähdin liikkeelle siitä, että niin kuin tältä paikalliselta, alueelliselta, eli miten juuri niin kuin, tällä meidän niin kuin pohjoismaisella ja tässä Itämeren alueella, niin mihin kaikkeen se liittyy, se teollisuus ja tekstiiliteollisuus erityisesti, ja lähdin tutkimaan, etsimään taiteilijoita, jotka on käsitellyt tätä jollain tavalla omassa työssään, ja sitten sitä kautta se laajeni, että löysin myöskin aika lähellä meidän aluetta, ja täällä niin Pohjois-Euroopassa asuvia taiteilijoita, jotka joiden oma tausta on kuitenkin muualla, esimerkiksi Bangladesissa ja Gaanassa, ja heidän työnsä kautta taas niin kuin pystyin tuomaan tämmöisiä niin kuin globaaleja näkökulmia ja myös erityisesti tämän päivän näkökulmia, että millä tavoin teollisuus, joka on kuitenkin siirtynyt lähes täysin jo pois Euroopasta muualle maailmaan, niin miten ne sen vaikutukset näkyy tänä päivänä muualla ja miten se kytkeytyy eri tavoin tähän meidän paikalliseen yhteiskuntaan tänä päivänä ja toisaalta tähän meidän historiaan. Niin siitä se lähti, niin kuin se kartta tavallaan laajeni sitten tältä meidän lähialueelta, niin myöskin kohti niin kuin eri puolia maailmaa. Ja taiteilijat tosiaan on tuonut tähän näyttelyyn sitten hyvinkin erilaisia näkökulmia, myöskin semmoista oman niin kuin taustaan liittyvää ja omiin kokemuksiin ja elämään liittyviä kysymyksiä ja näkökulmia. On se sitten esimerkiksi Virosta, Narvasta, jossa jollain tekstiiliteollisuudella vahva historiallinen side Borosiin. Esimerkiksi sieltä Maria Kapajeva on käsitellyt paljon omassa työssään sitä, millä tavoin tekstiiliteollisuus on Virossa vaikuttanut siihen paikallisyhteisöön ja yhteiskuntaan, ja erityisesti miten tämä teollisuuden ja tehtaiden lähtö pois on niin kuin vaikuttanut hyvin dramaattisellakin tavalla paikallisiin elinkeinoihin ja yhteisöön. Ja toisaalta sitten taas vaikka juuri Bangladesista, että miten taiteilija on käsitellyt siellä, että miten niin kuin tämä ympäristö, mitkä on ne ympäristön vaikutukset, millä tavoin se niin kuin pikamuoti tänä päivänä, että tuotetaan tosi paljon juuri Bangladesissa, niin sen hyvin dramaattiset vaikutukset siihen esimerkiksi just tähän jokien ja vesistöjen ekologisen tasapainoon ja sitä kautta myös tietenkin ihmisten elinolosuhteisiin siellä. Ja hän taas niin kuin lähti Sohrab Rabeh, joka on Bangladesista kotoisin, mutta asuu Hampurissa nykyään, niin hän lähti käsittelemään tässä omassa työssään sitä, niin kuin, että miten tämä Viskan joki, joka on ollut semmoinen teollisuuden selkäranka Borosissa, niin kuin monessa kaupungissa, niin se joki on ollut usein se, joka on mahdollistanut teollisuuden kehittymisen paikallisesti, niin millä tavoin tämä Viskan joki ja toisaalta hänen omassa kotikaupungissaan takaisessa Bangladesissa Turatjoki, niin miten niiden, mitkä on niiden yhteydet ja miten niin kuin tämä tekstiiliteollisuuden historia näkyy siellä Viskanjoen sedimenteissä ja miten se taas näkyy ihan tänä päivänä siinä Turatjoen ekologisessa epätasapainossa lähinnä, että miten ja sitä kautta niin tarkastelee myöskin tätä juuri tämän hetken näkökulmasta sitä, että miten meidän erilaiset historiat ja nykypäivät kytkeytyy yhteen hyvinkin materiaalisesti ja ekologisesti.
0: Ulla Rajakisto haastatteli Borosin taidebiennaalin Art Biennale 2026 kuratoinutta Taru Elvingiä. Ja tämä taidebiennaali on siis esillä eri puolilla Borosin kaupunkia syksyyn asti. 27. syyskuuta on sitten viimeinen päivä Borosin taidebiennaalille.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ei muuta kuin huomenna kuulolle. Ja tuossa muuten kuultiin sitten tietenkin Kenttiä. Terapia oli tämän biisin nimi. Puolen uutisten jälkeen sitten kuulemme uudesta dokumentista, joka on tänään julkaistu täällä Sveriges Radio Finskalla nimeltään Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Keväällä 24 84-vuotiaan Elsan koti Uppsalassa muuttuu turvattomaksi, kun kotipalvelussa työskentelevä mies vierailee Elsan luona. Elsa kertoo, että mies raiskaa hänet. Tästä dokumentista kuulemme lisää siis uutisten jälkeen, kun yksi dokumentin tekijöistä Tuomas Ojala kertoo prosessista, miten tämä dokumentti tehtiin. Ja se löytyy tietenkin kuunneltavaksi jo nyt Sveriges Radio Finskan sivulta.
2: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Tekoälyjätti Anthropic varoittaa siitä, että useimmat tekoälymallit osoittavat merkkejä siitä, että ihminen olisi menettämässä niiden hallinnan. Anthropicin mukaan ihmisen rooli tekoälyn kehitysprosessissa on vähenemässä askel askeleelta, kertoo Aftonbladet. Anthropic on sitä mieltä, että tekoälyn kehittäminen olisi pysäytettävä hetkeksi niin, että ihminen pysyisi sen kehityksen mukana. Ukrainan presidentti Zelenski on kirjoittanut avoimen kirjeen Venäjän presidentti Vladimir Putinille, jossa Zelenski kertoo haluavansa tavata Putinin ja sodan maiden välillä päättyvän. Asiasta kertovat monet eri medialähteet. Zelenski kirjoittaa kirjeessä myös, että Venäjä ei pysty miehittämään Donetskin aluetta Itä-Ukrainassa tänä vuonna. Hän kehoittaa Putinia lopettamaan sodan ja sanoo, että taisteluja on käyty riittävästi ja että valinta on Putinin. Ja Zelenski painottaa kirjeessään, että Ukraina jatkaa taistelua, mikäli Putin ei lopeta sotaa. Hän myös varoittaa, että mikäli Putin ei lopeta sotaa, joutuu hän taistelemaan omasta selviytymisestään. Ja Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on aina tervetullut tapaamaan Venäjän presidenttiä Moskovassa. Ja tänä tulevana viikon loppuna on mahdollisuus tutustua erotiikka-aiheiseen näyttelyyn Tukholman Bagarmossenissa, jossa erotiikka-aineistoa vuosikymmeniä kerännyt erotiikki-jormana tunnettu Jorma Toivonen avaa vuosittain pitämänsä erotiikan historiaa kuvaavan näyttelyn omassa pihapiirissään. Näyttelyn esineistö, valokuvat sekä lehdet ovat osa erotiikan historiaa, joka onkin näyttelyn keskeisenä teemana. Jorma Toivoselle näyttelyn järjestäminen on jo 17 kerta ja esillä on seuraavaa.
3: No, siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa sille, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua. Että se pitää olla niinku sille, että vähän voi hymyillä.
2: Erotiik Jorman erotiikka-aineiston kokoelmaa pidetään Pohjoismaiden laajimpana, toimittaja Lari Honkanen. Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.
4: Sveriges Radio Finska.
1: Aamun viimeistä puolituntista viedään kellon 8.33. Tänään täällä studiossa minä, Milla Eronen. Ja hetken kuluttua kuullaan siis tuosta uudesta dokumentista Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. Säät näyttää tänään siltä, että nyt tässä aamusta Svianmaan yllä on sadealue, joka päivän mittaan liikkuu Etelä- ja Keski-Norlannin yli pohjoiseen ja muualla maassa vaihtelevaa pilvisyyttä, iltapäivällä sadekuuroja. Lämpötilat 15-20 astetta, sadealueilla ja tuntureilla 10-15. Että sellaista perjantai-säätä, mutta säästä 5, koska tänä iltana voi kuunnella radiosta Puhelinlangat laulaa lähetystä, joka alkaa jo kello 5 Ruotsin aikaa ja sitten puolestaan 6 Suomen aikaa siellä Yle Suomen lähetyksessä. Ja täältä Tukholmasta tietenkin ohjelman juontavat Soili ja Varonen, ja sinne voi vieläkin laittaa toivetta ja muuta. Ja sähköpostiosoite on puhelinlangat@sverigesradio.se, ja kirjoita siihen sitten, että kenelle lähetä terveiset, mikä on toivekappale, ja sitten muista laittaa vielä oma nimi ja puhelinnumero mukaan, niin sieltä lähetyksestä sitten soitellaan ja pääset livenä radioon mukaan. Eli Puhelinlangat laulaa tänään alkaen kello 5 iltapäivällä.

0: Kanerva ja Perija täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi on tänään julkaistu Sveriges Radio Finskalla. Kuullaan siitä lisää. Vilmo Peltomäki jatkaa.
1: Tänään 5. päivä kesäkuuta julkaistiin Sveriges Radio Finskalla uusi dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Meillä on nyt mukana yksi dokumentin tekijöistä, Tuomas Ojala. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Tuomas.
2: Kiitos.
1: Mä ajattelin ihan kysyä tähän nyt alkuun, että mistä tämä dokumentti kertoo ihan nyt näin lyhykäisyydessään?
2: No, dokumentti kertoo osaltaan niin kuin parin vuoden takaisesta hirveästä tapahtumasta, kun tämä dokumentin päähenkilö Elsa tuli raiskatuksi. Hänet raiskattiin kotipalvelun työntekijän toimesta ja nyt sitten myöskin siinä niin kuin Elsa kertoo oman tarinansa ja sitten myöskin kerrotaan, että mitä sen jälkeen on tapahtunut, mitä toimia Uppsala on kunta, joka tästä kotipalvelusta oli vastuussa, niin mitä he on tehneet turvallisuuden parantamiseksi ja sitten on vähän kuullaan, että miten Elsa on nämä 2 vuotta pärjännyt ja miten hän on tästä päässyt tästä järkyttävästä asiasta yli tai eteenpäin.
1: Mm.
2: Et se on käytännössä tämän dokumentin aihe.
1: Mm. No, minkälainen tämä niinku prosessi oli tehdä just tätä dokumenttia?
2: No, mä oon tehnyt tämän yhdessä Julia Vireuksen kanssa ja sitten siinä on tietysti muutakin ryhmää ollut mukana tekemässä, mutta Julia oli itse asiassa tämän ohjelman. Hän on tämän ohjelman äiti. Hän oli tehnyt taustaselvitykset ja oli mukana myöskin niin kuin Elsaa tapaamassa, koska jo ennen kaikkea sen takia, että Elsa ei halua ketään vieraita miehiä omaan kotiinsa ymmärrettävistä syistä, niin me oltiin siellä sitten tekemässä haastatteluja yhdessä Julian kanssa. Ja hän oli niin kuin pistänyt tämän ohjelmaprojektin alulle ja kysyi sitten mua tähän tekemään. Että tehtiin yhdessä tuumin tämä.
1: Mm. Ja mikä oli sun mielestä niin kuin haastavinta tämän dokumentin niin kuin tavallaan tässä prosessissa, kun te teitte tätä?
2: Se on aina kun näin isoa projektia tekee, niin se on oma haasteensa se jo pelkästään se, mm. sen projektin suuruus sillä, että pitkää ohjelmaa ja kertomusta ja miten sen saa pysymään kasassa. Ja miten siihen saa kuitenkin niin kuin kaiken olennaisen, mutta ilman, että siitä tulee liian pitkä. Se on oma haasteensa. Ja mulla oli niin monta vuotta edellisestä dokumentin teosta, että tässä oli vähän semmoista muistuttelua. Se oli ehkä henkilökohtaisesti se isoin haaste. Muutenhan tämä niin kuin tarinana oli aika yksinkertainen tehdä, koska siinä on selkeä tapahtuma. Ja sitten, oli niin kuin sitten meidän piti vaan päättää, että mitkä asiat on ne, mihin me keskitytään, mitä ei ole vielä ehkä kerrottu. Ja se oli just tätä, että mitä on sen jälkeen tapahtunut. Oma haasteensa oli myöskin se, että tämä julkaisu nyt sattui niin lähelle oikeudenkäyntiä, joka tämä epäilty mies, jota ei koskaan syytetty, niin hänet kuitenkin potkittiin pois töistä ja sen johdosta hän sitten haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen. Ja se oikeusprosessi päättyi tässä just viikko sitten nyt, joo. Ja että saadaan sen vielä mahtumaan tähän ohjelmaan, niin se oli omanlaisensa haaste ja miten se saadaan niin kuin järkevästi kytkettyä tähän, vaikka se ei nyt suoranaisesti juuri Elsan tarinaan liity, mutta Elsa oli todistamassa tässä oikeudenkäynnissä.
1: Mm. Tässä on tosiaan siis käsitellään niin kuin vaikeita asioita ja nyt totta kai dokumenttia tehdessä, niin sen on pitkä prosessi, niin miltä nyt tuntuu, kun tämä on tavallaan paketissa tämä koko työ?
2: No, se on aina hyvin euforinen tunne. Mm. Ja sitten itse on aina semmoinen jotenkin aina se deadline on se, millä kaikki käy mahdolliseksi. Ja mun kohdalla se tarkoittaa monesti sitä, että pitää tosiaan sitten se viimeinen yö tehdä putkien töitä. Ja sen johdosta on sitten vähän semmoinen niin kuin väsynyt olo pari päivää sen jälkeen, mutta eiköhän sekin tästä, koska se on vaan näin kertaluontoista, niin kyllä tästäkin selvitään.
1: Mm. Ja mitä, onko Elsa päässyt kuuntelemaan tämän?
2: Elsalle ei ole, heille ei ollut niin kuin mitään sellaista tarvetta, että he haluaisivat kuunnella tämän etukäteen. Mä vähän luulen, että hän jopa on niin väsynyt kaikkeen tähän siinä, niin kun hän meni julkisuuteen omalla nimellään, niin silloin syntyi semmoinen hirveä mediamyrsky tästä, niin kuin joka otti hänen voimilleen sitten tosi paljon, niin mä en tiedä, siinä ehkä menee aikaa ennen kuin Elsa tämän ohjelman kuuntelee jopa, voi olla niinkin. Mutta hei, hän ei ole vielä tätä kuullut, mutta toivottavasti ollaan oikeudenmukaisesti onnistuttu kertomaan hänen tarinansa.
0: Näin sanoi Tuomas Ojala, yksi Elsa ja Uppsalan kotipalvelun skandaali En voi antaa anteeksi -dokumentin tekijöistä, Vilma Peltomäki haastatteli. Ja kaikki Sveriges Radio Finskan dokumentit, myös tämän uusimman, löydät Sveriges Radio -sovelluksesta tai kotisivun kautta hakusanalla dokumentti. Ja kuunnellaan nyt pätkä tästä dokumentista Elsa ja Uppsalan kotipalvelun skandaali.
3: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
4: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
5: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
3: Märätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
6: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio -apissa.

0: Lilja Luuna ja Tuure Kilpeläinenkin oli siinä mukana. Onni oli tämän biisin nimi. Ja Kulturrådet on myöntänyt avustuksia kansallisten vähemmistöjen kulttuurihankkeisiin ja joukosta löytyy ruotsinsuomalaisia tapahtumia, muun muassa ruotsinsuomalainen kulttuurifestivaali Kirjafestival. Jasmin Fulade jatkaa.
1: Kulturrådet on jakanut avustusta kansallisten vähemmistöjen kulttuurihankkeisiin. Yksi avustuksen saajista on kustantamo Verbal Förlagin Kirjafestival 2026.
2: Mutta se on mahtavaa. En ollut varma, että se tulee repris, että tehdään se uudestaan, mutta kyllä nyt siitä tulee.
1: Christian Borg on kustantaja Verbal Förlagissa. Kulturrådet on jakanut noin 4,1 miljoonaa kruunua hankkeisiin, jotka vahvistavat ja tekevät näkyväksi kansallisten vähemmistöjen kulttuuria ja kieltä Ruotsissa. Kirjafestival, joka nostaa ruotsinsuomalaista musiikkia ja kirjallisuutta, sai potista 70 000 kruunua.
2: Se merkitsee tosi paljon, että saa hyvät runoilijat ja artistit sinne.
1: Verbal Förlagin Kirjafestival järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2025 ja paikalla oli silloin noin 100 kävijää. Christian Borg toivoo, että tänä vuonna paikan päälle ilmestyisi vielä enemmän nuoria. Seuraavan festivaalin suunnitelmat ovat juuri käynnistyneet.
2: Mä oon puhunut esimerkiksi Bottenvikenin kanssa. Katsotaan, jos siitä tulee ehkä joku toinen ruotsisuomalainen bändi. Mä oon miettinyt Horseface Uumajasta, kysyä niiltä. Meillä on varmaan noin 8 runoilijaa ja sitten keskustelu.
1: Festivaalia arvostettiin niin paljon, että sitä ehdotettiin viedä jopa Suomen puolelle.
2: Jotkut sanoivat, että ei, otetaan tämä Helsinkiin. Se oli niin arvostettu, että mennään turnaukselle kiertämään Suomeakin, näyttämään niin kuin ruotsin suomalaista kulttuuria. Niin se voisi olla jatko.
1: Kulturrådet myönsi avustuksen myös muun muassa kulttuuriyhdistys Sverigefinska kulturens vännerin Sverigefinska bok- och kulturmässanille ja Aksevalla folkhögskolanin perinteiselle ruotsinsuomalaiselle kesätapahtumalle Aksevallan kesä. Jasmin Fulade, Sveriges Radio Finska.

Kuultiin Suvi Teräsniskaa, jos mikään ei riitä, ja sen jälkeen siinä Viola, kaikki loppuu keväällä. Ja kaikki hyvä ainakin loppuu aikanaan, ja niin myös kesäkuun 5. päivän aamu. Iltapäivällä on sitten sitä harvinaista herkkua tiedossa, nimittäin suora lähetys, jossa sekä Sveriges Radio Finska että Ylen Radio Suomi lähettävät yhdessä Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa alkaen kello 17. Terveisiä Suomeen ehtii vielä lähettää. Laita sähköpostia osoitteeseen puhelinlangat@sverigesradio.se ja kirjoita viestiisi, kenelle terveiset, toivekappale ja sitten vielä oma nimi ja puhelinnumero mukaan. Ja siis osoitteeseen puhelinlangat@sverigesradio.se. Musiikin tänään valitsivat Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Aamupäivä jatkuu sitten tuttuun tapaan musiikin parissa. Nyt minä, Milla Eronen, laitan tämän viikon aamut ja tämän perjantain pakettiin niin sanotusti. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppua. Laitetaan soimaan viimeiseksi biisiksi Vimma ja Hei hei!

Mr. International, Shock Up!

0: Det är ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, ukki, tässä. Tuohon kirjoitetaan sana roketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Tekoälyjätti Anthropic varoittaa siitä, että uusimmat tekoälymallit osoittavat merkkejä siitä, että ihminen olisi menettämässä niiden hallinnan. Anthropicin mukaan ihmisen rooli tekoälyn kehitysprosessissa on vähenemässä askel askeleelta, kertoo Aftonbladet. Anthropic on sitä mieltä, että tekoälyn kehittäminen olisi pysäytettävä hetkeksi niin, että ihminen pysyisi sen kehityksen mukaan. Puolueistaan eronneiden tai erotettujen kansanedustajien pysymisen valtiopäivillä mahdollistavat säännökset olisi tarkistettava. Tätä mieltä ovat niin kristillisdemokraatit kuin ruotsidemokraatit Ruotsin valtiopäivillä. Kristillisdemokraatit haluavat, että puoluekytköksen jostakin syystä menettänyt kansanedustaja menettäisi paikkansa myös valtiopäivillä, kun taas ruotsidemokraatit ovat sitä mieltä, että mikäli kansanedustaja on tullut valituksi henkilökohtaisilla äänillä, mikä Ruotsissa on melko epätavallista, voisi hän säilyttää paikkansa valtiopäivillä. Valtiopäivillä on tällä hetkellä 9 ei mitään puoluetta edustavaa kansanedustajaa. Tänä viikonloppuna on mahdollisuus tutustua erotiikka-aiheiseen näyttelyyn Tukholman Bagar Mossenissa, jossa erotiikka-aineistoa vuosikymmeniä kerännyt erotiikjormana tunnettu Jorma Toivonen avaa vuosittain pitämänsä erotiikan historiaa kuvaavan näyttelyn omassa pihapiirissään. Näyttelyn esineistö, valokuvat sekä lehdet ovat osa erotiikan historiaa, joka onkin näyttelyn keskeisenä teemana. Jorma Toivoselle näyttelyn järjestäminen on jo 17. kerta ja esillä on.
1: No, siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa sille, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua, että se pitää olla niinku sille, että vähän voi hymyillä.
0: Erotiikjorman erotiikka-aineiston kokoelmaa pidetään Pohjoismaiden laajimpana. Toimittajana oli Lari Honkanen. Uusi ruotsalaisjohtoinen NATO-joukko aloittaa toimintansa Suomen ja Venäjän rajalla, eli Naton Venäjän vastaisella ulkorajalla huomenna. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 2 ja lisää uutisia voit kuunnella Sveriges Radio-appista.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Jopa joo, tästä se pyörähtää käyntiin. Kesää 2026, supertoiveiden perjantai. Eli nyt nautitaan menosta. Tässä seuraat pari tuntia levyseppäillään ja sitten kello 17 tällä samalla kanavalla alkaa Puhelinlangat laulamaan. Puhelinlangat laulaa tällä samalla P2-kanavalla 2 tunnin ajan ja sitten täällä Ruotsissa loput 2 tuntia mennään tuolla digitaalisella puolella. Eli sitä voi kuulla tietokoneen tai vaikka älypuhelimen kautta, Sveriges Radio-sovelluksen kautta itse asiassa. Eli ala soittaa nyt tuotakin asiaa kuntoon, että missä puolia tuosta tulevasta lähetyksestä. Suomen puolellahan Puhelinlangat laulaa Yle Radio Suomessa, koko maassa alusta loppuun ihan tavallisesta radiosta. Tulee kiva ilta ja siellä on taas myös mukana Soili Huokuna, eli Soili ja Varonen pohjalla mennään vielä kerran pitkästä aikaa. Ja myös viimeisen kerran, eli olkaahan kuulolla. Levyseppään on tullut mukavasti toiveita ja niillä mennään nyt tästä perjantai-iltapäivän alkumetrit. Se on kiva juttu ja tällä levyseppän pajalla touhua siis normitapaan Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. No niin, ensimmäinen toive tällä kertaa. Napataan se tuolta puhelinvastaajasta.
1: Joo, minä haluaisin levyseppään toivoa kappaleen Linda Linda. Hei.

No niin, päästiin näpsekkään liikkeelle tässä tämänkin kertaisessa levysepässä. Tuo oli siis Linda Frederik. Niin, olisiko ollut Linda Lampeen, josta en teille vähän musaa, en tiedä. Kappale mutta alun pitää hollantilainen, bändi nimeltä T-Set levytti tämän ja oli yksi tuon bändin harvoista hiteistä. Hollantilaista poppia, hollantilaiset menestyi aika hyvin loppupeleissä tuolla 70-luvulla, mutta sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa, voidaan sanoa näin, maailman markkinoilla. Joka tapauksessa hienosti polkastiin homma käyntiin ja mennään eteenpäin, otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Pekka Lahtinen on kirjoittanut Näytän tien, Juha-Matti, upea, italo käännös suomeksi, mahtava esitys. No, kuunnellaan.

Ja kirje on tullut paikalle. Tässä lukee näin. Levyseppä, nyt kun on kesä ja monet meistä käy Suomessa, niin toivoisimme kuulevamme kappaleen nimeltä Kohta jalkain alla on mulla kotimaa. Esittäjää emme muista. Olisi kiva kuulla se. Terveisin kaksi Westerbottenista ja he toivottelevat myös kaikille kaunista kesää. Ja kyllähän tämä kappaletta on itse asiassa nimeltään Kotimaa ja sen laulaa Isto Hiltunen.

2. Westerbottenista toivoi ja Isto Hiltunen lauloi Kotimaa. Sähköpostia. Hei Ismo, no moi. Minun toivomus, Elvis, fani olen, Pekka Loukiala laulaa, jos on aikaa, nyt tai ei koskaan, suomeksi. Ihana ääni kuin Elviksellä, aurinkoista kevättä radion kuuntelijoille ja tietenkin studion sinne teille. No kiitos. OBS, loma lähestyy, Kallavesi on sulaa, sillä voi uida. Hienoa, Kallaveteen vaan pulahtelemaan. Voipi olla, että meikäläinenkin siellä tuossa heinäkuun alkupuolella niin käy vähän tunnustelemassa, että miten nämä kylmä se Kallavesi oikein on. Mutta se on silloin se, nyt Pekka Loukiala ja It's Now or Never suomeksi.

No niin, mä oon Anneli Nyköpingistä. Ja mä haluaisin tuon illan viimeinen tango. On hieno kappale. Kiitos tästä. Ja kaikille hyvää vointia. Moi moi.

Taisto Tammi tarjoili illan viimeisen tangon, sävellys Kärki, sanoitus Helismaa. Ja levytys oli vuodelta 1974. Ja sitten vähän toisenlaista musaa täällä. Helga Iflen toivoisi vaihteeksi Eppujen biisiä Tahroja paperilla. Toivotan kivaa kesäalkua kaikille.

Helga Flenistä toivoi tätä klassista, legendarista Eppu Normaalia, joka myös laittaa sitten uransa paketoisen niin sanotusti nyt kesällä ja lopettaa ainakin keikkailupuolella hommat. Näin se menee. Vuodet vierii. Bändi perustettiin jo 70-luvun loppupuolella, eli kiitos heille musiikista ja kiitos Helga toiveesta. Sähköpostista tulee seuraava toive. Hei Ismo ja kaikki Levysepän kuuntelijat. No moi! Näin kesän kynnyksellä tulee mieleen ensimmäiset kukkaset, jotka siskoni kanssa poimimme äidille joka vuosi ihan pikkutyttöikäisenä. Siis rentukat. Äiti ikävöi koko ikänsä Karjalan valkoja, sinivuokkoja ja kulleroita, joita ei Etelä-Pohjanmaalta löytynyt, joten lohduttelimme häntä rentukoilla. Markku Ketolan kukkamekkoinen tyttö muistuttaa minua näistä ajoista, joten olisi kiva kuulla se, kirjoittaa meille Liisa.

Markku Ketola ja syli täynnä rentukoita, se oli Liisan toive se. Eteenpäin napataan seurakin toive sähköpostista. Monet varmaan muistavat, miten 60-70-lukujen taitteessa horoskoopin mukaan siirryttiin vesimiehen aikaan. Sen piti olla parempi kuin entinen aika. Nyt horoskoopparit selittävät, että planeetat ovat siirtymässä taas uusiin tähtikuvioihin. Sen seurauksena voi olla ensin kaaosta, mutta sitten pääsemme feminiinisempään ja pehmeämpään aikaan. No, uskokoon horoskooppiin kuka tahtoo, mutta toivoa me aina tarvitsemme. Voisiko soittaa laulun vesimies Aquarius musikaalista Hair? Toivoo Outi Örebrusta ja tottahan toki, tuosta se lähtee.

se on Pia Riepola Heepystä, hei. Mä haluaisin, ei saa sanoa sille, okei. Mutta jos olisi mahdollista, niin huomiseen siihen levysettään, niin tämä tänin, tämä taivas, tämä maa. Minusta se on tuolla mun päällimmäisenä tuolla ajatuksissa, että se on niin hyvä kappale. Kiitos paljon.

Se oli Pian toive, Dani Aikamiehet esitti sen ja tämä taivas, tämä maa. Sähköpostia, hyvä levyseppä, no moi. Puolen vuoden sisällä olen kuullut levytoivomuksen Mississippi, mahdollisesti samalta toivojalta. Esittäjän nimi jäi epäselväksi. Hän on molemmilla kerralla saanut kuulla hollantilaisen country- ja pop-yhtiö Pussycatin version toivekappaleesta vuodelta 1975. Heillä on muutama muukin minun toive-lempparikappale. Ja se oli muuten Pussycat toi esittäjä siis. Suomalaisista Mississippi-versioista eniten pidän Kari Tapion ja Paula Koivuniemen levytyksestä, jonka mielelläni kuuntelisin. No, varmaan aika moni muukin. Eli täältä tulee Jarmo Pitkänen tuo suomenkielinen versio.

0: Kantria kantria, sillä hienosti suomalaisella tatsilla siveltäen. Tuossa Jarmo Pitkäsen toivi ja Kari Tapio ja Paula Koivuniemi lauloi biisin Mississippi. Ja tällä kohtaa muuten on hyvä sanoa, että käydäänpä läpi nämä levysepän yhteystiedot vielä ennen kello 14 uutisia ja sitten Pohjelangat laulaa tietoja tuolla ennen kuin ohjelma loppuu. Mutta se on silloin se, mutta kannattaa kaivaa kynä ja paperia esille jo tuota varten. Nyt otetaan seuraava toive ja napataan se puhelin vastaajasta.
1: Hei, tämä on levysepälle. Haluaisin kuulla Kuutamo Serenadi Eino Grönin laulamana tai sitten Ossi Runne, joka soittaa trumpetilla. Se on hieno kappale. Kiitoksin. Terveisin Eila Särklakkasta.
0: No kiitos tästä toiveesta, Eila. Tilanne on semmoinen, että en löytänyt tätä Eino Gröniä, enkä kyllä löytänyt myös Ossi Runteen levytystä, vaikka tuolta yritin internetistä kaivaa niitä ostettavaksi, mutta löytyi tämä hieno versio. Joka tapauksessa Olavi Virta ja Erik Lindström sovitti tämän Kuutamo Serenadi. Toivottavasti tämä sopii myös.

Upea biisi, klassikkojen klassikko, Kuutamo Serenadia. Hieno tulkinta tuossa nyt sitten Olavi Virralta. Sähköpostilla tuli seuraava ja aivan toinen tyyppinen musiikkitoive. Heippa hei! Hei, joka vuosi kesäkuun alussa tulee ihan kauhean paljon ihmisiä pieneen Norjakylään Sweden Rock-festivaaleille. Tietysti siellä kuuluu eniten rockia, mutta paljon muutakin nämä musiikkia voi kuulla. Voisitko soittaa Lordin Hard Rock Hallelujah? Samalla haluaisin lähettää terveisiä isosiskolleni Titille Marjestadiin. Hän on aiemmin lähettänyt terveisiä minulle levysepän kautta. Kiitos etukäteen Nina Jemshögistä.

0: laulun vaihtele lintu ja lapsi. Ja sitten meni sismo Aroselle. Se ei pysy päälle, olisi kiva kuulla se. Toivo Anita, hei.
1: Hei hei, ja laitetaan se ihan kohta soimaan, mutta nyt yhteystietoja tähän ohjelmaan. Sähköposti kulkee siis osoitteeseen levyseppa@sr.se. Automaattinen puhelinvastaaja, joka on aina auki, 08-784-2400. Ja postikortti, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm, ja kuoreen tunnus levyseppä. Hienoa! Nyt laitetaan lintu ja lapsi soimaan ja sitten uutisia.

0: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Venäjän aiheuttamat GPS-häiriöt Itämerellä ovat kaksinkertaistuneet viime vuodesta, kertoo Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Häiritsevät signaalit saavat GPS:n joko menettämään sijaintinsa kokonaan tai luulemaan olevansa jossain muualla kuin missä se todellisuudessa on. Turvallisuusasiantuntija Robin Häggblom, Risk Intelligence-yrityksen vanhempi neuvonantaja, uskoo, että Venäjän tarkoituksena on suojella omaa infrastruktuuriaan, mutta seurauksena on myös naapurimaiden kärsiminen. Puolueestaan eronneiden tai erotettujen kansanedustajien pysymisen valtiopäivillä mahdollistavat säännökset olisi tarkistettava. Tätä mieltä ovat sekä kristillisdemokraatit että ruotsidemokraatit valtiopäivillä. Kristillisdemokraatit haluavat, että puoluekytköksen jostain syystä menettänyt kansanedustaja menettäisi paikkansa myös valtiopäivillä, kun taas Ruotsin demokraatit ovat sitä mieltä, että mikäli kansanedustaja on tullut valituksi henkilökohtaisilla äänillä, mikä siis Ruotsissa on melko epätavallista, voisihan säilyttää paikkansa valtiopäivillä. Ja valtiopäivillä on tällä hetkellä 9, ei mitään puoluetta edustavaa kansanedustajaa. 5 azerbaidžanilaista on saanut surmansa drooni-iskussa. He olivat rahtilaivalla Asovin merellä. Venäjän mukaan iskun takana oli Ukraina. Ja Ukrainan puolelta on myönnetty, että alueella on kohdistettu iskuja laittomalla lastilla kulkeviin aluksiin, mutta 5 henkilön kuolemasta ei ole annettu kommentteja, kertoo uutistoimisto AFP. Tänä viikon loppuna, eli lauantaina ja sunnuntaina, on mahdollisuus tutustua erotiikka-aiheeseen näyttelyyn Tukholman Bagarmossenissa, jossa erotiikka-aineistoa vuosikymmeniä kerännyt erotiikjormana tunnettu Jorma Toivonen avaa vuosittain pitämänsä erotiikan historiaa kuvaavan näyttelyn omassa pihapiirissään. Näyttelyn esineistövalokuvat sekä lehdet ovat osa erotiikan historiaa, joka onkin näyttelyn keskeisenä teemana. Jorma Toivoselle näyttelyn järjestäminen on jo 17. kerta ja esillä on...
1: No, siinä pitää olla vähän hauskaa. Vanhaa ja hauskaa silleen, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua. Että se pitää olla niinku silleen, että vähän voi hymyillä.
0: Erotiikjorman erotiikka-aineiston kokoelmaa pidetään Pohjoismaiden laajimpana. Ja toimittaja oli Lari Honkanen. Omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 1,2% viime kuussa Svensk Mäklarstatistik kiinteistötilastojen mukaan. Myös asumisoikeusasuntojen hinnat nousivat viime kuussa hieman, eli 0,3%. Viimeisen vuoden aikana asumisoikeusasuntojen hinnat nousivat keskimäärin 4,4%, kun omakotitalojen hinnan nousu koko vuoden kuluessa oli keskimäärin 2,2%. Norjan kruunuprinsessa Mette-Maritin sairaus on pahentunut ja hänet on nyt asetettu keuhkosiirron odotuslistalle. Norjan kuninkaallinen perhe ilmoittaa lehdistötiedotteessaan. Kruunuprinsessa kärsii kroonisesta keuhkofibroosista, joka on pahentunut viimeisen vuoden aikana. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30. Ja nyt jatkuu levyseppä Ismo Varosen seurassa.
2: Levyseppä.

0: Heps kukkuu jälleen täältä Levysepän pajalta. Kiitos noista uutisista ja me menemme eteenpäin tätä toimilevyjen superviikon loppua tai superperjantaita nyt ainakin. Tuollahan kello 17 sitten alkaa puhelinlangat myös laulamaan ja siellä kuullaan toimilevyjä ja kivoja tarinoita sitten iltamme ratoksi. Mutta se on silloin se. Nyt Levyseppäällä vielä annetun kello 15 saakka ja toivelevyjä on vähän niin kuin laidasta laittaa, niin kuin asiaan kuuluu. Täältä löytyy Lasse Hoikka ja Souvareita, kuullaan Olavi Virtaa, Jope Ruonansuuta ja kyllähän meidän täytyy huomioida myös edesmennyt viime sun viikonloppuna kuollut Esa Pulliainen. Hänen merkitystään kitaristina ei oikeastaan voi yliarvostaa suomalaisessa iskelmä- ja pop- ja rockmusiikissa. Sen verran mielettömän kova ja lahjakas tekijä oli hän. Ja hänen kitarointiaan myös tietysti kuullaan tässä nyt tulevan tunnin aikana. Mutta lähdetään liikkeelle vähän vanhemmalla musalla tässä. Toivotaan valkoisia kieloja ja kukahan toivoo. Kuunnellaanpas.
1: Hei, Inga-Li Lindholm Örnsköldsvikistä. Haluaisin tulla yhteyteen Levyseppään. Toivoisin sellaista levyä kuin Valkoiset kielot. Kiitos etukäteen.

0: Täällä Anneli Vanha talo Yplansvestystä. Ajattelin toivoa laulua hiljaisuus. Joku pojat ne on, joka laulaa. Ja samalla lähettää osanotot tädeille Maalunkin Kaisalle ja Faalunin Anjalle heidän veljensä poismenon johdosta. Kiitoksia. Ihana kuunnella levyseppää joka perjantai. Hyvää päivän jatkoa. Hei hei.
1: Kiitos Anneli. Kiva, että kuuntelet. Siellä aina levyseppää perjantaisin ja mitkähän pojat nyt mahtoi olla. No Juhon pojat. Itse asiassa, jotka ovat tämän hiljaisuuskappaleen levyttäneet, ja laitetaanpa se soimaan.

0: sinä helvis, että Ismo, nyt panin sulle pahan, niin kuin sanotaan, kovan purtavan. Semmoinen kappale kuin kaurapuuro ja pontikka. Se on siitä mannapuuro ja mansikka, en tiedä, onko se TT-puuro takamaa finnallis, mikä laulaa. Tietysti niin kuin sovitus, eri sovitus. Kaurapuuro ja pontikka. Ja sitten jos sanotaan, että sitä ihanaa pakolinaa, niin olisi kiva kuunnella se perjantaina. Ja kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnittelija tuhannesti. Ja hyvää kesän alkua kaikille. Ja sinulle, Ismo, olet toppen 1000 pistettä ja papukaija merkki. Näin Rauni ja Tapiosjärjestä. Kiitos etukäteen. Hei, heippa.
1: No niin, orkesterin pojat. 1, 2, 3, 4. Kaikki hallituksen pellet. Tervetuloa tänne Linnan kutsuille. EU:n seksuaalidirektiivi syys vaatii meiltä sen, että me tehdään tästä minun linnasta ilotalo. Tää on politiikkaa ja erotiikkaa ja välimusiikkia. Ja nyt sitten laulaa Se on Kekkonen orkesterissa.

Anja Tapio toivoi. Ja sitten taas aivan toisinlaisiin sfääreihin, nimittäin sähköpostista otetaan seuraava. Kiva. Onneksi olkoon meidän rakas äiti ja maailman paras mummo. Raili Pellikka, joka täytti 85 vuotta, toinen päivä kesäkuuta. Toivomme kappaleen Kultainen nuoruus Olavi Virran laulavana. Meidän ikinuoret vanhemmat tanssivat vieläkin olohuoneessa aina, kun levyseppä soittaa hyvää musiikkia. Tämä valssi on yksi niistä monista, jotka on meidän kodissa soitettu ja tanssittu eräänkin kerran. Siis valssit soimaan ja ikinuoret tanssimaan. Sydämelliset onnittelut ja iloa elämälle toivoo Tarja, Sirpa ja Merja. Ja kieltämättä, tuohan kuulostaa oikein hyvälle, ei muuta kuin matottaa kasaan ja menoksi. Täältä studiostakin onnittelut.

0: Moi moi Ismo Levyseppä. Löytäsitkö souvarien jätät jälkeesi vain kyyneleet? Kiitos hyvästä ohjelmasta. Seppo Jungsbrusta. Hei hei.
1: No heippa hei Seppo ja kiitos, kiitos itsellenne. Vaan kaikki Levyseppän toivojat. Ilman teitähän tämä homma ei pyörisi sitten millään lailla. Eli toiveella mennään ja täältä edelleenkin kannustava huuto sinulle, että hei, laittakahan toiveita tulemaan. Mutta nyt Sepon toive tällä kohtaa, souvarit ja jätät jälkeesi vain kyyneleet.

Aina vaan yhtä suositulla se hoikkea souvarittee, Seppo toivoo ja jätät jälkeesi vain kyyneleet. Sähköpostista kaivetaan seuraava toive. Etsin, löysin ja viihdyin Harri Saksalan seurassa. Toivon vielä kuulevani radion kautta hänen laulamansa vanhojen rakastavaisten laulun. Toivojana eräs jo yli 60 vuotta saman kanssa taivaltanut.

Se oli Harri Saksala ja vanhojen rakastavaisten laulu. Hei Ismo, tämä tuli siis sähköpostilla. Tämä on tosi mahtava kappale, jota en ole kuullut Levysepässä. Tulee niin paljon muistia mieleen. Mummolassa Pudasjärvellä, missä lapsena asuin, oli sekä kantele että haitari. Aina se kaipuu Suomen on sydämessä. Kappaleen nimi on Muistot ja esittää yhtye Perkele. Olisi tosi kiva, jos voisit soittaa. Hyvän kesän jatkoa toivoo Marita Westerosista.

Muistot ja perkele oli sen yhtyeen nimi. Eteenpäin sähköpostia. Hän, oliko se Markku Suominen vai oliko Markku Aro, joka laulaa? Tämä on minun jokakeväinen toive. Me allergiset, kun pärskitään ja pyhditään silmiä. Katsohan on tuolla puusi kukki, joka kesäkuu mun pihallain. Hän istutti sen aikoinaan, nauroin hänen taimeaa, oksa vain. Terveisin Leena, ja kyllä se on Markku Suominen, joka tämän laulaa.

0: Veikko, se oli Spongasta, joka toivoi tällä kertaa tätä kappaletta, siis Janne Tulkki ja Sirppi, Uuden kuun. Jannehan jossain vaiheessa tuossa muutama vuosi, ehkä 10 sitten sanoi, että nyt se oli siinä. Hän ei enää tässä paljon laulele, mutta hieno homma, että mies muutti mieltään ja häntä voi ja hänen tanssien tahtiin voi edelleenkin tansahdella ympäri Suomen kesälavoja. Ja tietysti mies myös julkaisee aina paikka paikoin uutta musiikkia. Hyvä homma ja tästä mennään eteenpäin seuraavan toiveen kautta. Se tuli meille kansa sähköpostilla. Terve, haluaisin toivoa kappaleen nimellä Ikivanha. Jami Faltin esittää sen. Tämä on uusi kappale ja olisi kiva kuulla perjantain kunniaksi. Terveisin Ramona.
1: Mä oon syytä.

vanhaa. Ja Mi Faltin yhteistyössä Areksen kanssa ja kappaleen nimi oli Ikivanha. Seuraavaksi, ei ikivanha, mutta kuitenkin aika monen vuoden takaa tämä levytys. Toivon kappaleen Marja-Liisa, kaunis nimi, sama kuin minun äidillä. Kiitos, kirjoittaa meille Iina Värnämusta.

Hei, voisitko soittaa sellaiseen kappaleen kuin Pikkusyntinen? En ole kuullut kuin yhden kerran. Täällä on Nummisen Leila. Kiitos, hyvää jatkoa.

Esko Rahkonen ja Pikku Syntinen. Ja sitten sähköpostia ja todellakin suru-uutinen suuren kitaristin kuolemasta tavoitti minut ja haluaisin, että soittaisit Agentsin Surujen kitara. Se on kaunis kappale ja hieno perintö meille kaikille kitaristilta Esa Pulliaiselta. Lämmintä kesäjatkoa kaikille levyseppäläisille. Terveisin Laila Linköpingistä ja Laila todellakin suuri menetys. Ehkä yksi Suomen merkittävin kitaristi kautta historian, jos ajatellaan hänen suurta skaalaa kitaran soittajana. Mutta tässä nyt joka tapauksessa tämä toive, Agents, Surujen kitara.

0: No heippa, tämä olisi levysepälle. Niin Tarja soittaa Spongasta ja on just alkanut katsomaan Kanada-Suomi-ottelua. Ja toivoisin tähän kappaleen Queenin The Champions. Pidetään nyt peukkui. Oikein mukava viikonloppu teille kaikille. Moi moi.
1: Ja voittohan sieltä tuli Leijonille maailmanmestaruus. Hieno lopetus tähän ohjelmaan. Ja muistakaa, puhelinlangat alkaa laulamaan kello 17. Moi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niinpä, tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivä täältä Uudenvallasta. Täällä paistaa justissa nyt aurinko. Oli aivan valtava sadekuuro tuossa tunti pari sitten. Ja sääennuste lupailee edelleenkin sellaista vaihtelevaa sateista oloa myös huomiseksi. No, se nyt on kesä tämmöistä ja siinä on kansallispäivä tulossa ja siitä juhlinnasta tuskinpä se nyt niin kauheasti haittaa, jos pikkusen kastuu. Kesäisen kuivaa, niinhän sitä sanotaan. Ja mitäs me sanotaan tästä lähetyksestä? Meillä on nyt vain 2 tuntia aikaa, vajaasti enää, kun sitten kello on 5 ja puheillaan, että alkavat laulaa Ruotsista Suomeen. Totta kai tarkistan tässä ihan reilun puolen tunnin kuluttua, että mikä mahtaa olla tilanne. Isman ja Soidin kanssa siellä Studio 7 Tukholmassa, josta se lähetys lähetetään sitten Suomen puolelle. Ja tälle muuallekin totta kai. Mutta sitä ennen keritään olla vähän matkalla. Haaningen eläkeläisyhdistys reippaa puheenjohtaja Heimo Koivuranta, kun oli tänään matkalla jonnekin. Jonnehän se sai seurakseen myös SR Finskan toimittaja Jorma Ikäheimon. Ja he ovat nyt kyllä jo perillä, mutta missä ja minne sitä oltiinkaan matkalla siitä. Ja sitten paneudutaan tähän uuteen SR Finskan dokumenttiin, Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi, niminen dokumentti on nyt kuultavissa SR Finskan alustoina. Sieltä se löytyy dokumentti hakusanalla. Ja koska tässä on nyt ensin ollut levyseppä ja sitten puhelinlangat alkavat laulaa, niin tokihan tässä iltapäivälähetyksessä puhutaan myös vähän sellaisista, sanotaanko näin, että me herätellään muistoja, niitä soittamalla vähän suomalaista perinnemusiikkia ja se musiikillinen muisto, sehän voi olla sieltä pieneltä kotipaikkakunnalta siihen liittyen. Tällaista tässä tämän iltapäivän aikana ainakin. Ja tietenkin seurataan uutisia. Siitä puheen ollen pitääkin ottaa yhteys Janne Saaristoon Göteborgiin, joka on tänään uutistoimittajamme. Ihan kohta kuulet uutisia suomeksi.

0: Siinä Kukkatalo-niminen bändi ja skene. Ei halua skenettää ja lähtee menemään. Voipi olla, että tämän lähetyksen aikana saadaan kuulumisia tuolta Sweden Rock Festivalilta myöskin, mutta enpä lähde lupaamaan, kunhan kutittelen ajatuksella. Ja nyt on kyllä aika tarkistaa, mitä maailmassa muuten tapahtuu. Jaan Saaristo, meidän tämän iltapäivän uutistoimittaja. Minkälainen päivä tänään uutismielessä on meneillään?
1: Joo, no ihan vakio perjantai ainakin tähän mennessä.
0: Joka tarkoittaa
1: mitä? No uutisia riittää, mutta ei ole mitään ehkä sillain suurempaa asiaa tapahtunut.
0: Että ei mitään isoja kaoottisia juttuja. No ei. Hyvä niin.
1: Joo, ei muuta kuin, että Uddevallassa on aurinko ja täällä sataa kaatamalla vettä nyt ainakin Göteborgissa, vaikka me ollaan ihan parin, mitä, 90 kilometriä.
0: No niin, siitä mainin. Ai se on siellä nyt sitten, se kyllä olikin aikamoinen.
1: Se on täällä.
0: Ja. Se on sellainen akuankkasade, mikä pilvi, mikä siirtyy yleensä sinne.
1: Sen no joo. Joo, taitaa olla.
0: Joo, niin uutisista. Otapa muutama poiminto. Puoleltahan on sitten uutisaika, mutta emme nyt sinne saakka ihan odotella. Parikymmentä minuuttia sinne vielä, että mitä saa jotain ainakin ottaa esille?
1: No, kerrotaan muun muassa siitä, että mies, jota epäiltiin 84-vuotiaan Elsan raiskauksesta, hän aikoo väittää tuomiota, jonka mukaan Uppsalan kunnalla oli oikeus irtisanoa hänet. Ja Venäjän aiheuttamat GPS-häiriöt Itämerellä ovat kaksinkertaistuneet viime vuodesta verrattuna. Ja Norjan kruunuprinsessa Mette Maritin sairaus on pahentunut ja hänet on siirretty keuhkosiirron odotuslistalle. Suomenkielisiä uutisia kuulet 15:30.
0: Hyvä niin. Jan Saaristo jatkaa uutisvalvontaa ja jatketaan Kristiina Wheeleri yhdessä Antti Klemulan kanssa kaiken keskellä.

0: kun kaikki on hallussa ja alussa ja kuinka se nyt menekään. Mutta kaiken keskellä tässä ollaan kuitenkin. Keskellä sitä, että oli ensin levyseppä ja sitten on puhelangat 5 ja tässä välissä iltapäivä. Ja tässä välissä on aika tehdä vähän matkaa. Haaningen eläkeläisyhdistys Reippaan puheenjohtaja Heimo Koivuranta, kun oli tänään matkalla, jonne hän sai seurakseen myös SR Finskan toimittajan Jorma Ikäheimon. Ja nyt he ovat jo perillä, mutta missä he ovat perillä, eli minne sitä oltiinkaan matkalla?
1: Nyt ollaan menossa Ossijärvi Vandarhemmeniin. Siellä on meillä eläkeläisillä kesäleirihomma menneillä justiin.
2: Ja mitä kaikkea siellä on ja kuinka pitkään tämä toiminta kestää?
1: Tämä toiminta alkoi eilen iltapäivällä ja se kestää tämän päivän huomiseen aamuun saakka. Sitten 9 jälkeen pakataan vehket ja lähdetään kotiin taas.
2: Onko tämä ihan ainutlaatuinen tapahtuma teille?
1: Kyllä tämä on. Tämä on hyvin tykättynyt. Huomasin eilen, että tämä oli hirveänkin tykätty homma. Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
2: Miksi?
1: Just sen takia, että tuntui siltä, että nämä meidän, jotka oli matkassa, niin tykkäävät tällä hetkellä. Tämä on aivan mahtavaa. Saa olla ulkona ja olla toistemme kanssa paljon enemmän, mitä ollaan aikaisemmin oltu.
2: No nyt ollaan sun kyydissä tosiaan menossa sinne paikalle. Hyppäsin kyytiin tuosta Westerhaningen asemalta. Mitä kaikkea te teette näiden päivien aikana tai olette tehneet ja tuutte tekemään?
1: No eilen oli semmoinen vapaa päivä sillä tavalla, että tutustuminen toisiimme. Meillä on monta uutta jäsentä, jotka oli matkassa, että opimme tuntemaan toisemme, sama keskustella ihan kaikkien kanssa ja mennä ja tämmöistä näin. Ja sitten tänä päivänä olisi tarkoitus pitää vähän enemmän ohjelmaa, eli olisi tämmöinen tipsurunda menossa siellä tällä hetkellä. Sitten meillä olisi tarkoitus pelata tänä päivänä mölkkyä ja myös boulia. Ja sitten iltapäivällä meillä olisi vielä vähän niin kuin jumppaa siinä mahdollisuus. Ja sitten vielä niin on tämmöinen, jos sattuu, niin sataa vettä, niin pingokin voidaan ottaa siihen väliin. Ja sitten mitä siinä muuta olikaan. No siinäpä ne suurin piirtein oli ne, mitä keretään tekemään tämän päivän aikana. Iltapäivällä meillä tulee 6 jälkeen Ari Haatainen meille soittamaan pitämään meille iltaa.
2: Kerrotko, mikä tämä paikka on, minne kohta saavutaan. Esimerkiksi mä en ole siellä koskaan aiemmin ollut, niin vähän kuvaile sitä, mikä se on.
1: Joo, tämä oli meillekin ihan yllätys, kun lähdettiin tätä katsomaan, että missä voitaisiin pidetä tämmöinen kesäleiri, jolloin me saamme olla yhdessä enempi. Niin löytyi tämmöinen Hossijärven Vandarhemmi täältä Haaningista, joka oli aivan yllättävää mullekin, joka on ollut 80-luvusta lähtien täällä. Enkä tiennyt tämmöistä paikasta mitään. Mutta tämä on aivan mahtavaa kesämökki. Se on 5 mökkiä ja 1 päärakennus. Ja niitä on 40 petipaikkaa siellä. Kaikki on petipaikat on menneet.
2: Miten eläkeläisyhdistys sitten rahoittaa tämmöisen aika ison tapahtuman?
1: No sen kysymyksen siihen voisit oikeastaan tehdä Marrelle, joka on paikan päällä. Minä tiedän, että me ollaan haettu anomuksia, apurahoja niin Haaningin kunnasta ja sieltä me saatiin, mutta sosiaalistyydestä me ei saatu minkäänlaista avustusta. Tämä oli vähän tiukille tämä meidän budjetti nyt. Mutta tämä avustus tuli ihan toisesta taholta.
2: Täytyy kyllä sanoa yksi ihan muu asia, että kun tuolla keskustassa asuu, niin ei ole tajunnutkaan, että kuinka kesä on todella tullut tänne vihreyttä joka puolella, tämmöistä tummaa vihreyttä, peltoja, puita, siellä täällä kukkiikin joku. Mitäs kesäajatuksia sinulla on?
1: No ei, Petra, oikeastaan tämä, kun ollaan näin, että nyt on niin kuin meidän viimeinen niin kuin yhteisolo ennen kuin me lähdetään niin kuin sanotusti kesälaitumille. Vähän otetaan vähän ja levätään mekki, joka ollaan johtoportaassa.
2: Kuinka iso tämä teidän yhdistyksenne on ja mitä

0: voi tulla meidän tykö, joka moni on niistä meidän jäseniä myös Kuukos ja Tronksonista.
1: Nyt ollaan tosiaan täällä Haaningen puolella. Mistä te saatte inspiraatiota tähän toimintaan ja onko teillä ollut joku esikuva ja haluatteko te markkinoida tätä omaa toimintaa myös muualle Ruotsiin?
0: No kyllä, olisi hyvä jos muutakin. Tämä on hirveän mielenkiintoinen oli tämä homma. Meitä vähän jännitti lähteä tähän tilanteeseen, että tuleekohan tänne kettä ja mitenkä hän ottaa vastaan nämä meidän jäsenet tämä homma, mutta se lähti pyörimään aika hyvin, siihen tuli heti kiinnostunut ja sitten ajattelin, että tämä taitaa onnistua. Ja nyt me ollaan ainakin tämän ensimmäisen päivän aikana huomannut, että kaikki on ollut tyytyväisiä, iloisia siellä ja tapahtumista. Ne on saatu hirveästi kiitoksia nyt jo niiltä, jotka ovat siellä paikan päällä.
2: Näin kertoi Haaningen eläkeläisyhdistys Reippaan puheenjohtaja Heimo Koivuranta, jota jututti ja Surfiskan toimittaja Jorma Ikäheimo, kun he olivat matkalla tosiaan tuonne tapahtumaan. Ja tästä puheen ollen sitä, kuka kustantaa, mistä saa tukea, niin kohta Kulttuurirådetin avustuksista vähän lisätietoa. Tässä välissä killeri.

0: Ei tainnut jäädä epäselväksi, mikä tämän kappaleen nimi oli. Come Back. Kulttuurirådet on myöntänyt avustuksia kansallisten vähemmistöjen kulttuurihankkeisiin ja joukosta löytyy ruotsinsuomalaisia tapahtumia. Yksi niistä on ruotsinsuomalainen kulttuurifestivaali Kirjafestival. Toimittaja Jasmine Fuulari kertoo enemmän.
1: Kulturrådet on jakanut avustusta kansallisten vähemmistöjen kulttuurihankkeisiin. Yksi avustuksen saajista on kustantamo Verbal Förlagin Kirjafestival 2026.
2: Mutta se on mahtavaa. En ollut varma, että se tulee repriis, että tehdään se uudestaan, mutta kyllä nyt siitä tulee.
1: Christian Borg on kustantaja Verbal Förlagissa. Kulturrådet on jakanut noin 4,1 miljoonaa kruunua hankkeisiin, jotka vahvistavat ja tekevät näkyväksi kansallisten vähemmistöjen kulttuuria ja kieltä.

0: kieltä Ruotsissa. Kirja Festival, joka nostaa ruotsin suomalaista musiikkia ja kirjallisuutta, sai potista 70 000 kruunua.
1: Se merkitsee tosi paljon, että saa hyvät runoilijat ja artistit sinne.
0: Verbal förlagin kirja Festival järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2025 ja paikalla oli silloin noin 100 kävijää. Christian Borg toivoo, että tänä vuonna paikan päälle ilmestyisi vielä enemmän nuoria. Seuraavan festivaalin suunnitelmat ovat juuri käynnistyneet.
1: Mä oon puhunut esimerkiksi Bottenvikenin kanssa. Katsotaan, jos siitä tulee ehkä joku toinen ruotsisuomalainen bändi. Mä oon miettinyt Horseface Uumajasta, kysyä niiltä. Meillä on varmaan noin 8 runoilijaa ja sitten keskustelu.
0: Festivaalia arvostettiin niin paljon, että sitä ehdotettiin viedä jopa Suomen puolelle.
1: Jotkut sanoivat, että ei, otetaan tämä Helsinkiin. Se oli niin arvostettu, että mennään turnaukselle kiertämään Suomeakin, näyttämään niin kuin ruotsin suomalaista kulttuuria. Niin se voisi olla jatko.
0: Kulturrådet myönsi avustuksen myös muun muassa kulttuuriyhdistys Sverigefinska kulturens vännerin, Sverigefinska bok- och kulturmässanille ja Axevalla folkhögskolanin perinteiselle ruotsinsuomalaiselle kesätapahtumalle Axevallan kesä. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska.

0: Hurula siinä. Ja nyt tietoa aivan uudesta dokumentista.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
0: Tuomas Ojala kertoo tuonnepana tässä lähetyksessä vähän tarkemmin tuosta dokumentista. Ja kohta on uutisaika. Sinne aikaan vie meidät Frans Harju ja ihan sanalla

0: Kello on 3:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Mies, jota epäiltiin 84-vuotiaan Elsan raiskauksesta, aikoo valittaa tuomiota, jonka mukaan Uppsalan kunnalla oli oikeus irtisanoa hänet. Miehen asianajaja Mats Axén kertoo P4 Upplandille. Toukokuun lopussa Uppsalan käräjäoikeus totesi, että Uppsalan kunnalla oli lailliset perusteet irtisanoa kotihoidon työntekijä, jota epäiltiin raiskauksesta. Irtisanomista koskevassa tuomiossa todetaan, että on kiistatonta, että mies raiskasi Elsan muun muassa siksi, että Elsan todistaminen oli uskottava. Asianajaja Mats Axén pitää tätä merkillisenä, koska miestä ei ole tuomittu itse raiskauksesta. Venäjän aiheuttamat GPS-häiriöt Itämerellä ovat kaksinkertaistuneet viime vuodesta, kertoo Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Häiritsevät signaalit saavat GPS:n joko menettämään sijaintinsa kokonaan tai luulemaan olevansa jossain muualla kuin missä se todellisuudessa on. Turvallisuusasiantuntija Robin Häggblom, Risk Intelligence-yrityksen vanhempi neuvonantaja, uskoo, että Venäjän tarkoituksena on suojella omaa infrastruktuuriaan, mutta seurauksena on myös naapurimaiden kärsiminen. Tänä viikonloppuna eli lauantaina ja sunnuntaina on mahdollisuus tutustua erotiikka-aiheeseen näyttelyyn Tukholman Bagarmossenissa, jossa erotiikka-aineistoa vuosikymmeniä kerännyt erotiikjormana tunnettu Jorma Toivonen avaa vuosittain pitämänsä erotiikan historiaa kuvaavan näyttelyn omassa pihassaan. Näyttelyn esineistö, valokuvat sekä lehdet ovat osa erotiikan historiaa, joka onkin näyttelyn keskeisenä teemana. Jorma Toivoselle näyttelyn järjestäminen on jo 17 kertaa ja esillä on muun muassa.
1: No, siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa sille, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua. Se pitää olla niinku sille, että vähän voi hymyillä.
0: Erotik Jorman aineiston kokoelmaa pidetään Pohjoismaiden laajimpana. Toimittaja oli Lari Honkanen. Norjan kruunuprinsessa Mette-Maritin sairaus on pahentunut ja hänet on nyt asetettu keuhkosiirron odotuslistalle, Norjan kuninkaallinen perhe ilmoittaa lehdistötiedotteessaan. Kruunuprinsessa kärsii kroonisesta keuhkofibroosista, joka on pahentunut viimeisen vuoden aikana. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:30. Ja nyt jatkuu Finskan iltapäivälähetys Ulla Rajakiston seurassa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja tosiaan Ulla Reikäsen seurassa, niin ei se tarkoita sitä, että Ulla Reikäsen tässä puhuu kaikki uumet ja lammet. Esimerkiksi minulla on tässä pitkä tämmöinen lista, mitä mä voisin kertoa kilpa- ja huippu-urheilun uudesta sanastosta. Jos on aikaa, niin mä kerron tästä ihan yhden poiminnon. Ei siitä, vaan tätä historiahommaa. Nyt kun kohta puhelangat laulavat Ruotsista Suomeen, niin monelle kyllä tulee mieleen ne vanhat ajat ehkä ja se vanha kotikylä ja minkälaista menua siellä mahtoi olla. Ja tapasin tässä joku viikko sitten muusikko Sanna Mansikkaniemen Tammelassa ja hän kertoi siitä, kuinka tätä perinteistä pelimannimusiikkia on taltioitu jälkipolville ja kyllä ne vaan vieläkin soivat nuo vanhatkin sävelet ja pikkusen eri muotoisina eri paikkakunnilla. Siitä tässä sopivasti sitten ennen kuin puhelinlangat pääsevät laulamaan. Mutta. Ajattelin, että jospa pistäisikö Haloo Helsinki nähän ensin esiintymään tai, ja soittamaan vielä kappaleen, jonka nimi on Haloo Helsinki ihan varmemmaksi vakuudeksi. Että niin kuin Haloo sinne päin ja että saataisiin tämä Haloo toimimaan sinne päin, niin meillä pitää olla Tukholmassa toimitus valmiina. Pitää ihan kohta tarkistaa sitten, että onko siellä Ismo ja Soili valmiina ja tekniikka ja kaikki se, mitä tarvitaan. Kutsusko niitä kulisseiksi? Näin radiossa. Täytyy vähän miettiä. Kohta yhteys sinne. Kyllä varmasti. Juu.

0: No, ja se päättyy justin sanoin, minä olen syytön siihen, että haluan Helsinki napsahtaa tuolla tavalla poikki. Ja päästään saman tien sitten ääneen Tukholma. Täältä Uddevallasta huudellaan Tukholmaan päin. Soili Huokunen ja Ismo Varonen, hyvää iltapäivää sinne Tukholmaan.
1: No kiitos, kiitos ja samoin sulle ja kaikille kuuntelijoille.
2: Terve.
0: Oletteko te siellä nyt sitten ihan kulisseissa?
1: No voi sanoa, että me ollaan täällä Puhelinlangat laulaa -lähetyksen kulisseissa, koska tämä yhteislähetys Ylen Radio Suomen kanssa alkaa siis tasan kello 17, eli siihen on vajaat 1,5 tuntia aikaa, niin kyllä meillä tässä sellainen tohina on päällä.
0: No minkälaista tohinaa? Siis mitä tässä nyt enää voi tehdä? 1,5 tuntia aikaa, varmaan on toiveita tullut ties kuinka paljon, vieläkö mahtuu mukaan?
2: No vielä mahtuu. Nimenomaan me käydään nyt oikeastaan läpi näitä kaikkia kirjeitä tässä. Niitä on käyty läpi tässä pitkin viikkoa, mutta koska kirjeitä tulee, niin niitä käydään läpi, lueksitaan vähän ja laitetaan niitä järjestykseen sillä tavalla, että homma toimii. Ja sitten tietysti tsekkaillaan vähän musiikkia, jotain biisiä pitää hommata vielä lisää tänne. Ja sitten on meitä kuitenkin täällä tämmöinen 5 hengen tiimi, niin käydään läpi ja vähän, että mitä tuleman pitää kello 17 eteenpäin.
1: Äsken vähän tuossa ruokailtiin yhdessä ja pidettiin pientä lähetyspalaveria ja katsottiin, että kaikki on kondiksessa. Ja meillähän on ruotsinkielinen äänintarkkaaja Heinz tänään, että meidän tietysti, siis tämä on silleen harvinainen lähetys, koska suurin osa Sveriges Radio Finskan lähetyksistähän ajetaan itse käyttönä, eli siis toimittaja, juontaja itse lähettää sen lähetyksen, mutta Puhelinlangat laulaa, koska tässä on Suomi mukana ja tämä on aika monimutkainen, teknisesti monimutkainen lähetys, niin tässä on siis äänintarkkaaja, joka ajaa tämän lähetyksen, niin hänelle tietysti sitten pitää selvittää tässä lähetyksen kulkua melko tarkkaan, koska koko lähetys on suomeksi, niin meillä on kyllä kokemusta tästä Heinzistä, että hän tosi hienosti hoitaa homman, vaikka onkin ruotsinkielinen eikä osaa ollenkaan suomea. Ja sitten täällä on Anni ja Elli tuolla tarkkaamon puolella. Elli laittaa somesisältöä ja Anni soittaa kuuntelijoille sitten varoituspuheluja, että hei, kohta oot mukana suorassa lähetyksessä. Kenellekään ei soiteta suoraan täältä studiosta, vaan ensin Anni juttelee muutaman sanan ja sitten yhdistää tänne studioon.
2: Ja totta kai ollaan myös oltu jo yhteydessä Suomeen ja Pasilla on juteltu heidän kanssaan tässä, että kyllä tämmöinen päivä, niin se oikein, se on kyllä aika tiivistä tekemistä.
0: No mites ihmiset ovat reagoineet sitten, kun te soitatte ja ennakkoon varoitatte, että tässä nyt näin käy, että pääset mukaan?
1: Niin mehän ollaan jo soitettu pari päivää aikaisemmin, niin kaikki on oikeastaan ollut tosi kivoja. Että kyllä tämä silleen on niinku feel good, sellaista hyvän mielen hommaa, tämä puhelinlankojen tekeminen. Että kaikki on ollut silleen, että kivaa, soitatte ja pääsenkö mukaan ja haluan omalla äänellä kertoa terveisiä Suomeen. Että kyllä tässä tuntee, on vähän sellainen joulupukkiolo, että tässä lahjoja jaetaan kuuntelijoille, koska ihmiset haluaa niin mielellä olla mukana.
2: Ja tosiaan niin tähän vielä pääsee mukaan, ennen kuin sanot jotain, niin tosiaan kaikki paikat eivät ole vielä varattuja. Eli nimenomaan tosiaan kannattaa laittaa sähköpostia puhelinlangat@sr.se. Ja se maaginen asia on tietysti se puhelinnumero. Eli sen kun laitat, niin todella on vielä on sitten tilaa vähän tässä, mitä me otetaan suoran lähetyksen aikana mukaan ihmisiä.
0: Että kun sanoit tässä, niin kukaan ei siis ole perunut sitä, että haluansa olla mukana, että ei tämmöisiä peruutuspaikkoja ei ole luvassa.
1: No sitähän ei sitten tiedä suoran lähetyksen aikana, että jos jollekulle tulee joku äkillinen vatsatauti tai joku äkillinen meno, niin silloinhan sitten ei vastata puhelimme, että sitten otetaan näistä lähetyksen aikana tulleista viesteistä useampia, jos kävisi niin, että joku ei vastaa puhelimeen. Joka kerta käy kyllä silleen melkein, että joku ei vastaa syystä tai toisesta.
2: Kyllä, mutta joka kerta on käynyt niin, että soilu on pysynyt lähetyksen alusta loppuun ja se on kuitenkin yksi tämmöinen peruselementti tässä lähetyksessä.
1: Niin.
0: Onkohan siihen syynsä, että soili on?
1: Siihen kuule, kun täällä Varosen kanssa studiossa istuu, niin kyllä siihen sisua vaaditaan. Ja tällaista hämäläistä sitkeyttä itse asiassa kyllä. Ja periksi antamattomuutta.
0: Ja jähmöyttä ja hitautta, ettei sieltä kyllä niin vaan vilasta pois.
1: Nimenomaan. Niin. Että,
0: no joo. Mutta teillä on siellä täysi tohina päälle, viivyttele pitempään. Mutta sanon vielä kuuntelijoille, että välillä on tullut siis väärään osoitteeseen, mutta kuitenkin Ruotsin radioon, niin sieltä justiinsa tuli yksi sähköposti, jonka sitten laitoin eteenpäin tähän sähköpostiosoitteen, joka on siis puhelinlangat@sr.se. Niin sitten se tulee niin kuin nopsaan eikä kiertele pitkin Ruotsin radion systeemeitä.
2: Kyllä, ja sitten tosiaan kannattaa myös seurata tämä lähetystä sosiaalisessa mediassa. Siellähän voi jo nyt käydä katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Nimittäin sinne tulee videoita ja siellä myös lähdetään terveisiä ja niitä luetaan. Sitten tietystikin nämä jengit, jotka on näissä somessa, ne lukevat keskenään ja me otetaan ja poimitaan sieltä joitain terveisiä myös lähetyksessä.
0: Siis aloitatte 5 ja sitten se homma kestää kyllä aika monta tuntia ennen kuin kaikki tämä on hoidettu.
1: 4 eli kello 5 aloitetaan tällä samalla kanavalla heti siis Ullan iltapäivän jälkeen ja jatketaan kello 21 asti.
0: Ja 2 tuntia varmasti P2 ja P6 kanavilla myöskin, että jos tämä digitaalinen puoli ei onnistu, niin siitä voi antaa vihjettä sellaisille, joille ei sitä mahdollisuutta ole, että tavallisesta radiostakin kuuluu 2 tuntia.
1: Kyllä, ja sitten Suomen puolella kanava on Ylen Radio Suomi.
0: Äkkiä vaan vihjeitä siinä sitten, että vaikkei niitä omia terveisiä tulisi, mutta tulepahan terveisiä joka tapauksessa Ruotsista Suomeen, niin se varmaan jo tuntuu mukavalta sekin.
1: Kyllä, ja paljon juttua Ruotsin suomalaisten elämästä tällä puolella Lahtea.
2: Ja musiikkia.
0: Voitteko kertoa yhden joku semmoisen pienen tarinan, siis pienen alun tarinalle, joka tulee
1: siis
0: mukaan?
1: Sä tarkoitat näistä etukäteissoitosta?
0: Joo, nimenomaan.
1: No mulle jäi kyllä yksi... Varonen, saanko mä sanoa? Yksi rouva erityisesti mieleen.
0: Hän sanoo kuitenkin.
2: Tähän jos mä sanon sitä ei, niin sillä ei ole niin mitään merkitystä sinänsä, mutta Soili, mielellään saat kertoa.
1: Niin oli, yksi soittajista on semmoinen, no mä en ikään tarkkaan osaa sanoa, mutta mä luulen vähän iäkkäämpi kuin sinä ja minä Ulla muistaakseni, niin hän kertoo, että hän on elämässään tehnyt vaikka mitä, siis ammattiuransa ohella. Hän on siis sukeltanut ja hän on hypännyt laskuvarjohyppyä ja hän on tehnyt vaikka mitä seikkailua ja harrastuspohjalta. Sitten mä kysyin, että miten sä nyt näin aktiivinen olet ollut? Niin hän sanoi, että no minä olen ajatellut sillä, että sitten kun minä iäkkäänä ihmisenä kiikkustuolissa istun, niin en halua ajatella, että olen jättänyt tekemättä jotain sellaista, mitä olisin kovasti halunnut tehdä.
0: No, nyt täytyy kysyä perään, että onko tämä nyt sitten ensimmäinen kerta, kun hän on mukana puhelinlangoilla? Tämäkään
1: on.
0: Asia ei jää tekemättä.
1: Kyllä.
2: Totta.
1: Nimenomaan.
2: Hän on mukana ensimmäistä kertaa. Joo. Niin kuin aika moni yleensä
1: melkein
2: on.
1: Kaikki
2: niin, että
1: on.
2: Me yleensä mietitään aina, että ei ole aikaisemmin samoja. Oltu. Mm. Kaikki nämä 25 vuotta, niin siellä on aika monta uutta puhelua tullut.
0: Hienoa. Mukava kuulla. Ja mukava kuulla sitten 5 lähtien, niin Soili ja Varonen puhelinlangoilla Ruotsista Suomeen. Kiitos teille ja ei muuta kuin oikein mukavaa iltaa. Kivoja.
2: Kiitos.
1: Kiitos samoin.
0: Jep, moikka.
2: Moi moi.
0: Ja nyt sitten jatketaan millä? No, koska kyse on Finskan iltapäivästä, niin jatketaan musiikilla. Täydet pelaa tässä näin. Pelaa, soittaa, esittää. Mm.

0: Joo, siinä täydet. Ja laulevat tuossa, että ainahan se on mielessä, mutta hypätään nyt ensin. Ja nyt tulevana viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina, eli 6.–7. kesäkuuta, on mahdollisuus tutustua erottiseen kulttuurihistoriaan, kun Tukholman Bagarmossenissa seksimuseostaan kuuluisa Erotiik Jorma avaa vuosittaisen näyttelynsä. Johanna Dixon kertoo tarkemmin.
1: Erotiikan historian keskiössä kirjailija Jorma Toivosen kokoamassa vuosittaisessa kaikille avoimessa näyttelyssä.
2: Niin kuin ennenkin, että erotiikan historiasta, että uusia kuvia on, mutta niin se on se erotiikan historia.
1: Näyttelyssä, joka pidetään Toivosen omassa pihapiirissä Tukholman Skarpnäckin Bagarmossenissa, on tälläkin kertaa esillä myös aikaisempina vuosina suurta kiinnostusta osakseen saanut valokuvanäyttely.
2: Se kertoo niin Tukholman gay-elämästä vuodelta 85-90, silloin kun oli pahimmat AIDS-ajat silloin. Tämä on semmoinen valokuvanäyttely just täällä kasvihuoneessa, mutta on mulla monta erikoisnäyttelyä täällä muutenkin sitten, että niin, tämä on vaan tämä.
1: Toivonen, jota myös erotiikjormaksi kutsutaan, on kerännyt erotiikkaa käsittelevää aineistoa jo runsaat 40 vuotta ja hänen kokoelmaansa pidetään Pohjoismaiden suurimpana. Näyttelyn tavoitteena ei ole järkyttää katselijaa, vaan antaa mahdollisuus tutustua erotiikan historiaan hymysuupielissä.
2: No, siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa sille, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua, että se pitää olla niinku sille, että vähän voi hymyillä.
1: Lari Honkanen ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

saippuita aistelemaan Rebekka Holin. Ja kohta on Eetu Riikosen vuoro iltauman puolella, mutta sitä ennen, no odotetaan, että se saippuita aistelemaan loppuus. No joo, kyllä se taisi tässä olla. Niin tosiaan kohta on Eekut-uutiset ja Eekut-uutisten jälkeen sitten muun muassa tästä, että kuinka Västeråsin kunnassa, joka siis kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen, niin siellä noin 100 oppilasta esikoululuokalta lukion kolmanteen opiskelee kotikieltään suomea. Ja kotikielen opiskelu saa usein koulupäivät pidemmiksi, koska tunnit ovat usein vasta tavallisen koulupäivän jälkeen. Ja mutta Västeråsin kunnalla on ollut yli 10 vuotta käytössä erityinen kannuste suomea opiskeleville siitä kannusteesta sitten Eekut-uutisten jälkeen. Ja myös tästä uusimmasta SR Finskan dokumentista, Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali, en voi antaa anteeksi, niminen dokumentti, siitä tietoa myöskin enemmän tässä ennen kuin kello on 17, eli 17 iltapäivällä ja alkaa tuo Puhelangat laulaa ohjelma.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja meillä on tässä vielä tunnin puhti täältä suht aurinkoisesta, no ei aika ihan sadat täällä Uudenvallassa. Minä olen Ulla Rajakista ja kohtaan Jan Saariston vuoro kertoa päällimmäiset tämän hetken uutisannista suomeksi.

0: Eveliina. Tosiaan SR Finskalla on pitkä liuta dokumentteja jo valmiina. Ne löytyvät, kun etsit SR Finskan alustoilta, vaikka SR Finskan ihan sieltä nettisivulta, niin dokumentti hakusanalla. Ja nyt on uusi dokumentti julkaistu. Tänään dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Tämä niminen dokumentti on nyt julkaistu Sveriges Radio Finskalla ja toinen se tekijöistä Tuomas Ojala kertoo nyt, mistä tässä dokumentissa lyhykäisyydessään on kyse.
1: No, dokumentti kertoo osaltaan niin kuin parin vuoden takaisesta hirveästä tapahtumasta, kun tämä dokumentin päähenkilö Elsa tuli raiskatuksi. Hänet raiskattiin kotipalvelun työntekijän toimesta ja nyt sitten myöskin siinä niin kuin Elsa kertoo oman tarinansa ja sitten myöskin kerrotaan, että mitä sen jälkeen on tapahtunut, mitä toimija Uppsala on kunta, joka tästä kotipalvelusta oli vastuussa, niin mitä he on tehneet turvallisuuden parantamiseksi ja sitten on vähän kuullaan, että miten Elsa on nämä 2 vuotta pärjännyt ja miten hän on tästä päässyt tästä järkyttävästä asiasta yli tai eteenpäin. Et se on käytännössä tämän dokumentin aihe.
2: Mm. No, minkälainen tämä niinku prosessi oli tehdä just tätä dokumenttia?
1: No, mä oon tehnyt tämän yhdessä Julia Vireuksen kanssa ja sitten siinä on tietysti muutakin ryhmää ollut mukana tekemässä, mutta Julia oli itse asiassa tämän ohjelman, hän on tämän ohjelman äiti, hän oli tehnyt tausta selvitykset ja oli mukana myöskin niin kuin Elsaa tapaamassa, koska jo ennen kaikkea sen takia, että Elsa ei halua ketään vieraita miehiä omaan kotiinsa ymmärrettävästi syistä, niin me oltiin siellä sitten tekemässä haastatteluja yhdessä Julian kanssa. Ja hän oli niin kuin pistänyt tämän ohjelmaprojektin alulle ja kysyi sitten mua tähän tekemään, että tehtiin yhdessä tuumin tämä.
2: Mm. Ja mikä oli sun mielestä niin kuin haastavinta tämän dokumentin niin kuin tavallaan tässä prosessissa, kun te teitte tätä?
1: Se on aina kun näin isoa projektia tekee, niin se on oma haasteensa se jo pelkästään se, sen projektin suuruus sillä, että pitkää ohjelmaa ja kertomusta ja miten sen saa pysymään kasassa ja miten siihen saa

0: kuitenkin niin kuin kaiken olennaisen, mutta ilman, että siitä tulee liian pitkä. Se on oma haasteensa. Ja mulla oli niin monta vuotta edellisestä dokumentin teosta, että tässä oli vähän semmoista muistuttelua. Se oli ehkä henkilökohtaisesti se isoin haaste. Muutenhan tämä niin kuin tarinana oli aika yksinkertainen tehdä, koska siinä on selkeä tapahtuma ja sitten, oli niin kuin sitten meidän piti vaan päättää, että mitkä asiat on ne, mihin me keskitytään, mitä ei ole vielä ehkä kerrottu. Ja se oli just tätä, että mitä on sen jälkeen tapahtunut. Oma haasteensa oli myöskin se, että tämä julkaisu nyt sattui niin lähelle oikeudenkäyntiä, joka tämä epäilty mies, jota ei koskaan syytetty, niin hänet kuitenkin potkittiin pois töistä ja sen johdosta hän sitten haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen. Ja se oikeusprosessi päättyi tässä just viikko sitten nyt, joo. Ja että saadaan sen vielä mahtumaan tähän ohjelmaan, niin se oli omanlaisensa haaste ja miten se saadaan niin kuin järkevästi kytkettyä tähän, vaikka se ei nyt suoranaisesti juuri Elsan tarinaan liity, mutta Elsa oli todistamassa tässä oikeudenkäynnissä.
1: Ja mitä, onko Elsa päässyt kuuntelemaan tämän?
0: Elsalle ei ole, heille ei ollut niin kuin mitään sellaista tarvetta, että he haluaisi kuunnella tämän etukäteen. Mä vähän luulen, että hän jopa on niin väsynyt kaikkeen tähän siinä, niin kun hän meni julkisuuteen omalla nimellään, niin silloin syntyi semmoinen hirveä mediamyrsky tästä, niin joka otti hänen voimilleen sitten tosi paljon, niin mä en tiedä, siinä ehkä menee aikaa ennen kuin Elsa tämän ohjelman kuuntelee jopa, voi olla niinkin. Mutta hei, hän ei ole vielä tätä kuullut, mutta toivottavasti ollaan oikeudenmukaisesti onnistuttu kertomaan hänen tarinansa.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
3: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
4: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
2: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
5: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

0: Ja niinhän se on, että musiikkituottajat valitsevat musiikit ja ne aihepiirit eivät sitten käsittele ollenkaan sitä musiikkia, joka siinä ympärillä soi. Ja vaan varmemmaksi vakuudeksi tämä kerron. Mutta nyt pistetään sellainen musiikki, joka todellakin kuuluu siihen aiheeseen, josta puhutaan tämän jutun jälkeen. Nimittäin Leppysepän jälkeen ja ennen puhelinlankoja ajattelin, että suomalainen perinne musiikki olisi hyvä aihe tähän iltapäivään. Ja nyt kohta, kun puhelinlangat laulaa Ruotsista Suomeen, niin herätelläänpä vähän niitä musiikillisia muistoja, sieltä oikein kaukaa. Eli perinteistä pelimannimusiikkia. Sitä kun on taltioitu jälkipolville ja nuotituksia löytyy pienempiinkin paikkakuntiin liittyen, kuten Hämeen Tammelaan esimerkiksi. Muusikko Sanna Mansikkaniemi ja hänen Rokasahurit yhtyeensä on ottanut ohjelmistonsa vanhoja tammelalaisia pelimannikappaleita, kuten varsin tutulta vaikuttavan Maikin Volkan.
1: Tämmöinen Pelmannien säveleitä Lounais-Hämeestä, tällainen, milloin tämä nyt sitten olikaan tehty, siis 70-luvun alussa on niinku julkaistu tämmöinen. Niin täällä on siis tätä Lounais-Hämeen alueen kansanmusiikkia eri paikoista, ja kun tietysti ollaan Tammelasta kotoisin, niin mä olen bongannut täältä nämä Tammelan kappaleet, että mitkä on Tammelasta kerätty. Ja täällä on tosiaan Kankurin Eemelin polkka, jonka on soittanut Kalle Nurmela. Ja nämä on tiettävästi ollut siis kavereita, ja näille löytyy sukulaisiakin täältä kyliltä. Että tämä ei ole välttämättä nyt siis Kalle Nurmelan säveltämä, vaan siis nämä on kansanmusiikkia, että nämä on semmoisia, mitä on Suomessa soitettu. Mutta tämä nuotti on kirjoitettu sen mukaan, mitä Kalle Nurmela on soittanut joskus täällä Tammelassa. Ja kappaleen nimi on Kankurin Eemelin polkka, ja Kankurin Eemeli on tosiaan ollut Kalle Nurmelan kaveri. Ja sitä polkkasetti on ihan hauska, näitä on 4 polkkaa Tammelasta. Täällä on tämmöisiä muitakin pelimanneja, Toivo Kaapola ja Onni Silmälä on soittanut. Sitten on tämmöinen Maikin polkka, joka on Anselmi Järvinen niminen pelimanni on soittanut. Tämä Maikin polkka on vähän niin kuin, se on vähän samaa sukua kuin se Ievan polkka, minkä niin kuin kaikki tietää, mutta Tammelassa on ollut joku Maikki. Sitten on myös sellainen Ellin polkka, joka on myös vähän samaa hytinää. Että mä olen sitä mieltä, että kaikki Maikki, Elli ja Ieva on ollut serkkuja. Ja niillä on kaikilla tällainen niin kuin naisten polkka. Tämä on pikkasen samankaltainen, mutta tämä on niin kuin sellainen. Ja sitten on vielä tämmöinen tammelalaisten polkka, jonka on soittanut Nikolai Nikula. Että mä en ihan hirveästi näistä pelimanneista muista nyt sitten. Tiedä, paitsi tosiaan tämä Kankurin Eemeli ja Kalle Nurmela, heille on sukulaisia ja kavereita ilmoittautunut, mutta näistä muista mä en hirveästi tiedä. Mutta siis tämmöistä materiaalia löytyy niinku täältä Tammelasta päin.
0: Kuinka yleistä se on, että löytyy tällaista materiaalia eri kylistä, noinkin pienistä?
1: No kyllä, sitä aika paljon on sitten jossain vaiheessa kerätty, että kyllä sitä niinku löytyy. Että tavallaan tämä Lounais-Häme ei ole sillä lailla niin tunnettua semmoista pelimanniseutua kuin Kaustinen, että tietenkin siellä Pohjanmaalla on, pohjalaiset on ollut vähän äänekkäämpiä tässä hommassa, mutta kyllä täälläkin on soitettu ja tanssittu, että on täällä paljon kyllä kerätty. Ja sitten on tosiaan sieltä Humppilasta löytyy sellaiset Aarnion sisarukset, jotka on ihan Ylelle tehnyt 30-luvulla äänityksiä, että se on ollut niin kuin 3 sisarta ja 1 veli, niin Väinö Aarnio. Ja niiden sisarten nimiä en muista, mutta heillä on ollut ihan keikkapuvut. Heillä on ollut siis sisaruksilla semmoiset Aino-puvut päällä ja on soitettu niin kuin ties missä kekkereissä ja joka paikassa. Ja tosiaan Ylelle asti ovat päässeet äänittämään, että niitä äänityksiä on sitten koottu levylle.
0: Mä oon käsittänyt, että sä oot ehdossa Kaustisille tänäkin vuonna. Joo, jonkun kyllä. Porukan kanssa.
1: Kyllä, kyllä. No, mulla on 2 porukkaa, että toinen on tää mun oma Rokasahurit, jossa soittaa niin kuin siinä on minä ja mun veli, Kalle Mansikkaniemi. Ja Rokasahurit nimi tulee siitä, että meidän isä oli siis viulisti ja viulurakentaja myöskin nimeltään Kalle Mansikkaniemi. Ja Kalle Mansikkaniemellä oli, siis mun isällä oli kaikkien viuluryhmien, siis kaikkien oppilaiden viuluryhmien nimi oli aina Rokasahurit. Eli me ollaan itsekin soitettu vaahtosammuttimen kokoisena Rokasahuri nimen alla. Ja sitten kun me itse ruvettiin myöhemmin soittaa, niin ei keksitty mitään muuta nimeä, kun ollaan edelleen siis Rokasahureita. Ja Rokasahurit on siis käytännössä sellainen bändi, että siinä on jompikumpi meistä tai molemmat ja meidän kavereita. Eli me voidaan periaatteessa olla 2 paikkaa yhtä aikaa keikalla. Mutta Mutta tota, nyt meille tulee sinne Jani Snellman basso, tulee sinne Kaustisille ja sitten vielä tota, Lassi Peurakoski tulee soittaa mandoliinia. Meitä on pari kaveria sitten vielä meidän lisäksi. Tämä on tämmöinen neljän hengen rokasahurit, bändi on siellä Kaustisella ja sitten mulla on tällainen Keräilyerät-niminen megabändi, jossa on sitten mun oppilaita Helsingin työväenopistosta ja Vantaan aikuisopistosta ja sitten tota vielä kaiken maailman kavereita ja sukulaisia, että meitä saattaa olla siellä niinku keikalla melkein 60.
0: Pelmannien säveleitä on tuo Vihkosen nimi. Pelmannien säveleitä tosiaankin. Ja otetaanpa nyt Sanna Mansikkaniemi, tämä Erkki Liikasen kappale, Kaihoisa kesäpäivä tähän vähän viihdyttämään meitä ennen kuin kello on 5 ja puhelankat sitten lähtevät tosiaan laulamaan Ruotsista Suomeen. Tässä tämmöisiä oli Suomen terveisiä. Niin ja Suomen terveisistä puheen ollen. Tässä radio P4 Vestin tiloista, kun tätä lähetystä iltapäivää lähetän, niin tuolla toisella puolella, toisessa studiossa on parhaillaan meneillään Framåt Fredag-niminen ohjelma. Ja kun kysyin, että mitäs teillä siellä olisi, niin olisiko terveisiä Suomen puolelle, niin minkälaiset terveiset sieltä mahtoi lähteä? No, terveisiä Suomeen. Onneksi olkoon jääkiekon maailman mestaruudesta. Tämä ruotsalaiselta puolelta täältä P4 Vestin tiloista. Ja nyt Sanna Mansikkaniemi ja Kaihoisa kesäpäivä.

0: No sepä oli kaunista.
1: Jarmo Vänty, toinen musiikkituottajista, me tämän kaivoi esille, tämän kaihoisan kesäpäivän. Erkki Liikanen ja Sanna Mansikkaniemi siinä sen esittivät. Ja nyt tästä uutisiin, rauhan aika ja Sara, ja sitten on Jan Saariston vuoro.

0: Kello on 4:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 4 ihmistä epäillään rikoksesta, jossa Fitbur-alusta luullaan aiheuttaneen tietokaapelin vaurioitumisen joulukuussa viime vuonna. Tämä käy ilmi Suomen keskusrikospoliisin esitutkinnasta, joka on nyt päättynyt. Asiasta kertoo Yle. Esitutkinnassa tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Mies, jota epäiltiin 84-vuotiaan Elsan raiskauksesta, aikoo valittaa tuomiosta, jonka mukaan Uppsalan kunnalla oli oikeus irtisanoa hänet. Miehen asianajaja Mats Axén kertoo P4 Upplandille. Toukokuun lopussa Uppsalan käräjäoikeus totesi, että Uppsalan kunnalla oli lailliset perusteet irtisanoa kotihoidon työntekijä, jota epäiltiin Elsan raiskauksesta. Irtisanomista koskevassa tuomiossa todetaan, että on kiistatonta, että mies raiskasi Elsan muun muassa siksi, että Elsan todistaminen on uskottava. Asianajaja Mats Axén pitää tätä merkillisenä, koska miestä ei ole tuomittu itse raiskauksesta.
1: Han är inte åtalad eller dömd för något brott, men som sagt var ändå pekar tingsrätten i sina domar ut honom som skyldig till ett oerhört allvarligt brott. Och det tycker jag är anmärkningsvärt.
0: Toimittaja oli P4 Upplandin toimittaja. Tänä viikonloppuna eli lauantaina ja sunnuntaina on mahdollisuus tutustua erotiikka-aiheeseen näyttelyyn Tukholman Bagermossenissa, jossa erotiikka-aineistoa vuosikymmeniä kerännyt erotiikki-jormana tunnettu Jorma Toivonen avaa vuosittain pitämänsä erotiikan historia kuvaavan näyttelyn omassa pihapiirissään. Näyttelyn esineistö, valokuvat sekä lehdet ovat osa erotiikan historiaa, joka onkin näyttelyn keskeisenä teemana. Jorma Toivoselle näyttelyn järjestäminen on jo 17. kerta ja esillä on muun muassa.
2: No, siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa silleen, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua. Että se pitää olla niinku silleen, että vähän voi hymyillä.
0: Erotiik Jorman aineiston kokoelmaa pidetään Pohjoismaiden laajimpana. Toimittaja oli Lari Honkanen. Venäjä ja Ukraina tekevät uuden vankien vaihdon. Venäjän valtion uutistoimisto RIAn mukaan maat vaihtavat 185 sotavankia kumpikin. Useat kotiin palavista ukrainalaisista sotilaista ovat olleet venäläisten vankeina vuodesta 2002 lähtien, kertoo president Zelensky X-alustalla. Siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Ja tämän päivän viimeiset uutiset tulee poikkeuksellisesti 18.30.
3: Onpa hyvä, että Janne Saaristo muistutti tästä, että vasta 18.30 syystä, että puhelinlangat laulaa Ruotsin ja Suomen välillä ja pitää ottaa huomioon, mitkä uutisajat ovat sitten Suomessa. Varmaan merisääkin kuullaan sitten myös Sasser Finskassa. Mitäs luulet? Pitää kuunnella.

0: Niinpä, Anssi Kelan sanat tässä. Mä en kyllä näe sitten, kuka tässä oli sanoittajana itse asiassa kyllä, mutta joo, Anssi Kela esiintyjänä. Joo, ja sitten on tullut kiitoksia siitä, että on tämmöinen perjantai tässä meneillään. Puhelinvastaajasta tämä löytyy.
1: Hyvää iltapäivää, Ulla-Maija soittaa täältä Ventöstä. Kyllä on tosiaan super, super iltapäivä ja ilta tänään radiossa, kun sattuu olemaan vielä 3 suosikkijuontajaanikin vielä. Että Soilista muistan nämä Soilin seurassa ohjelmat, että kuuntelin kyllä joka kerta ja sitten Urla tietenkin näistä iltapäivistä ja sitten Ismo noista levysepästä, että kyllä tulee olemaan miellyttävä ja kiva iltapäivä. Että kiitos teille 3 oikein paljon kaikkea hyvää teille. Heido.
0: Ja kiitoksia sinulle Ulla-Maija tästä viestistä ja iltapäivä tosiaan jatkuu Soilin ja Isman seurassa ihan tuossa 20 minuutin päästä alkaa puhelinlangat laulaa Ruotsista Suomeen, se menee niin päin. Kyllä. Ja tässä ennen sitä ehditään paneutua kotikielen opiskeluun ja siihen hankaluuteen, että tunnit on usein vasta tavallisen koulupäivän jälkeen. Mutta kas kun Västeråsin kunnalla on ollut jo 10 suurin piirtein, taitaa olla ylikin, semmoinen erityinen kannuste suomea opiskeleville, niin se on varsin tehokkaaksi ilmeisesti osoittautunut. Kuullaan kohta siitä tarkemmin. Kun aina mittaan sitä, että miten pitkä se kohta mahtaa olla, niin ei se ole vielä alkanut. Se on tämän musiikin jälkeen, kuulet sitten.

0: Siinä se Eldorado, ja kyllä se varmaan aikamoinen Eldorado on, kun joku asia onnistuu. Västeråsin kunnassa, joka kunta siis kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen, siellä noin 100 oppilasta aina tuolta esikoululuokilta asti tuonne lukion kolmanteen asti opiskelee kotikielenä suomea. Siis esikoululuokilta lukion kolmanteen asti. Ja kotikielen opiskelu, sehän saa usein koulupäivät pidemmiksi, koska tunnit ovat usein vasta tavallisen koulupäivän jälkeen. Mutta Västeråsin kunnalla on ollut jo yli 10 vuotta käytössä erityinen kannuste suomea opiskeleville. Toimittaja Milla Eronen haastattelee nyt opettaja Sirpa Kelaa.
1: Äidinkielen opettaja Sirpa Kela Västeråsista, tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
1: Soittelen sinulle, koska kevätlukukausi kouluissa lähestyy loppuaan ja kuulin vähän tällaista huhua, että Västeråsissa suomen kieltä kotikielenä opiskelevat saavat kevään päätteeksi stipendejä.
2: Joo, se pitää paikkansa. Me olemme jakaneet stipendejä täällä Västeråsissa vuodesta 2014, että niin kauan on ollut tämä meillä.
1: Niin, että ei ihan ensimmäistä kertaa, kun voi saada tällaisen tunnustuksen, mutta tietääkö oppilaat sitten tästä itse, että tällainen tunnustus on mahdollista saada?
2: Joo, koska tämä rahahan tulee niin kuin suomen kielen hallintoalueen kautta ja tämä on niin kuin ollut tämmöisenä niin kuin kannustimena, että kun oppilathan käyvät koulupäivän jälkeen tai ulkopuolella näillä tunneilla, niin että on tällainen porkkana tai kannustin, että saa sitten vähän rahaa 9. luokalla keväällä, niin auttaa ehkä jaksamaan paremmin, että tuntuu kivemmalta käydä, ei kaikille, mutta kuitenkin, että on semmoinen mahdollisuus.
1: Eli 9. luokalla on mahdollisuus saada tällainen stipendiatunnustus, mutta saiko näitä muilla luokilla myöskin?
2: Joo, lukiolaisille annetaan lukion 3. luokalla vasta. Jos on kaikki nämä 3 vuotta lukenut lukiossa, niin sitten saa keväällä myös lukiolainen.
1: Eli siihen riittää, että on tunnollisesti istunut siellä ja opiskellut.
2: Joo, 3 vuotta nyt, niin että on käynyt kaikkina vuosina. Voi lukea modernina kielenä tai sitten äidinkielenä. Ja sitten tässä on vähän, äidinkielenäkin on ollut näin, että jotkut on lukenut 3 tuntia viikossa ja jotkut vähemmän. Että tämä on vähän epämääräinen tämä tuntimäärä, jos kun äidinkielestä on kyse.
1: Mutta lukiolaiset on kuitenkin paljon opiskelleet.
2: Joo, kyllä. Onhan suuri työ käydä nämä kurssit läpi.
1: No, millä perusteella nämä stipendit sitten jaetaan?
2: Niin, että on ahkerasti käynyt, tunneilla osallistunut ja tietysti oppimistuloksista, hyvistä tai erinomaisista tai kiinnostuksesta Suomen kulttuuriin on erilaisia perusteluja.
1: Onko nämä kaikki oppilaat, jotka saa tällaisen stipendin, onko ne kaikki opiskelijat suomea koko kouluajan? Että jos näitä jaetaan niiden peruskoulun päätteeksi ja lukion päätteeksi, niin
2: eivät ole koko kouluajan. Kaikki ei ole. Minullahan on 3 stipendioppilasta, 2 lukiolaista ja 1 9-luokkalainen. Ja ainakin 2 näistä ovat lukeneet ihan 6-vuotiaasta asti joka vuosi. Että siinähän on ollut kova työ. Sitten tämä 3. on varmaan lukenut vähintään 7 vuotta, että kyllä ne on kovaa työtä tehneet.
0: Jatketaan hetkisen kuluttua kotikielen opettaja Sirpa Kelan kanssa. Tässä on vielä paljon asiaa selvitettävänä.

0: Olli Helenius, ja ei liene tarpeellista kertoa, mikä tuon kappaleen nimi oli, kun se oli just se, mistä siinä laulettiin. No äsken kuultiin siitä, kuinka Västerås palkitsee suomea kotikielenään opiskelevia stipendeillä. Ja nyt jatketaan juttua Västeråsissa suomea kotikielen opettavan Sirpa Kelan kanssa. Jututtajana Milla Eronen.
1: Koulut loppuu kohta ja sitten onko nämä stipendit jo niin kuin annettu vai onko ne sitten?
2: He saavat ne sitten koulun päätöstilaisuudessa, kun muitakin tämmöisiä diplomeita jaetaan, niin siellä.
1: No sanoisitko sä, että tällaiset kotikielen opiskelusta jaettavat stipendit ja tunnustukset on hyvä porkkana ja kannuste ahkerampaa opiskelua?
2: Kyllä se voi olla joillekin, mutta en mä usko, että se niin hirveän, että se tietenkään eihän se yksissään se ole, vaan että voihan se vähän auttaa. Vaikea sanoa, kuinka paljon se vaikuttaa.
1: No tämä perinne on ollut käynnissä jo nytten 12 vuotta. Jatkuuko tämä perinne sitten näistä kotikielen ja varsinkin suomen kielen stipendeistä?
2: Kyllä se varmaan jatkuu.
1: Mitä tämä tunnustus sitten sisältää? Saako siitä kauniin diplomin vai? Sä mainitsit, että tuossa on vähän rahaakin
2: joo,
1: pelissä.
2: Joo, sitä saa sellaisen kivan näköisen paperin. Tämä suomen kielen hallintoalueen koordinaattori, joka muotoilee tämän. Ja sitten me opettajat kirjoitetaan tämä perustelu, että miksi saa sen.
1: Sitten siihen sisältyy vielä myös joku pieni rahapalkinto.
2: Joo, just se rahapalkinto, niin. 1500 kruunua lukiolaiselle ja 1000 kruunua 9-luokkalaiselle.
1: Siellä kannattaa ehdottomasti niin, sitten ahertaa.
2: Joo, kyllä ne jotkut oikein ovat iloisia, että joo, että kun saa niin paljon rahaa, niin niistä tuntuu kivalta.
1: Kova työ palkitaan.
2: Joo, stipendit odottavat siellä hakijoitansa. Meillä on tosi monta, jotka saa 11-9-luokkalaista saa stipendin ja 4 lukiolaista saa.
1: No niin, eli 15 stipendiaattia yhteensä joo. Sitten palkitaan kotikielen ahkerasta opiskelusta. Mahtava juttu. Kiitos suomen kieltä kotikielenä Västeråsissa opettavaa Sirpa Kela, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Mm. Ole hyvä.
0: Toimittajana Milla Eronen, ja kyllä se vaan niin on, että ahkeria suomen kielen opiskelijoita Västeråsissa riittää. Varmaan tuo on sellainen kannustin, joka sitten on se pikkuinen lisä, mitä tarvitaan, että sinne sitten jaksaa lähteä normaalin koulupäivän jälkeen ja ottaa vielä sen suomen kielen tunnin. Sillä lailla.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Niin, joo, kyllä. Suomeksi tässä. Ja siis miten se oli? Yhteensä 15, eli 9. luokan ja lukion suomen kieltä opettelivia saavat näitä stipendioita ja myös lukiossa. Muodina kielenä opiskelija palkitaan Västeråsissa tämän vuoden kevätjuhlissa. Kyllä, 15 palkittua sillä lailla. Elias Kaskinen ja Ikävä, ja kohta kello onkin jo. Puhelinlangat laulaa.

Elias Kaskinen, ja nyt ehditään vielä soittaa Nuppu Oinaksen Ruusut vauhdittamaan tätä iltapäivän jatkoa puhelinlangoilla. Ruusuja peliin.

0: No mutta, moro moro. Tämä on Puhelinlangat laulaa -lähetys, joka pyörähti käyntiin juuri nyt. Perjantai 5. kesäkuuta studiossa Varosen Ismo ja
1: Soili Huokuna.
0: Tervetuloa Soili.
1: Niin, Puhelinlangat laulaa täältä Ruotsista Suomeen 2 kertaa vuodessa, aina joulun alla ja sitten tällei varmana kesän merkkinä. Eli nyt on Ruotsin suomalaisten tilaisuus lähettää terveisiä kaikille Suomen sukulaisille ja ystäville 4 tunnin ajan ja myöskin toivoa suosikkibiisiä mielellä. Jotain kesäistä rallia, mikä siinä?
0: Nimenomaan näin se on, suosikkibiisiä yleensä toivotaan. Olisi aika jännä saa semmoinen toive, että älkää tätä soittaa, kun tästä mä en pidä, mutta soittakaa tai jotenkin, en tiedä. Suosikkibiisit.
1: Niin, mikä sulle semmoinen biisi olisi?
0: Mulla ei ole, mä rakastan kaikkia kappaleita.
1: Niin, ihan totta, sä oot kaikki ruokainen musiikin suhteen.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Entäs sinä?
1: No mä oikeastaan toivoisin tässä ohjelmassa semmoisia 3 minuutin biisejä, jotta me saadaan mahdollisimman paljon puheluja ja ruotsinsuomalaisia ääniä mukaan. Eli mä en halua nyt mitään pitkiä kappaleita, ei semmoisia niin kuin 7 minuutin jotakin, mitä näitä on rockibiisejä, mutta
0: sä oot oikeassa.
1: Toiveita on tullut jo kosolti ja vielä on pieni mahdollisuus myöskin lähetyksen aikana päästä mukaan ohjelmaan.
0: Puhelinlangat@sr.se on tämä maaginen sähköpostiosoite. Puhelinlangat@sr.se. Kyllä mä nyt tuuppaisin sinne kuitenkin viestiä ja nimenomaan sen terveisten toivelevyn ja puhelinnumeron kerran.
1: Monille on jo soitettu etukäteen ja varoitettu, että tänä iltana sitten puhelinsoija olette mukana suorassa lähetyksessä, mutta vielä on siis pieni chanssi mahtua mukaan tähän joukkoon. Lähetys on kello 21 asti ja ihan kohta me saadaan myöskin Ylen Radio Suomi mukaan.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Heidi Himmelä. Seuraavaksi Puhelinlangat laulaa -lähetys. Tällä kertaa mennään perinteisellä yhteislähetyksellä Sveriges Radio Finskan kanssa. Toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista kello 22 asti seuraavat 4 tuntia. Juontajina Tukholman päässä Soili Huokuna ja Ismo Varonen. Heissan.
1: Heissan sveissan ja god kväll ja hyvää iltaa täältä Ruotsin puolelta.
0: Tjenare.
2: Tjenare. Kuinka siellä on Suomen jääkiekon maailmanmestaruutta jo Ruotsissa juhlittu?
1: Mehän ollaan ihan maailmanmestareina täällä joka ikinen ruotsin suomalainen tietenkin. Ja hyvä, ettei ole pelipaidat päällä edelleenkin.
0: Niin, ja äänet käheinä. Eli näillä mennään ja tosiaan mahtavaa. Mitäs Markus, miten sä biletit?
2: Mä nukuin.
0: Hyvä.
2: Mulla oli
0: nuori mies nukkuu.
1: Se on kuin rahapankkiin pistäisi.
2: Mulla oli seuraavana aamuna niin aikainen töihin meno, että mä olin kuulkaa nukkumassa.
1: Mutta oli varmaan aika hauska herätä sitten maailmanmestaruusmaassa.
2: Erittäin hyvä, joo, kyllä.
1: Juoda maailmanmestaruuskahvit heti aamutuimaan.
2: Ovatko ruotsin suomalaiset aina tarpeen mukaan Tre Kronorin tai Leijonien puolella vai kokisitteko, että ovat enemmän Leijonien puolella?
1: Mä luulen, että me ollaan tästä ihan Varosen kanssa samaa mieltä.
0: Me olemme Leijonien puolilla ja Leijonia ei tiikeriksi muuteta.
1: Selvä. Kaikki muu voi ruotsin suomalaisesta lähteä, mutta tämä Leijonien kannattajuus, se ei lähde vielä tuolla Longwardenissakaan.
0: En edes 3 ruunulla myös.
2: Loista homma. Hei, nie färdiga.
1: Ja vist.
2: Mikan börja.
1: Ja vist.
2: Vassuku.
1: Kiitos Markus. Ja meillä onkin täällä ensimmäinen puhelu valmiina. Kariina Lindestam Tullingesta. Hyvää perjantai-iltaa.
3: No moi moi.
1: Moi ja tervetuloa mukaan puhelinlangoille tämän kesäisen Sveriges Radio Finskan ja Ylen Radio Suomen yhteislähetyksen ensimmäinen soittaja. Mitäs sulle kuuluu tänään?
3: No ihan hyvää työpäivää just loputettu ja odotan iltaa. Odotin tätä puhelua ja huomenna on Ruotsin nationaldag, eli sitäkin pitää sitten viettää. Katsotaan, mitä lippua sitten mä nostan tuohon tankoon, mutta mulla on sekä, että Suomen lippu aina on lähellä.
0: Tämä on hyvä.
3: Tarvitaan.
0: Joo, eli molemmat liput on ja ehkä kuitenkin se Ruotsin lippu voisi olla nyt yksi vaihtoehto huomenna nimenomaan näistä. Kun nyt on kuitenkin Ruotsin kansallispäivä, mutta nousko liput salkoon sitten, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden?
3: Ehdottomasti joo, aina.
0: Aina on noussut.
3: Aina lippu tankoon.
0: Hienoa, mutta hei, mitäs teit töiksessä tänään, kun töistä tulit?
3: Mä olen lääninhallituksella töissä ja siellä mä vähän teen ostoja, hankintoja ja vähän tietoturvaa.
1: Hyvin ajankohtainen asia.
3: Niin.
1: Onko se miten päivän polttava asia se on siellä lääninhallituksella, että onko siellä nyt kovasti kiristetty näitä turvamääräyksiä vai minkälainen ilmapiiri on?
3: Ei, mutta mun mielestä pitää aina olla silleen vähän varuillaan ja mun mielestä tämmöinen koulutus aina on niin henkilökunnalle tärkeä asia, että tietää vähän, että koska pitää vahtia sormia enemmän kuin tavallisesti.
1: Kyllä täällä Ruotsin puolella tätä kriisivalmiutta on korostettu jo muutaman vuoden ajan aika paljon. Että jaettu kaiken maailman brosyyriä ja lippusta ja lappusta postilaatikoista, että ihmiset tietävät olla varuillaan, jos jotakin sattuu.
3: Ei saa pelästyttää mun mielestä. Pitää vaan olla niin kielikeskellä suuta.
1: Kyllä.
0: Ja se on vaikea pitää siellä koko ajan. Eli ne meinaa, että tulee uusia koko ajan ne juttuja eteen. Siinä, mutta sä nyt oot ainakin ajantasalla siellä, kun sä teet noita hankintoja, niin tästä eteenpäin niin otetaan sinun yhteyttä, kun tarvitaan jotain tietoa.
1: Mites Kariina, sun ties johti tänne Ruotsiin vai ootko peräti syntynyt täällä?
3: Mä olen syntynyt Paraisilla Suomessa, Turun seuduilla. 88 mä tänne tulin. Mä olin laivalla töissä, kesätöissä. Kai mä sitten nousin laivasta väärässä satamassa. Niinhän mä prukkaan sanoa, mutta ei. Kyllä mä tänne muutin. Mun piti olla täällä Ruotsista Tukuman ulkopuolella ensin Iäkkyröllä vuoden tai kaksi, mutta nyt on jo kohta mennyt 40 vuotta. No ei sitä oikein itsekään usko.
0: Mikäpä oli se syy sen lisäksi, että hyppäsit tällä puolella laivasta?
3: No silloin oli rakkaus. Mutta sitten mulla on ollut monta hyvää työpaikkaa ja täällä on aina ollut helppo niin saada töitä ja olla mukana ja näistä hyvin kärryillä. Onhan se helpompi silleen Ruotsissa olla, koska mullahan on äidinkieli ruotsi, eli tai suomen kieli, sehän sujuu suhtkoht, mutta en minä tiedä, jos mä pystyisin Suomessa olla töissä.
0: Ainakin erinomaisesti toimii tämä homma täällä puhelinlangoilla.
3: Kiitos.
1: Ja loppujen lopuksi Tukholman Tullingesta ei kauhean pitkä matka ole tuonne Turun lähistöön saaristoon Paraisillekaan. Käytkö usein siellä kotipuolessa?
3: Liian harvoin nykyään, mutta ainakin kerran tai pari vuodessa.
0: Menekö muuten sinne nyt näitä sun terveisiä sitten?
3: Joo, no voisin mennä joo. Mulla on nuorempi veli Kimi, hän asuu

0: Majan. Sen kuului niin kuin kesään. Lähtisitkö kanssani?
1: Sen myötä kuule, toivotellaan sulle Karina oikein mukavaa Ruotsin kansallispäivää huomenna. Ja
0: kiva,
1: hyvää kesää.
0: Kiitos. Sitä samaa teille. Kiitoksia.
2: Kiitos ja kiva, että olit mukana.
0: Kiva. Hei.
1: Moikka. Moi moi.

0: puhelinlangat laulaa tänä kesäisenä perjantai-iltana Tukholmasta sinne Suomeen.
1: Eikä odota pari terveiset. Tässä on nyt tämmöinen postikortti, hieno ruusuinen sellainen. Tässä lukee näin, että moi. Nyt olen 80-vuotias ja muistan Jonnaa, Kristiinaa, Markoa ja Ramia. Näin meille kirjoittaa Marja-Leena Urmingesta.
0: Virkko Sinkkonen lähettää hyvän kesän terveiset kaikille sukulaisille, ystäville, tuttaville, eläkeläisille ja sotaveteraaneille sekä Ruotsissa että Suomessa.

0: Moikka sinne toimistoon. Moi moi. Jaa, olisi siis aika taas lähettää terveisiä sinne kotisuomeen. Olen menossa Filippiineille, joten tulen olemaan siellä silloin, kun tämä ohjelma lähetetään. Näin meille kirjoittaa Jari Saarinen.
1: Ja nyt tärkeät synttärionnittelut, sydämelliset onnittelut 80-vuotiaalle Tuula-systerille Haarajoelle toivottaa Kirsti-sisko Tukholmasta.
0: Nyt aika kääntää katseet sitten Muutalaan päin tai Motalaan. Kumpiko oikea vaihtoehto, Paula Nyblom?
2: Motala.
0: Motala. Miten nämä ruottalaiset sanoo?
2: Motala.
0: No niin.
1: Ja Motalahan on tunnettu tämmöinen radiokaupunki. Siellä oli aikaisemmin näitä Kortvåg-sendare vai mitä ne oli?
2: Joo.
1: Monelle mastoja, niin ruotsalaiselle tuttu siitä vuosikymmenten takaa. Mutta Motala siis sijaitsee siellä kauniin Vätternjärven rantamilla, eikö niin?
2: Joo, tämä paikkansa.
0: No tuleeko tämä järvi aina ihasteltua sinne?
2: No me asutaan ihan vieressä, että kyllä siellä rannoilla käydään kävelemässä melkein joka päivä.
0: No ei paha, ja onko siellä sauna rannassa vai rantasaunassa?
2: Ei ole rannassa, vaan on talossa. Siis me ei asuta ihan rannassa, mutta noin 200 metriä rannassa.
1: Mutta järvi on rannassa edelleenkin. Se Vättern, sehän kuuluu olevan ihan älyttömän syvä järvi. Olen kuullut sanottavan, että siihen mahtuisi kaikki Suomen järvien vesi.
2: Joo, se voi pitää paikkansa. En tiedä.
0: Eikö se ole aika kylmää vettä, jos sinne yrittää lähteä uimaan?
2: No on, se on melko kylmä vesi, mutta on siellä ollut jo lapsukaisia uimassa tähänkin aikaan.
0: Lapset on reippaita, mutta Paula, hei, jos mennään vähän nyt tähän sun elämään tässä, niin milloin sinä muutit tänne Ruotsin puolelle vai oletko syntynyt täällä?
2: Ei, kun muutin tänne 75 ja tulin töihin Luxorille.
0: Mistä päin Suomeen tulit?
2: Rovaniemeltä.
0: Joo, ja mitäs sitten aloit puuhaamaan täällä, kun pääsit Ruotsin puolelle, kun lähdit ensimmäiseen työpaikkaan, niin minkälainen paikka se oikein oli?
2: No se oli Luxori, siellähän valmistettiin televisioita ja radioita ja tämmöisiä, ja siellä mä olin vuoden töissä, ja sitten menin Electroluxille, ja olin sielläkin muutaman vuoden. Ja sitten jäin äitiyslomalle, ja sen jälkeen sitten menin kouluun, semmoiseksi, voisi sanoa, että vaikka apuopettajaksi suomen kielen puolelle suomalaisille lapsille opettamaan.
0: Ja niitä oppilaita riitti sulle?
2: No oli niitä silloin vielä melko paljon.
0: Kyllä. Ja nyt mä vaan tiedän, tässä pikkulinnut on laulanut, että oot tehnyt myös floristihommaa.
2: Joo, no se on se viimeinen ammatti, mikä mulla oli, niin floristi ja sitten puutarhatöitä.
0: Mikä se oli näistä se lemppari?
2: No floristin työ on ollut kaikista paras.
0: Joo.
1: Se onkin varmasti mukavaa. Onko sulla minkälainen puutarha tänä päivänä itselläsi?
2: No ei kovin iso, mutta paljon kukkia tietysti.
1: Ja minkälainen päivä sulla on tänään? Perjantaina, 5. kesä.
2: Tänään on semmoinen päivä, että on tullut vieraita Karlstadista, koska on Vätternrunda täällä. Huomenna alkaa Sheivetten ja Halvetten ja sitten viikon päästä on se iso Vätternrunda ja me olemme saaneet tänne vieraita.
1: Jotka osallistuu tähän Sheivetteniin siis. Ja nyt puhutaan siis pyöräilyretkestä, jossa kilometrejä piisaa, koska Vätternrundanhan tarkoittaa sitä, että pyöräillään Vätternjärven ympäri ja se onkin aika iso se järvi.
2: Joo, no se on noin, olisikohan se 300 kilometriä.
0: Herranen aika oikeasti.
1: Siinä olisi haastetta varoinen vai mitä?
0: Siinä olisi haastetta vaikka koko kesäksi, sanotaan.
1: Mulla oli yksi tuttava, joka sai kerran syntymäpäivälahjaksi, täyttiköhän nyt 70, niin tällaisen lipun tähän, että pystyi osallistumaan Vätternrundan pyöräilyyn. Niin täytyy sanoa, että hän ei ollut iloinen tästä lahjasta, koska se edellytti aika paljon treeniä edellyttää.
2: Täytyy treenata kovasti. Meillä on tytön mies, joka pyöräilee nyt kolmannen kerran. Ja hän on pyöräillyt monta sataa kilometriä, mutta 1000 kiloa sinne, että hän on pyöräillyt.
0: Kyllä siihen varmaan kannattaa niin kuin valmistautua, ei tuo muuten onnistu. Siellä kun sattuu olemaan niitä alamäkiä, mutta sitten löytyy myös ylämäkiä, niin se voi olla hyvinkin rankkaa.
1: Niin, sä ajattelet, että sulle kartalla mennään ensin alaspäin ja sitten mennään ylöspäin toista reunaa.
0: Niin, ja vastatuuleen ja myötätuuleen. Vähän niin kuin elämässä, niin se on tämä Vättenrunne, voisin kuvitella.
1: Ja huomenna siis tämä Sheivetten, sehän tarkoittaa sitä, että siellä on siis tyttöjä ja naisia, eikö niin?
2: Niin, onko se nimenomaan.
1: Tiedätkö sen pituudesta, että onko se koko järven ympäri vai miten?
2: Ei ole, vaan se on noin 100 kilometriä on se tyttöjen.
0: Kyllä jäisi multa sekin pyöräilemättä, on pakko myöntää.
1: Ootko Paula itse ajatellut koskaan osallistua?
2: En ole.
0: Mutta se on hyvä.
2: Mulla on mies pyöräillyt sen 10 kertaa, mutta me on vaan heijattu sitten häntä.
1: Sekin on tosi tärkeä tehtävä muuten.
2: Joo.
1: Se on itse asiassa se niin kuin A ja O koko hommassa, että on hyvät kotijoukot. Joo.
0: Ja sitten ennen kaikkea, Paula, hienoa, että olet nyt informoinut tätä asiaa. Nimittäin nyt voi, siellä saattaa vielä joku tämä Anna ja puhelinlangat laulaa ohjelman jälkeen ajatella, että tonne pitää päästä huomenna. Monetko on muuten startti? Osaatko sanoa?
2: Luulisin, että se on 7:30 aamulla.
0: Oho, aikainen homma. Hei, toivotamme onnea matkaan kaikille matkaan lähtiöille ja laitetaan vaikka heidän kannustuslaulu soimaan. Sä oot toiminut tämmöistä bändiä kuin Hytz.
2: Joo, mutta oli Sötalilla Liissa. Anteeksi.
1: Niin, niitä terveisiä vielä kyseltäisi tässä.
2: Niin, eikö ne on justiin veljelle Jyväskylään ja hänen vaimonsa nimi on Liisa. Ja sen takia, kun tämä levyn nimi on Sötalilla Liissa, niin minä valitsin sen.
1: Ja se on oikein hyvä esimerkki tällaisesta periruotsalaisesta rock'n'rollista, joka nyt soi.
2: Joo,
1: siis myöskin Yles.
2: Joo, he tykkäävät ruotsalaisista tanssimusiikista, niin tämä passaa hyvin.
0: Eli matot rullalle koko maassa, tai kummassakin maassa, Ruotsissa ja Suomessa, ja lähdetään chaivaamaan. Ja kiitos, Paula, ja oikein hei, onnea matkaan teille kaikille, ja kiva, kun olit mukana lähetyksessä.
2: Joo, kiitos.
1: Heippa.
2: Heippa.

0: Aika hyvin Soili kävi tuo tanssi sulta. Täytyy sanoa, että kyllä mä niin kuin, joo, kyllä täytyy sanoa, että tuota siinä jalka heilahti.
1: Kyllä, täällä hiki tulee.
0: Joo, tämä on tuota, tämä on niin kuin, tämä ei ole lauantai-tanssi, tämä on perjantain puhelinlankaa tanssi-ilta.
1: Kyllä, tämä oli sitä ruotsalaista tanssimusiikkia parhaimmillaan, voisi sanoa.
0: Kyllä. Eiköhän vieto parit terveistä kolmet, kahdet tähän. Otappa
1: joo,
0: säikat.
1: Tässä sisko Anna-Maija Sund Tukholmasta toivottelee hauskaa kesää Suomeen seuraaville henkilöille. Eela ja Esko Joensuussa, Irja ja Ilmo Liperissä, Otto ja Ritva Ilomantsissa, Veikko ja Eija Joensuussa ja vielä Tuula Ilomantsissa.
0: Hei vaan, kesäisiä terveisiä arvikasta Suomen sisarelleni, Tuulikille, Simpeleelle, Kouvolan Jaskan perheelle, Sarille, Anu ja Maritan perheelle, Marjattaa unohtamatta, Lailalle ja Kentille, Savukoskelle sekä Leilalle ja Maurille, Bolle Bygdiin, terveisin Marketta ja Tour Björn Värmlannista ja hyvää kesää myös kaikille muillekin kuuntelijoille lukee täällä.
1: Päivi Etelä-Ruotsista kirjoittaa näin. Lämpimiä terveisiä rakkaalle äidilleni ja mummille Helvi Kriksmannille Koskenkylän Teettumiin. Kaipaan sinua siellä Lahden toisella puolen. Halauksia ja ihanaa kevät kesää tyttäresi Päivi Kriksman Etelä-Ruotsista.
0: Haluaisin lähettää iloiset kesäterveiset äidilleni Eeva-Liisa Lugrenille Saarijärvelle. Tiedän, että hän kuuntelee. Oikein mukavaa kesää myös kaikille muille sukulaisille niin pitkin Suomea. Terveisi Heidi Laurinen Övelius Tukholmasta.
1: Syntymäpäivä onnittelut Raija Sauraselle Karstulaan lähettävät Irma Sisko ja Olli Eskilstuunasta. Ja seuraava puhelu viekin meidät tuonne Ruotsin etupuolelle, eli länteen Göteborgiin. Tuomo Saaranen, mukavaa perjantai-iltaa.
2: No, mukavaa perjantai.
1: Ja tervetuloa mukaan puhelinlangoille.
2: No, kiitoksia.
1: Miten sinun päiväsi on sujunut?
2: No on aika hyvästi. Vähän sateinen ollut vähän. Mutta kyllä tämä mukavasti on mennyt tämä.
1: Niin, sateista on ollut täällä Tukholman seudullakin. Eli siis tässä Keski-Ruotsissa varmaan on ollut vähän pilvinen päivä tänään kaikin puolin. Mistä päin sä oot tullut tänne Ruotsiin?
2: No minä olen sieltä Kärsämäeltä. Suomesta. Se on Kajaani-Koppolan tien välillä. Vähän Oulua alle nelostietä, tai entistä nelostietä, kun ajaa vähän eteenpäin.
1: Ja milloin lähdit sieltä?
2: Minä tulin 68. Siitä on jo monta vuotta.
1: Niin, se aika menee.
2: Joo, aika menee.
0: Eli vanhempien kyydissä sitten, että et lähtenyt siinä vaiheessa itse horttoille, mikä on ymmärrettävää, koska et ole kovin vanha ollut siinä vaiheessa.
2: Joo, vanhempien kyydissä minä tulin 10-vuotiaana tänne.
0: No miten sitten niin, kun mä ajattelin tässä 10-vuotiaana, niin miten se homma lähti käyntiin tuollaiselle 10-vuotiaalle Kärsämään pojalle, niin Göteborgin elämä. Tulitteko suoraan sinne muuten?
2: Joo, suoraan tultiin tänne. Aalikuntaan Elvingen nimet, siellä me on asuttiin ne ensimmäiset vuodet. Ja hyvästi se meni kaikki. Ei mulla mitään isoja vaikeuksia ollut niin kuin koulussakaan. En osannut yhtään ruotsia vaikka. Kyllä se sitä opi senkin. Ja oli oikein yksinäinen opettaja minulla monta vuotta tai pari vuotta. Oliko se nyt vähän yli vuoden, joka minulle opetti ruotsia.
1: Sait yksityisopetusta?
2: Melkein.
1: No, sullahan oli silleen tuuria, että kuulostaa siltä, että sait hyvän startin.
2: Aivan hyvän.
0: Ja nyt pitää kyllä Tuomo todeta, että hyvin on muuten säilynyt sun suomen kielikin tuossa kaupan päällä.
2: No joo. Kyllä minä vähän yritän puhua suomea ja yritän soittaa suomeen ja olen käynytkin Suomessa. No ei tässä nyt ole pari vuoteen sitten käynyt vain.
1: Niin ja siellä Göteborgin puolessahan asuu aika paljon ruotsin suomalaisia. Et varmaan
2: joo,
1: sielläkin
2: kyllä, täällä
1: löytää juttuseuraa.
2: Joo, vai ei tässä oikein tule suomea puhuttua kellekään. Siskotkin puhuu ruotsia useimmin, milloin minä niitä tappaan. Niin minulla on 5 siskoa täällä Göteborgin lähettäville. Ja kaikki puhuu ruotsia, kun minä niiden kanssa puhun vain.
0: Oletko sinä sitten niin vanhin, vanhin sisarus?
2: Minä olen vanhin näistä. Vanhin ja viisain.
0: Hei, tämähän me tietysti uskotaan totta kai. Elikkä niin kuin, viisas mies tämä Tuomo, eikö niin?
1: Ja varsinkin, kun siskot ei suomea puhu, niin eivät kuuntele tätä lähetystä, niin sovitaan näin, että sinä olet sisarussarjan viisain.
0: Edeskä vitale på svenska.
1: Miten sitten työelämässä, minkälaisella alalla sä oot ollut?
2: No, minä olen ollut, minä niin koulun kyllä vähän lopetin niin kesken, että en niin paljon opiskellut. Tämä oli helppo saada töitä siihen aikaan. Minä olin Elmenissä, Kalmarissa köystehtaalla ja sitten olin tuutorilla, tein pattereita. Ja sitten viime vuodet olen ollut Volvolla 30 vuotta, 35 vuotta, 30 vuotta viimeksi olin Volvolla töissä. Että
0: niin kauan olit, niin oli hyvä tuo
2: töitä aina.
0: Niin.
2: Niin miten?
0: Että kun noin kauan olit, niin oli ihan hyvä työpaikka nyt tämä viimeinenkin sitten.
2: Joo, ei siinä mitään vaikeuksia ollut.
0: Miten sä
2: sun... Oli se mukava lopettaakin tuo jo, että oli tarpeeksi työtä tehty, että nyt on eläkkeellä.
0: Niin se oli kiva aloittaa työuraa, mutta kiva oli lopettaakin. Ehkä vielä kivemmin.
2: Joo, aivan. Joo, aivan niin.
1: Niinpä siellä Volvollakin on varmaan hommat muuttuneet aika paljon tässä.
2: Siellä on muuttuneet. En ole käynyt kyllä sen jälkeen, kun lopetin. Siitä on 4-5 vuotta, kun minä lopetin. En ole kyllä sen jälkeen käynyt. Olen puhunut niin kuin entisiä työnkaveritin kanssa. Ei ole tullut käytyä kahtomassa.
0: Se on ihan hyvä tapa tuommoinen, että pidät semmoista etäisyyttä itse työntekoon, mutta niin työkaverita voi niin kuin sillä lailla raapasten niin. Lähestyä. Joo, ihan pikkusen.
2: Joo, siis.
0: Hyvä, mutta hei Tuomo, kuule, ennen kuin lähdetään viettämään perjantai-iltaa oikein kunnolla siellä Göteborgissakin ja sitten kuuntelee tätä sun toivekappaletta, niin minkä lähtee sinusta terveiset?
2: No minun pitää laittaa kaikille tuttuille Suomessa terve. Minulla on aika paljon tuttuja ja sukulaisia on, niin ei voi niitä nimellä antaa, että unohtuu joku. Että kaikille, jotka tuttuille Suomessa terveisiä.
0: Se oli kuule ihan näpäkästi heitetty terveissatsia siis Jarkko ja Laura.
1: Mä täältä just tsekkasin, että tää sun toivekappale vie meidät vähän siihen niihin aikoihin, jolloin sä varmaan muutit tänne Ruotsiin tai olit hiljattain muuttanut.
2: Eli... Joo, niitä minä muistan niitä lauluja. Minä olen oppinut taas uusia suomalaisia lauluja oikein tunnekkaan, että... Menee muistuu vielä.
1: Niin, kuuntele vaan Sveriges Radio Finskaa, niin sitten sä pysyt kärryillä näistä uudemmistakin lauluista. Mutta tämä sun toivekappale on siis Suomen Euroviisu vuodelta 1969. Ei paha. Joo. Laitetaanpa se soimaan ja fiilistellään ja sen myötä toivotetaan sulle oikein hyvää kesää.
2: Joo, ja terveisiä kaikille nyt.
0: Kiva homma Tuomo ja sulle kans ja sanotaan näihin kuvia tunnelmia palata asiaan. Nyt lähdetään Euroviisuihin.
2: No niin.

0: Niin, mitä Soili sanoit, että oli Euroviisu vuodelta 69.
1: Kyllä vaan.
0: Kyllä, ja tämä nyt voidaan todeta, että tämä ei ole muuten ainoa Euroviisu-kappale, joka soi tänään Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä, joka on yhteislähetys Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välillä. Perinteinen sellainen. Ja niin kuin asiaan kuuluu, niin sähköposti kulkee, mutta myös tapahtuu asioita tuolla meidän somessa, eli Facebookissa ja Instagramissa. Otetaan sieltä nyt parit terveiset tähän. Täällä Britta Carson kirjoittaa, että kaikkea hyvää teille Heikki ja Anja Mäkelä. Ja Anna Maa kirjoittaa, että Jaskule vill jag skicka hälsning till min släkt och vänner i Sverige här från Finland. Anna Maa kirjoitti noin.
1: Ja siellä Sveriges Radio Finskan sometileillä tosiaan on aika kosolti näitä terveisiä. Eli itse kukin voi sieltä käydä vilkaisemassa, jos haluaa katsoa, jos on vaikka tullut itselle terveisiä, tai jos haluaa sinne kirjoittaa oman pienen tervehdyksensä. Mutta postikortteja tulee edelleen myöskin runsaasti, mikä on hauskaa. Tässä esimerkiksi on tullut Södertäljestä kortti. Kivaa lämpöistä kesää Viitasaarelle, siskolle ja veljille Tapiolta Södertäljestä ja samalla Raunin siskoille eri puolella Suomea samoin.
0: Ota vaan seuraavakin siellä, kun nyt pääst vauhtiin.
1: No mä voin oikein tästä muutaman tämmöisen. Nämä on niin nättejä. Tässä on sireenejä ja tuossa on Suomen laiva ja tuossa on Yyteristä rantakuva. Ainakin sen näköinen hetkinen. Se ei kyllä varmaan ole. Se saattaapi olla Skoonesta yhtä hyvin. Hiekkadyynejä. Kesäterveiset hyvälle ystävälle Tuori Marjalle sinne Sastamalan seudulle. Lähettääpi Leena Tukholmasta. Kesäterveiset kaikille sukulaisille ja tuttaville ympäri Suomea ja Ruotsia. Lähettävät Kaija ja Rainer Masonen Nakkasta. Lämpimät kesäterkut Suomeen, myöskin Marja Tertulta Buroosista. Ja sitten Anna ja Mikko Göteborgista lähettävät terveiset Salme Penttiselle Vaajakoskelle. Ja hyvää kesän jatkoa myöskin toivottelevat tässä nätissä kukkakortissa.
0: No niin, siinä olikin oikein semmoinen postikorttiin nivaska. Mennään eteenpäin, nyt jatketaan puhelimen kautta tätä hommaa tässä. Toivotellaan nyt hyvää iltaa sitten Anja Elmala, Westertorp ja Tukholma.
2: Kyllä, iltaa, iltaa.
0: No miten se ilta on lähtenyt käyntiin siellä teidän kotikulmilla? No,
2: hyvinhän se on lähtenyt. Mä olin aamupäivä töissä ja nyt tässä on istutellut parvekkeen kukkia.
0: Minkälaisia kukkia siellä istutellaan?
2: Voi mikä se on, siinä on ainakin pelargoniot ja sitten on noita yrttikasveja ja sitten on, olisiko se auringonsilmä suomeksi.
0: Aha.
1: Tulee nätti parveke.
2: Niin. Toivotaan, että viihtyy hyvin.
1: Kyllä. Mm-hmm. Tosiaan siis se on jännä juttu, että Suomen itsenäisyyspäivällä ja Ruotsin kansallispäivällä on päivälleen 6 kuukautta eroa. Ja huomenna on se kansallispäivä täällä Ruotsissa. Aiotko viettää sitä jotenkin erityisesti?
2: No me ollaan menossa tuonne, mikä tämä on, Rolandsforsparkkeen. Siellä on joku tämmöinen ruotsalainen kansantanssiesitys ja sitten vähän ohjelmaa. Niin mennään sinne, jos se ei nyt hirveästi sada.
1: Sieltä varmasti tunnelmaa löytyy tosiaan, ellei sitten kaatosade pilaa
2: niin,
1: sitä,
2: no,
1: mutta toivotaan, että ei.
2: Niin,
1: pidetään. Joo, onko se teille ihan perinne, että käytte siellä?
2: Ei ole. Mulla on yksi ystävä täällä, joka nyt tanssii siellä, niin sen takia mennään katsomaan sitä.
0: Mites tuo oma tanssiminen nämä vuosien saatossa ollut, niin oletko tanssi-ihmisiä?
2: No en todellakaan ole.
0: No.
2: Juu, tanssin line dancea, sitä linjatanssia, mutta eihän sitä oikein niin kuin lasketa näihin muihin tansseihin.
1: Niin, rivitanssia. Hei, mä oon kanssa kokenut sitä. Se on aika kivaa.
0: Minkä takia kivaa sitä ei lasketa? Totta kai se nyt se lasketaan.
2: No, niin, no, mutta se ei ole mikään paritanssi.
0: Niin,
2: sitä
0: niin
2: se.
0: Niin, siinä on parikymmentä tanssia.
2: Ja siellä voi kenen kanssa vaan niin tanssia jonossa terivissä. Niin.
1: Kyllä, se on kiva, kun sitä voi yksinkin vetää hyvän musan
2: niin
1: tahtiin.
2: Että,
1: joo, kyllä, se on hauskaa kerta kaikkiaan. Hei, liikuntaa saa.
0: Tuo on ihan hyvin ajateltu, että rivitanssia yksin. Niin kuin yksin siinä rivissä. Onhan yhden henkilön paikka, se on rivi.
1: Niin, ja meillä jokaisella sanottiin, että peräkkäin kuin köyhän talon porsaat, että kun niitä oli yksi siis.
0: No,
1: tämä nyt tähän meni tämä niin juttu, mutta
0: meni ihan rivitanssiksi tämä, mutta hei, kun se on tämä sun elämä muuten, nyt täällä tanssipikkulinnut on visertänyt, että sä oot vähän semmoinen ihminen, joka on toiminut maalla, merellä ja ilmassa suurin piirtein. Kerropa vähän siitä.
2: No, mitäs mä kertoisin, tuolla ilmassa on harrastanut laskuvarjohyppyjä ja sitten bungee jumpi on tehnyt muutama tuolla ympäri maailmaa.
1: Hyvänen aika. Sinähän oot hurja pää.
0: Näin tässä veden alla.
2: No on sukeltanut, mikä se on Suomessa, hattipalojen kanssa, siis oikein siis veden alla. Mutta mä oon vaan semmoinen aloittelija siinä mielessä, että mä en saa mennä kuin korkeintaan 18 metrin syvyyteen.
0: Siis se on et aika syvä. Mikään,
2: no se on kyllä aika syvä, mutta siellä on ihan ihanaa olla, kun se on hiljasta.
0: Onko siellä pimeätä?
2: No ei, jos, no täällä voisi olla, mutta mä yleensä olen hyvin vähän Ruotsissa sukena ulkomailta, missä on sitten nämä kirkkaat vedet ja hirveästi noita kauniita kaloja.
0: No missä sä et kiipeilet sitten? Koska sitäkin no on.
2: Ihan täällä kotona, siis ihan Ruotsissa, vaan tuolla ulkona luonnossa. Tuolla on tässä ihan lähellä on Vårbergissa hyvä seinämä tuossa Albjärven rannassa tai ihan siinä lähellä. Että ihan semmoista niin kuin tavallaan. No kiipeilyä, mutta ei mitään, en mihinkään vuorille kyllä lähde. En ole ollut vielä, enkä mene.
1: Mutta entä sitä laskuvarjohyppy, kerroppa siitäkin kokemuksesta vielä.
2: Se oli aika jännä. Mulla oli suomalainen tämä mun valmentaja, Jari, oli hänen nimensä, oli ihana. Ja hän oli tosi hyvä opettaja, mutta se ensimmäinen hyppy, se oli kauhea. Ensinnäkin, kun sä olet siellä ylhäällä 4000 metrin korkeudessa, niin siellä on hirveä kova tuuli ja sitten siellä on tosi kylmä.
1: No varmasti.
2: Se oli aika paljon. Kyllä mä alas tulin, mutta se oli ihana kanssa. Siellä kun on tuolla oikein korkealla, sitten voi sieltä vähän aikaa katsella maisemia ennen kuin sitten vetää sen avaa parjon.
1: Aika hurjaa. Miltä se tuntuu olla sinne lentokoneen oven suulla ja ajatella, että hei nyt mä hyppään tuonne tuntemattomaan?
2: Ihan kivalta, mutta se eka kerta, se oli niin yllätys kanssa. En mä ollut odottanut, mä tiedän, millaista se olisi. Mutta sen jälkeen se sitten oli ihan, se on kyllä kokemus, mitä suosittelen teillekin.
1: Anja, ootko sä tämmöinen seikkailija luonteeltasi, koska sä oot harrastanut näin montaa tällaista ekstreemilajia, kuten bungee-hyppyäkin?
2: No vähän, tämän mä tiedän, mutta mä kyllästyn. Siis mä oon vähän niin kuin rauhoitunut sielussa, että mä en niin pitkä aikaa voi olla paikalla ja sitten sit vähän utelias. Että, niin, että mulla on se sellainen motto, että ei sitten oikein vanhana, en koskaan sano, että mä katuisin jotain, mitä mä en ole tehnyt, koska mä oon nyt tehnyt suurin piirtein se, mitä mä oon halunnutkin.
0: Mitä se on muuten espanjaksi?
2: Mikä?
0: Toi, koska nyt mä tiedän, että se oli nimittäin kanssa on opiskellut espanjaa, niin mä ajattelin, että te voitte välillä vaihtaa espanjaksi tämä homma.
2: Mutta en mä tiedä, mikä toi laskuvarjo on espanjan kielä, kun mä oon vaan täällä Ruotsissa.
0: Mutta sitäkin opiskelet tässä, niin niin kuin sanoitte Soili kanssa, niin te oottekin sitten tuolla, että onneksi pääsitte sitten juttelemaan vaikka lähetyksen jälkeen vähän toisin.
1: Siinä on aika paljon haastetta mun mielestä sinne espanjan kieliopissa.
2: Mutta mä oon aina ollut kiinnostunut kyllä kielistä, että musta on ihan mukavaa.
1: Montako kieltä puhut?
2: No mä en puhu, no se on taas suomi, ruotsi, englanti ja sitten espanja, en oikein hyvin, mutta sitten mä oon opiskellut noita saksaa, ranskaa, italiaa, kreikkaa.
0: Oho.
2: Mut se on semmoinen kiinnostus. Mutta en mä väitä, että mä osaan niitä hyvin, mutta mä ymmärrän pikkusen.
1: Olisiko sulla kuulee niin nyt joku neuvo tässä niin tämmöiselle ihmiselle, niin kuin mulle, joka halusi tehdä kaikenlaista vielä seikkailua harrastaa elämässä, mutta ei oikein saa niin kuin aikaiseksi. Olisiko sulla joku semmoinen aforismi tai joku semmoinen neuvo, miten päästä vauhtiin?
2: No, lähde kävele Caminoon, niin sieltä sä saat paljon ajatuksia.
1: Eli pyhivailusreitille. Niin. Kiitos vinkistä.
2: Siellä löytää itsensä, joo.
1: Kiitos vinkistä.
0: Hei, kuule, mä sanoin, että Anja siellä löytää itsensä, eli sä löysit itse sitten meren pohjasta ja tuolta laskuvarjon hyppäjänä ja vuoren seinämältä, niin mä en lähde sille kävelyreissulle, se tommoseksi menee. Se on tommonen se tulos.
2: Mutta sä ehkä löydät jotain muuta sitten, mitä sä haluat tehdä.
1: Sisäisen itsesi ehkä. Tutustua itseesi.
0: Selvä, sitäkään mä en välttämättä halua kyllä tehdä, mutta hei. Äsken kuulettiin tämä vanhempi Euroviisio säälyö tiskiin nyt sitten aika tuliterää toivetta. Ennen kuin kerrot sen, niin lähetetään niitä terveisiä. Minnekä menee?
2: Mä laitan Suomeen mun siskolle Leilalle ja Margit siskolle. Sitten mulla on siskon tytär Niina ja mä olen hänen kummitäti. Sitten Niinalla on pikku Sasu ja mä oon myös Sasun kummitäti. Eli mä oon kahden sukupolven kummitäti. Se oli kunnia saada tulla pikkusasun kummitäliksi myös.
1: Hienoa.
2: Oli joo. Ja sitten Sirpa, anteeksi. Sirpa mun lapsuuden ystävä.
1: Siinä meni terveiset ja äsken kuunneltiin Euroviisu tuolta menneiltä vuosikymmeniltä ja nyt tulee sitten vähän uudempaa. Eli tämän vuoden Suomen Euroviisu, Liekin heitin.
2: Se on tosi hieno.
1: Hyvää kesää sulle, Anja, ja kiitos kun olit mukana.
2: No niin, moi moi.

0: Näin Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ja tämän vuoden Suomen Eurovisu-edustuskappale Liekin heitin, joka saavutti ihan kunnioitettavan kuudennen sijan. Ja tässä on kiva muistuttaa siitä, että Linda Lampenius, hän asuu täällä Ruotsin puolella, on asunut jo vaikka kuinka pitkään ja asuu täällä siis miehensä ja tytärtensä kanssa. Ja tuttu ääni myöskin täältä Sveriges Radio Finskan haastatteluista.
1: Kyllä, ja täältä tulee nyt, en tiedä, tuttua ääntä, mutta terveisiä kuitenkin. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Kiitos, että olette olemassa. Anja Suotamaa perheellinen Lahdessa, Eero ja Maria Hakkarainen Helsingissä, Harri Paajanen Lahdessa ja vielä hyvät ystävät Ruotsissa, Trollhättänissä ja Göteborgissa. Kiitos. Näin kirjoittaa Vilmi Luhaäärää Ulander.
0: Ja kesäiset alkukesän puhelinlangat täältä Tukholmasta jatkuvat. Tässä vielä muutamat terveiset ja minuutin päästä sitten merisää Yleltä. Kesäisiä terveisiä Suomeen äitille ja iskälle, jotka luultavasti kuuntelee puhelinlankoja mökillä ylämaalla. Saunakin varmaan on lämpöisenä. Terveisiä myös muille tutuille. Kesällä nähdään. Näin toivottelevat Vilma ja Emil Ootviina Bäristä.
1: Niku Viljanen on laittanut sähköpostia. Haluaisin vaan lähettää kaikille sukulaisille terveisiä sinne Suomeen.
0: Kesä on tuonut kärpäset ja näin ollen on aika lähettää kaipaavat kesäterveiset kaikille ystäville ja sukulaisille rakkaaseen synnyin maahan. Erikoisterveiset kaikille Heinolan tutuille toivottelee Päivi Uludag Haningesta.
1: Aurinkoiset mansikanmakuiset terveiset siskolleni Ullalle ja Pirkolle, perheineen Tertulle ja Jannelle sekä myös ihanalle Kytölän serkulleni ympäri Suomen. Halauksiin Tiina Kytölä Tukholmasta.
0: Ja nyt onkin tullut merisään aika.
2: Kello on 18.50. Hyvää iltaa. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Selkämeri ja Merenkurkku. Etelän ja Kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Huomenna päivällä Baltiasta saapuu pienialainen matalapaine Lounais-Suomeen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lännen puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännen puoleista tuulta, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen tuuli voimistuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, aamulla 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, iltapäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamupäivällä koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelätuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, aamuyöstä alkaen voimistuvaa kaakkoistuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Aluksi heikkenevää lounaanpuoleista tuulta enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, voimistuvaa etelänpuolelle kääntyvää tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 70%. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamulla etelän ja idän välille kääntyvää tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 16 astetta, tuulta lännestä 4 metriä sekunnissa, vesisadetta ja näkyvyys 6 kilometriä. Kotkarankki 16, lounas 2, heikkoa vesisadetta 12. Orrengrund 15, Eteläkaakko 2, vesisadetta 6. Emäsalo 14, Kaakko 8. Kalbodegrund 16, Itäkaakko 8. Itätoukki 15, Kaakko 8. Harmaja 14, Itäkaakko 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, Itäkoillinen 2. Bogashär 16, Itäkaakko 2, melkein pilvistä 31. Hanko Tulliniemi 15, Etelä 4, Ryssarö 15, Etelä-Lounas 5, Venö 16, Kaakko 6, Uttö 15, Etelä-Kaakko 5, puoli pilvistä 23. Rajakari 17, Etelä 7, Fagerholm 15, Kaakko 5, Vilsanti 15, Lounas 3, 20. Gotska, Sandön, kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, Eteläkaakko 6, pilvistä 19. Nyhamn 12, Eteläkaakko 10, pilvistä 13. Märket 12, Eteläkaakko 9, Isokari 13, Eteläkaakko 12, pilvistä 11. Kylmäpihlaja 17, Eteläkaakko 9, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, Etelä-Lounas 9, pilvistä 18. Selgrund 14, Etelä-Kaakko 11, Vesikuuroja 12, Bredskäret 17, Etelä-Lounas 4, Strömingsbåden 12, Etelä 8, Valassaaret 14, Etelä 6. Kallan 13, Länsi 6, Tankkar 18, Etelä-Lounas 1, Vesikuuroja 47. Ulkokalla 16, lounas 4, Nahkiainen 18, Kaakko 2, Raahe 24, etelä 6, puoli pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 17, pohjoiskuolinen 2, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 19, pohjoinen 1, puoli pilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, lämpötila 17 astetta, muut tiedot puuttuvat. Ja Ajos, lämpötila plus 18 astetta, idästä tuulta 1 metri sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 10 senttimetriä, Oulu miinus 9, Raahe miinus 4, Pietarsaari ja Vaasa plus 2. Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 5, Turku miinus 11, Föglö miinus 10, Hanko miinus 12, Helsinki ja Porvoo miinus 10 ja Hamina miinus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1 metri.
0: Kiitos Markus Turunen, merisäästä ja puhelinlangat laulaa täältä Tukholmasta. Ja muutama minuutti on vielä aikaa uutisiin, niin mennään terveisillä vai mitä, Varonen?
1: Tämä on erinomainen ratkaisu. Otetaan täältä siis ensimmäistä vaikka sähköpostilla. Hei, haluamme lähettää myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Raijalle toukokuun lopussa olleen juhlapäivän johdosta. Onnea, onnea, onnea vaan ja hip hip Hurraa! Onnea toivottavat porvoolaiset.
0: Eila ja Jukka Söderteljästä lähettävät kesäterveiset Sirpalle, Markulle Vaasaan, Leenalle ja Jarille Nelikkoon sekä kaikille ystäville, tutuille ja sukulaisille ympäri Suomen ja Ruotsin. Ja vielä terveiset Yhdysvaltoihin Pialle ja Jonnalle ja Australiaan asti terkut Kankaanpään ja Nyrhisen perheille.
1: Vierailuvaroitus tulee täältä. Hei, Jeenari Torni on täältä Westerosista. Keskikesän odotusta ja heinäkuussa nähdään. Näin kirjoittaa Hanna Maria.
0: Tänään on juhlan aika eikä suotta. Aino äiti ja mummo täyttää 103 vuotta. Anne ja Pelle, Maria perheineen ja Emma toivottavat ihanaa syntymäpäivää Härkälän kartanossa sukulaisten ja ystävien kera. Grattis Aino mummo, önskar Adrian och Oliver.
1: Haluaisin lähettää myös kesäterveisiä Korpilahteen ihanalle Ritu tädilleni ja hänen miehelleen Ekille. Terveisiä Westerosista Helena Someroja.
0: Irja Kurki kyselee, että onko Hannu veljeni Kontiolahdessa ja Leena serkkuni Mikkelissä kuulolla. Irja Göteborgista lähettää kesäisiä terveisiä. Kaikki muut sukulaiset ja ystävät saa myös Irjan terkut.
1: Hei, nimeni on Eija Rautio. Asun Itä-Jötanmaan Finspongissa vuodesta 1965. Lähettäisin terveiset ja toivottavasti oikein hyvää kesää kaikille sukulaisille sillä rapakon toisella puolella. Samalla toivotan myös kaikille Finspongissa asuville tutuille ihan sitä samaa.
0: Ja tässä Niina lähettää terveisiä äidilleen Marja-Liisa Wikströmille Harjavaltaan. Ja nyt onkin uutisten aika.
3: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan maailmankaupan fokus tulee siirtymään pois lännestä. Pietarissa talousfoorumissa aiemmin tänään pitämässään puheessa hän kuvasi EU:ta taantuvaksi unioniksi. Globaalia etelää, johon hän laskee myös mukaan Venäjän, hän kuvasi tulevaisuuden talousmahdiksi. Pietarissa talousfoorumia on seuraavassa Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Hänen mukaan Putinin puheessa antamat talousarviot eivät kuulosta uskottavilta.
4: No vaikea kuvitella, että ne olivat uskottavia, koska tätä puhetta edelsi aivan poikkeuksellinen kritiikkiaalto venäläisessä sosiaalisessa mediassa. Ja se kertoo kyllä siitä, miten turhautuneita ihmiset ovat siihen, että talous on kääntynyt taantumaan. Jatkuvat drooniiskut, varsinkin täällä Pietarissa, niin ne todella häiritsevät etenkin pienyrittäjien elämää.
3: Kansainvälisellä avaruusasemalla olevat astronautit ovat saaneet määräyksen vetäytyä aseman suojaosaan. Asiasta kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Astronautit valmistautuvat mahdolliseen evakuointiin ilmavuodon takia. NASAn mukaan venäläinen miehistö yrittää korjata osastonsa vuotoa. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta ja saisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosaan. Lämpötila on 16-25 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa lännessä sekä pohjoisessa. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaa kunnista kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.

0: kaksi liikennetiedotetta. Tie 86 Raahe paikasta Kankarainen 4 kilometriä suuntaan kunnanraja Raahe Siikajoki Rukkisperä. Onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja kello 19.30 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 25 Hanko-Raasepori, tie 52 Raasepori-Salo. Siis kello 19.30 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetusreitillä tie 25 Hanko-Raasepori ja tie 52 Raasepori-Salo. Liikenne pysäytetään ajoittain. Puhelinlangat laulaa, yhteislähetys Sveriges Radio Finskan kanssa, toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista ja näillä mennään kello 22 asti Suomen aikaa ja Ruotsin aikaa kello 21. Tukholman päässä Soili Huokona ja Ismo Varonen. Teillä tuossa lähetyksen alkupuolella tuli mainituksi huominen Ruotsin kansallispäivä.
1: Kyllä, niin, kyllä.
0: Mikä on aivan sellainen perinteisin tapa viettää Ruotsissa kansallispäivää?
2: Tämä meni kyllä nyt Soili sulle.
1: Ehkäpä se, jos riippuu vähän missä päin on, mutta jos on Tukholman seudulla, niin ehkä pitäisi hankkiutua tuonne Skansenin ulkoilmamuseoon. Siellä on aina isot juhlat. Ja sitten en tiedä tänä vuonna, mutta joillakin vuosina tietysti kuninkaallisetkin hevosvaunuillaan ajelevat täällä Tukholman kaupungin katuja pitkin, että paljon tänne kokoontuu väkeä ja heiluttelee niitä pieniä Ruotsin lippuja innoissaan, mikäli näkyy vaikka kruununprinsessa Victoria näkyvän. Että kyllä se on semmoinen ilonpäivä täällä Ruotsissa, iloinen juhla.
0: Joo. Suomella se kiertyy taisteluun itsenäisyydestä ja sen ympärille ymmärrettävästi ja vuoden aikakin on selkeästi erilainen.
2: Niin ja se on siis hartaampi päivä Suomessa ihan selkeästi. Siinä on siis, niin kuin sanoit, niin vähän erilaiset lähtökohdat tämmöisen päivän vietolle, että Suomessa on niin kuin itsenäisyys ja täällä on, tämähän ei ollut alun pitäen edes mikään vapaa päivä, niin sanotusti se on tullut vähän myöhemmin ja niin eteenpäin, että tämä on erityyppinen.
1: Niin, että Ruotsissa tosiaan se nimikin jo kertoo, että on kansallispäivä eikä itsenäisyyspäivä.
0: Aivan.
1: Että historiahan on se, että Gustav Vaasa valittiin Ruotsin kuninkaaksi 6. kesäkuuta 1523, eli siitä tämä
0: aika kauan
1: päivämäärä. Että,
2: se oli ennen kuin puhelinlankoja aloitti.
0: Vähän se. Voihan silloin ollut lankannut ihan erilaiset laulut, mutta samassa muodossa jossain määrin.
2: Mutta Gustav
1: Vaasahan oli Suomen ystävä, muistaakseni hän jopa, tai ainakin hänen poikansa puhuvat myöskin vähän suomea. Ja Gustav Vaasakin vietti aika paljon aikaa siellä itäisessä valtakunnan osassa, joka tietysti oli silloin nimeltään Ruotsi sekin.
0: Just mutta niin, ja liittyy häneen tai johonkin muuhun, mutta onhan Suomessa semmoinen kaupunki kuin Loviisa, joka liittyy myös Ruotsin kuningasperheeseen jollain tapaa.
1: Kyllä, kyllä. Yhteinen historia näkyy siellä Suomen puolella monellakin tapaa tänäkin päivänä.
0: No mutta, ei mitään. Jatketaan taas. Olkaa hyvä.
2: Näin me teemme ja otetaan heti tähän nyt sitten puhelu ja mennään tuonne hetkinen. Olisiko se nyt jo siis Jeenarp, Lundi ja Malmon välissä. Sieltä meillä nyt on mukana merjalainen Nilsson. Hyvää iltapäivää, tai iltaa oikeastaan jo tällä kohtaa.
3: Hyvää iltaa.
2: Niin miten se nyt oli tämä Jeenarp? Niin onko se siis, nyt ollaan aika etelässä, ei ihan Malmössä, mutta Lundista eteenpäin kuitenkin sinne Tanskaan päin.
1: Skånessa kuitenkin.
3: Ei Tanskaan päin, vaan sisämaahan sanotaan näin.
2: Aha. Okei.
3: Eli me ollaan Lundin ja Malmön välillä, mutta me ollaan täällä maalla, näiden rapsipeltojen keskellä.
2: Niitä muuten siellä on?
3: On, ehdottomasti.
2: Onko muuten näin, että
3: vaikka nyt alkaa jo olla niin kuin loppumenossa, ne on kukkinut.
2: Niin, se on semmoinen vähän se maisema vaikuttaa aika paljonkin. Hei, nyt kyllä, siis eikö ne ole keltaisia?
3: On keltainen, sehän on semmoinen tilkkutäkki, se on keltaista ja vihreitä ja keltaista ja vihreitä.
2: Joo, hyvä, koska mä rupesin miettimään, että jokohan meni viimeinkin maineen ripaus tässä niin kuin meikäläisen yleistiedosta, mutta ei mennyt, ollaan ainakin oikeassa väreissä.
1: Mitenkä siellä kansallispäivää vietetään?
3: No, meillä on semmoinen täällä meidän omassa kylässä on semmoinen, jonka nimi on Perhospuisto, mihin sitten piknikille pitäisi mennä ja sitten tavata vähän perheitä, ja sitten sinne tulee yksi meidän täältä kylältä puhumaan meille pienen puheen ja muuta semmoista. Ja sitten on musiikkia, lapset laulaa ja semmoista. Että ihan vaan semmoinen perhejuhla tulee kuitenkin tänne meidän kylään.
2: No minkälaista säätä on luvattu?
3: No, mun mielestä se ainakin tänään ne on väittänyt, että täällä on satanut, mutta ei meillä ole satanut yhtään. Eli toivon mukaan siitä tulee hyvää sää.
2: Niin, joo, se on paljon mukavampi.
3: Pidetään peukkuja.
1: Ootko sä, Merja, asunut kauan Ruotsissa?
3: Oon asunut 43 vuotta.
1: No, miltä susta tuntuu Ruotsin kansallispäivänä? Tunneksä, että se on myöskin sun kansallispäivässä?
3: Joo. Mä oon kaksoiskansalainen, että se oli kyllä silloin, kun mä sain Ruotsin kansalaisuuden tai päätin hankkia sen, mä olin sekä Suomen että Ruotsin. Niin se oli aika juhlallista olla Lundissa saamassa sen diplomin, että minä olen nyt sitten Ruotsin kansalainen.
1: Tapahtuiko se just kansallispäivänä se diplomijako?
3: Joo.
1: Kyllä, hyvä, koska Tukholmassahan myöskin täällä kaupungintalolla on tämä, että uudet kansalaiset toivotetaan tervetulleeksi ja joo, muistetaan heitä, jotka ovat saaneet kansalaisuuden kuluneen vuoden aikana. Ja se on tosi juhlavaa.

0: Kyllä Savola, ainakin saa olla mukana tässä jutustelemassa. Kaikki ovat tervetulleita, mutta siis sä, Merja, tosiaan olet Somerolta ja mä itse olen naapurikunnasta Jokioisilta. Ja laitoit meille kirjettä ja kirjoitit siinä, että tämän seuraavan kappaleen esittäjä Rauli Badding Somerjoki on ollut sun henkilökohtainen ystäväsi.
1: Kyllä, Somerolta.
0: No kerroppas tästä ystävyydestä.
1: Se on sillä lailla, että mä oon syntynyt Helsingissä, sitten lapsuuden tai nuoruuden ollut ensin Hämeenlinnassa ja sen jälkeen Santahaminaan. Santahaminaan muutin tota, mun isä on tota, niin armeijamiehiä ja sen takia mä sitten istuin siellä kallioilla ja katsoin näitä laivoja, jotka sitten meni tota, niin Helsingistä Tukholmaan ja sitten sen jälkeen niin mä muutin keskikoulun koulu, tota, niin mä kävin Kulosaaressa ja sen jälkeen muutin Somerolle, koska mun isä alkoi tota, niin kasvattaa fasaaneja ja kanoja ja sitten mun äiti muutti niin kuin sinne Somerolle ja siitä sitten minä kävin sen viimeisen keskikoululuokan tota, niin Someron Kiikälän yhteiskoulussa. Ja täällä tota, niin oli se Padding, oli niin kuin vanhempi kuin me oltiin ja sitten me käytiin aina siellä tupakalla tuolla linja-autoasemalla ja sitten hän oli siellä ja tota, niin hän poltti aika paljon tupakkaa ja piirsi ja kirjoitti aina oli siellä niin kuin sillä lailla meidän juttusilla sitten. Ja siitä meidän niin kuin semmoinen ystävyys tuli sitten, että ihan semmoinen kaveruus. Aina tiesi niin, että Padding istuu siellä.
0: Minkälainen persona hän oli?
1: Hän oli hirveän ujo ja tota, niin oli sillä lailla, että hänellä oli aina se kynä kädessä ja hän piirsi ja kirjoitti. Ja sitten hän oli niin kuin meidän asioissa mukana, mutta hänellä oli niin kuin aikaa kuunnella. Hän ei ollut koskaan niin kuin semmoinen, joka keskeytti ketään, eikä ollut suuna päänä, jos sanotaan näin. Että hän sitten eli sen elämänsä siellä rokkilavalla, jos sanotaan näin. Mutta että hän oli hyvin, hyvin hiljainen, ihana, hyvin semmoinen pehmeä ihminen, jos sanotaan näin. Hänellä oli niin kuin sydäntä kaikille ja hänellä oli aina niin kuin semmoinen, jos oli joku murhe tai muuta, niin hänellä oli aina semmoinen lohduttava sana.
0: Eli hyviä muistoja.
1: Ehdottomasti.
0: Kirjoitit meille niin nätisti tänne puhelinlangoille kirjan, että toivotte tämä laulua nimeltä Laivat. Laivat ovat kuljettaneet sinua 43 vuotta Ruotsin ja Suomen välillä. Eli tämä kappale on meille ruotsin suomalaisille kyllä hyvin semmoinen tunteellinen kappale. Mutta oliko sulla terveisiä vielä Suomeen ennen kuin pistetään biisi?
1: On. Minulla on terveisiä aivan hirvittävästi mun pikkusiskolle, josta tuli mumma. Nyt kolmas päivä kaksosille, Tartsanille ja Movlinille ja sitten on hänen perheellensä ja sitten mun on ystäviä Forssassa, Liisa ja Ellu ja sitten perheinen ja on Riina ja Riinan lapset on Koskella. Että mulla on niinku sillä lailla siellä Hämeessä sitten näitä ystäviä. Ja sitten on mulla Helsingissä on mun lapsuuden ystävät 75 vuoden takaa. Hannele ja Hele. Ja sit mulla on veli Laajasalossa, veljen tytär Sanna. Ja sitten yksi, mitä mä haluan lähettää terveisiä on Tauno ja Niina Makkonen, jotka on ollut mun naapurina Riikalliossa, Tuusulassa, jotka mulle tipsasivat tästä puhelinlangat laulaa.
2: Hienoa, kuule Merja.
1: Niin paljon oli näitä terveisiä.
2: Siinä kuule meni nyt terveisiä ja nyt lyödään siihen vielä mausteeksi sitten nämä laivat seilaamaan tuonne Rauli laulaa, niin kuunnellaan se, Merja, oikein mukavaa kesäalkua ja kesää yleensäkin ja sitten sen jälkeen syksy, talvi ja kevät. Eikö siinä tule aika paljon?
1: Kiitoksia. Ja yksi, mikä jäi täältä pois. Mun serkku,

0: olin Suomi-seuran puheenjohtaja.
1: Asia selvä.
0: Anneli Rantanen, hänelle paljon terveisiä kanssa. Ja hyvää Suomen matkaa.
2: Kiitos puhelusta. Heippa Merja. Okay.
1: Moi.
0: Moi.

0: Puhelinlangat laulaa tänä perjantai-iltana Tukholmasta, studiossa Soili ja Varonen. Ajattelin, että luetaan tässä muutamat terkut ennen kuin otetaan seuraava puhelu.
1: Ja mitä naiset ajattelee, sitä miehet tekee. Eli otetaan tässä ensimmäinen heti. Hei, haluan lähettää terveiset Birgitalle ja Lauri Korpelalle ja toivottaa heille oikein hyvää kesää, kirjoittaa täällä Henrik.
0: Terveisiä kaikille ruotsin suomalaisille ja oikein hyvää kesää ja terveisiä myöskin Suomeen kaikille, jotka meidät vielä muistavat, kirjoittavat Niina ja Jouni Slagner Karlskogasta.
1: Haluaisin lähettää kesäiset terveiset Suomessa oleville sukulaisille ja tuttaville. Näin kirjoittaa Ari Säisä ja Seija Klövgren.
0: Jaana Mättö kirjoittaa meille ja kertoi, että hän muutti perheen mukana Tukholmaan 1975 3-vuotiaana. Seppo oli mukana, ilmeisesti perheen jäsen, mutta muutti takaisin 80-luvulla. Sepolla on suuri sydän ja hieno perhe, vaimo Salme, lapset Juha-Pekka, Mia ja Minna. Terveisiä heille. Ajattelen sukua Suomessa usein, kirjoittaa Jaana Mättö.
1: Ja nyt voidaan sanoa, että taivas varjelle, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee taistokengäs. Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä, täällä on taisto. Terve, Ismea Soili.
1: Terve. Mä ajattelin, että tuolla tavalla voisi ehkä aloittaa tämän puhelun, kun puhutaan nyt jääkiekkomiehen kanssa.
2: No joo, näin on. Tuli todistettua tämä kulta nyt paikan päältä oikein.
0: Eli kotoasi Västeråsista läksit sinne katsomaan Wieniin näitä kisoja.
2: Joo, Syyrihin mentin ja mentin torstaina, kun oli tämä neljännes välierä sekkejä vasta, eikä tietty oikein, että pelaako Suomi silloin, kun tilattiin nämä liput, niin että pelaako, tai lennot, että pelaako Suomi Triburissa vai Syyrihissä, mutta onneksi ne pelasivat Syyrihissä, niin kaikki järjesti hienosti.
1: Niin, tuo nyt vähän kertoo siitä, että jonkunnäköistä jääkiekkokiinnostusta sinunkin elämässä on ollut.
2: No joo, kyllä nyt on ainakin 3 kultaa nähty niin kuin, ja nämä voitot 95 Klubenilla, 22 Tampereella ja nyt tämä 26 paikan päällä. Että hienoa se on.
0: Ihan mahtavaa. Wow. Hei, kerro tästä finaaliottelusta.
2: No finaaliottelu oli semmoinen, että sinne ei itse asiassa saatu lippuja, koska Sveitsi pelasi finaalissa, niin lipun hinnat oli halvimmillaan 19 000, mutta sitten ihan loppua kohti meni 100 000 yksi lippu.
0: Eli nyt puhutaan kruunuista, eli siis,
2: kyllä.
0: Kymmenellä kun jakaa, niin saa sen summa euroissa, mutta aikamoiset lippujen hinnat, kyllä ymmärrän, että ei välttämättä sit sinne tullut mentyä.
2: Ei, ja sitten ei niitä enää saanut sitten, kun oli niin tiukalla, eikä me sen hintaisia lippuja ostettu. Nämä semifinaalit tai välierät ja neljännesvälierät, ne oli 2 ja 3 tonnin välillä, että ne oli ihan okei lippuja.
1: Niin kuin sanotaan, että silloin oli mahdollisuutta esimerkiksi vielä ostaa se olut, mutta jos olisi ollut niin kuin 100 000 liput, niin se olisi jäänyt sitten se viimeinen homma, johon siinä olisi mennyt loppunut rahat.
2: se oli jäänyt vesihommiksi sitten.
0: No mistä sä katsoit matsin?
2: No siellähän oli semmoinen niin sanottu Nuuden bar, ja sen omisti suomalainen, niin sinne tuli siis ainakin 300 suomalaista ja sitten ehkä 50 sveitsiläistä katsomaan.
0: No miten sä kuvailisit sitä tunnelmaa?
2: No se oli ihan siis niin huippu tunnelma, että sitä ei voi sanoin kuvailla. Se oli semmoinen meteli ja ääni molemmin puolin, ja sitten kun tämä Konsta Helenius sen ratkaisi, niin se oli maamme laulu heti kaikilta meiltä siellä.
1: Nyt kun sä oot tommonen niin kuin urheiluasiantuntija siellä jääkiekkohommasta, ainakin just täältä katsomuun puolta, niin laitetaan vähän järjestykseen näitä mitalleja, niin mikä oli tämä 95, oliko se kuitenkin ehkä se, mikä nyt jätti niin kuin kauniimmat jäljet, sanotaanko? Se oli
2: sehän on ensimmäinen maailmanmestaruus, niin totta kai. Ja sitten siinä oli vielä tämä rakas verivihollinen, eli Ruotsi vastassa.
1: Tuliko muuten se katsottua Klubenilla?
2: Joo, kyllä.
1: No oot sä sitten itse pelannut joskus, kun tässä huomataan, että niin kuin tuo kiekkoilu on sulle ollut rakas laji, niin ootko itse kentällä sohinut menemään?
2: En ole missään peleissä, mitä nyt silloin joskus nuorena ollaan ihan kouluaikana pelattu, mutta ei mitään sen kummempaa. Mutta tykkään jääkiekosta, se on hienoa peliä.
0: No kerropa nyt, kun tämä lähetys kuuluu koko Suomessa Yle Radio Suomen kautta ja Sveriges Radio Finskan kautta koko Ruotsissa, että mikä on jääkiekon merkitys sinun mielestäsi meille ruotsin suomalaisille?
2: No sehän on vähän semmoinen, että siinä me näytetään, että mitä me osataan. Ja se on meille tärkeää. Ja siinä kuitenkin meitä on sanottu jääkiekkoala niin kuin Ruotsissa pikkuveliiksi, mutta kyllä se on niin kuin kääntynyt toisinpäin, että me ollaan isoveli ja Norja olisi niin kuin se keskimmäinen veli ja Ruotsi olisi se pikkuveli nyt.
1: Niin. Jotenkin se tuntuu ihan mukavalle sanoa, niinkö?
2: Joo, se maistuu hyvältä suusta tällä kertaa. Ja sitten oli vielä tässä, voin sen verran sanoa, että kun oli tämä välieräottelu, niin me ostettiin vain liput näin, mitä saatiin. Ja sitten kun tultiin katsomaan, niin huomattiin, että mä istutaan ihan keskellä Kanadan niin sitä porukkaa, niiden kannustajia. Ja siellä tuli olokapäähän tapustuksia, kun Kanada teki 2-1, että nyt on Suomen menoa, mutta kyllä siinä kävi ihan toisinpäin sitten.
1: Siinä oli sitten vähän mukavampi hymyillä sinne taaksepäin, että kuka sitä putteli olkapäät.
2: Joo, kyllä siinä oli ihan hyvillä mielin lähti kotia, mutta kyllä ne oli ihan rehellisiä sanoa, että Suomi oli parempi. Ja Suomi oli parempi, se pelasi ihan ylivoimaisen hyvin sen matsin.
1: Hieno homma, sun kanssa voisikin tietysti pelata vielä toisenkin erään, mutta jätetään se tuohon seuraavaan puhelinlangat laulaa lähetykseen. Ja mietitään, että minne lähtee kuulla sulta nämä terveiset.
2: No joo, minä lähetän Suomeen kaikille sukulaisille ja tuttaville. Terveisiä totta kai ja myös tänne Ruotsin Sveamamman maalle myös kaikille tutuille ja sukulaisille terveisiä ja myös teille terveisiä. Kiitos hyvästä radio-ohjelmasta.
0: Ja kuule oikein hyvää kansallispäivää ja kesää sinne sinulle Västeråsiin. Ja tämä sun toivekappale, se on myöskin vie ajatukset sinne vuoteen 1995.
2: Kyllä, se sattuu hyvin tähän kohtaan, kun voitettiin maailmanmestaruus taas.
1: Gliederin, Den Gliederin, Kirka ja Suomen kiekkoleijonat 95. Hei Taisto, kiva, että olit mukana ja tuoda hyviä pelejä jatkossakin.
2: Kiitos ja teille myös.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Näinhän se on, että ylämummo laulaa, puhelinlangat laulaa lähetyksessä ja täällä hämäläisten kanssa, kun juttelee studiossa, niin maatieteet tulee kans varmoiksi. Somero ei ole muuten Hämeessä.
1: Niin, se on aikaisemmin ollut, mutta varmaan nyt tällä hetkellä on sitä varsinais-Suomea. Tai... No, palataan tähän.
0: Tämä oli Latojen huomautus. Mennään eteenpäin. Hei, terveisiä. Keritään vielä ennen uutisia.
1: Terveiset Merja Sarinille Länkipohjaan isosiskoltasi Norrköpingistä. Irmeli Hautamäki lähettää.
0: Haluan lähettää äidilleni Raunin päivän terveiset Karjalle Suomeen. Itse olen juuri kotiutumassa Nyköpingiin Ruotsissa. Rakkain terveisin tyttärisi Ritva Elonen.
1: Kesäiset terveiset halauksien kerran äidille, sisaruksille, sukulaisille ja tuttaville Suomeen. Ystävällisin terveisin Merja, Markku, Nina, Alva ja Maija.
0: Terveiset kaikille sukulaisille ja tutuille ympäri Suomea. PS, matka on yhtä pitkä sieltä tänne, kun täältä on sinne. Tervetuloa, kirjoittaa Elvi.
1: Kesää terveisiä Elisa ja Pasi Torikalle Leppälään, Suomussalmelle ja kaikille, jotka minut tuntee, näin kirjoittaa Sisse Henna Kinnunen.
0: Ja tällä kohtaa sitten kuullaan Sveriges Radio Finskan uutiset ja sen jälkeen taas puhelinlangat laulaa 19.33.
2: Ja nyt on vuorossa uutiset. 4 henkilöä epäillään rikoksesta Fitburi-aluksen aiheuttaneen tietoliikennekaapelin vaurioitumista Suomenlahdella joulukuussa viime vuonna. Asia käy ilmi Suomen keskusrikospoliisin esitutkinnasta, joka on nyt valmistunut, kertoo Yle. Esitutkinnassa tapahtunutta on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys sekä törkeä tietoliikenteen häirintä. Ruotsiin Suomesta tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajat sekä heidän lapsensa ja lapsenlapsensa päätyvät useammin itsemurhaan kuin ruotsalaiset keskimäärin. Synkät luvut näkyvät Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta hankkimien tilastojen mukaan sekä miehillä että naisilla. Karoliinisen instituutin vanhempi tutkija Mika Gisler miettii syitä Ruotsin suomalaistaustaisten suuriin itsemurhalukuihin.
3: Geneettinen tausta, sosiaaliset olosuhteet, biologia eli somaattiset sairaudet ja sitten se integroituminen Ruotsin yhteiskuntaan.
2: Mika Gisler kaipaa toimia suomalaistaustaisten itsemurhien ehkäisyyn.
3: Pitäisi olla helppo pääsy palveluihin. Se voi olla terapiaa, se voi olla lääkehoitoa ja tarvittaessa sairaalahoitoa. Ja
2: toimittajina olivat Jorma Ikeheimo ja Erik Weber. Mies, jota epäiltiin 84-vuotiaan Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta, aikoo valittaa tuomiosta, jonka mukaan Uppsalan kunnalla oli oikeus irtisanoa hänet. Miehen asianajaja Mats Axén kertoo P4 Upplandille. Toukokuun lopussa Uppsalan käräjäoikeus totesi, että Uppsalan kunnalla oli lailliset perusteet irtisanoa kotihoidon työntekijä, jota epäiltiin Elsan raiskauksesta. Irtisanomista koskevassa tuomiossa todetaan, että on kiistatonta, että mies raiskasi Elsan muun muassa siksi, että Elsan todistaminen on uskottava. Asianajaja Mats Axén pitää tätä merkillisenä, koska miestä ei ole tuomittu itse raiskauksesta.
4: Han är inte åtalad eller dömd för något brott, men som sagt var ändå pekar tingsrätten i sina domar ut honom som skyldig till ett oerhört allvarligt brott. Och det tycker jag är anmärkningsvärt.
2: Ja toimittaja oli P4 Upplandin Siri Kristiansen. Elsan tapauksesta voi kuulla enemmän Sveriges Radio Finskan dokumentissa Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. Ohjelma löytyy sverigesradio.se-sivustolla hakusanalla dokumentti. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Ja nyt jatkuu puhelinlankojen laulaminen, kun taas uutistoimitukselta toivotamme hyvää iltaa.
0: Kiitos vaan Janne uutisista. Tämähän pitää paikkansa, puhelinlangat laulaa. On päästy jo hyvän matkaa tätä perjantai-iltaa eteenpäin ja vauhti ei kun kiihtyy.
1: Ja meillä on puhelu valmiina. Anja Moilanen, hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
1: Ja Anja, sinä asustelet Smålannissa, mutta kerropa tarkemmin, missä päin olet.
5: No, minä asun, tämän paikan nimi on Härrestad, se on noin 10 kilometriä Värnamosta Gislavelle päin.
1: Eli tuossa joku aika sitten oltiin Vettenjärven rannalla Muuttaalassa, mutta nyt ollaankin sitä aika reilusti Vettenjärvestä eteläänpäin jo.
5: Aika reilusti.
1: Kyllä.
5: Noin vähän 80 kilometriä jotain semmoista.
1: Miten kauan sä oot asustellut siellä Smolannissa?
5: Että mitä?
1: Milloin kas tulit Smolantiin?
5: Minä tulin Smolantiin vanhempien kanssa syksyllä tai oikeastaan heinäkuussa elokuun vaihteessa 1961. Ja äiti ja isä ja minun pikkuveli sitten oli ja tultiin tänne junalla ja joo. Että ja niinkö lähtösi oli niinkö Hietasaari Oulun ulkopuolella.
1: Aika pitkä matka junalla kulkea. Minkä ikäinen oli silloin pikku Anja?
5: No minä olin 7-8 vuotta täytin niinkö sinä jouluna sitten niin, että 7-vuotias olin.
0: Onko minkäännäköistä muistoja niin kuin just tuosta esimerkiksi tuosta junamatkasta, mikä vielä muistat?
5: No olihan se niin, että se oli pitkä matka ja siinä me lapset, niin kun meitä oli muitakin lapsia, oli suomalaisia oli sitten, niin juostiin siinä ehtakassi siellä junassa ja no kyllähän se tahtoi pitkäksi se aika mennä. Ja kun päästiin Alvestaatiin, niin minun veli sanoi äiti, että minä en lähde enää minnekään.
0: Niin se oli siinä. Sä puhuit, että siellä oli muitakin suomalaisia, niin oliko niinku sieltä samalta paikkakunnalta yhtä äkkiä monta perhettä vaihtamassa osoitetta Ruotsin puolella?
5: Joo, ne oli kans Hietasaaressa, Mertaniemet oli lähdössä sitten niin, että tämä niinkö Inkeri, joka oli hänen Pentin vaimo, niin Pentille oli tuli sitten niinkö hakemaan hänen perhettä ja sitten minä ja äiti ja veli lähdettiin niinkö samaan mukaan. Isä oli mennyt aikaisemmin aivan samalla niinkö Pentikin, että hakeen töitä ja sitten että saatiin asunto.
1: Mistäs niitä töitä järjestyi silloin 61?
5: No se isä sai töitä Valimosta, niin kuin Oominen Jyytteristä. Ja siellä oli töissä ja tuli niin kuin nokikolari aina kotiin iltapäivällä, kun se kävi kotona syömässä, kun oli aivan likellä siinä. Semmoisia muistoja.
0: Niin, ja nehän oli tämmöisiä 6 päivän työviikkoja silloin, eli tehtiin maanantaista lauantaina.
5: Niin oli. Ja koulukin oli lauantaina.
1: No miten se sun oma sopeutuminen sitten uuteen kieleen ja kulttuuriin sujuu?
5: No sehän oli justiin niin, että kun tuli tänne, no lähin kyllä hyvin innossaan tänne äiti ja isä mukana ja vaan sitä en tajunnut niin, että sehän on aivan eri kieli ja ei ymmärrä, mitä täällä puhutaan. Niin äitille sanon kyllä monta kertaa, että mitä varten me ollaan lähdetty tämmöisen maassa, missä ei ymmärrä, mitä ihmiset puhuu. Vaan kyllähän sitä oppi lapsena nopeasti, että puolen vuoden sisällä niin sitä tuli toimeen toisten kanssa, mutta se oli semmoista niin, että piti kuunnella niitä, mitä ne toiset sanoi ja niin koulun kun meni, niin kun ei ymmärtänyt mitään, niin meille annettiin semmoiset kuvat ja siitä sitten niin nähtiin niin, että mitä tarkoitetaan.
0: No mites teillä oli sitten toi yhteisö siellä, kun yhtä aikaa suomalaisperheiden kanssa muutitte Ruotsiin 61 ja muuten siitä eteenpäin, niin oliko tämmöinen suomalainen yhteisö teillä siellä, semmoinen perhetututu?
5: Ei silloin ollut vielä. Se tuli paljon myöhemmin, että se tuli vasta joskus 70-luvun puolissa välissä tai loppupuolella, niin että silloin tuli Suomi-seura tänne, mutta joo, sitä yritettiin, kun suomalaisia oli silloin paljon. Sitten ne alkoi pikkuhiljaa muuttaa takaisin Suomeen.
1: Milles alalle sä itse sitten päädyit?
5: No minähän olin ensiksi töissä, minä olin tehtaassa ja ravintolassa ja vaikka missä, mutta olin kyllä aika paljon vanhempi, niin vaan kyllä oikeastaan hakkeudun sairaanhoitajaksi, tai en sairaanhoitajaksi, mutta hoitoalalle. Silloin aikaisemmin, mutta silloin sanoin, että ei, sun pitää täyttää ensin 18 vuotta, et voi alkaa aikaisemmin. Ja sitten aika kului ja silloin, että minä olin jotain 30 vuoden ikäinen, niin sitten, että ei nyt tai ei koskaan, niin minä kyllä hakkeun tuntityöläiseksi sairaala ja sillä lailla aloitin ja sitten kävin kouluja kaikkia apuhoitajaksi ja sairaanhoitajaksi ja piirihoitajaksi, mitä on nyt.
0: Siinä olikin semmoista niin kuin hyvinkin tärkeää työtä, olet sitten sinäkin urasi tehnyt ja nyt eläkkeellähän sä nyt oot.
5: Nyt on ollut vuoden eläkkeellä.
0: Just.
1: Ja ihme hyvin.
5: Niin kauan olin töissä vielä, että 72-vuotiaaksi vähän päälle.
0: Oho. No oho, sitten voit ottaa tehty. Kyllä. Nyt otat kuule rennosti.
5: Niin, vaan niin kuin minä perustelin tämän, että vauhti vain kiihtyy, niin se näyttää tekevän minunkin kohdalla.
1: Kyllä, nyt päästinkin sun toivekappaleeseen, mutta otetaanpas terveiset ensin.
5: No terveiset Suomen puolelle, Oulusta alaspäin. Siellä on sukulaisia, tuttavia ja myös sitten Ruotsista, Tukholmasta alaspäin. Siellä asuu poika ja Södertälissä ja tyttö sitten täällä likempänä meitä. Ja tänne tietenkin tutuille ja ystäville.
0: Ja sä oot sitten katsonut tätä Tanssii tähtien kanssa -kilpailua ja siellä on sitten Matti ja Teppo ja Portion Boys vetänyt tämä Vauhti kiihtyy. Ja niin kuin sanot, niin vaikka tässä nyt vauhti kiihtyy, niin koita kuitenkin nyt Anja sillain niin kuin sopivalla vauhdilla.
1: Hyvin ansaitulla eläkkeellä viettää tämä kesä.
5: Joo, vaan se tahtoo käydä vähän pitkäksi aika, vaikka minkä näköistä touhua.
0: Kuuntele vaikka radioa kuule.
5: Joo, no sitä joutuu kuuntelemaan. Tai joutaa, ei jouhu, vaan joutaa.
0: Hyvä.
1: Ja musiikki on aina hyvä ajankulua myöskin. Ja nyt lähdetään sitten Matti ja Tepon mukaan. Heippa.
5: Joo.
0: Moi moi, hyvää kesää.
5: Samoin sinne, hei.

0: Vauhti kiihtyy ja mikäpä on kiihdytellessä täällä, kun ollaan pohdinlangoilla perjantai-iltaa mennään ja en tiedä, minkälaiset kelit on siellä Suomessa. Täällä on vähän tämmöistä harmaan oloista, mutta ei se kyllä menoa haittaa.
1: Ei, paitsi oikein studiossa radion, ei saada. Radion kuuntelu ilma oikein loistava.
0: Kyllä. Otanko minä Soili tästä nyt ensimmäistä terveistä. Tässä luken, että halloo, halloo. Täältä tulee terveiset Katriine Holmista ja Martta. Mustola ja Raili Joona lähettävät terveisiä siskoilleen sinne kotimaahan Suomeen. Isosiskolle Kerttu Heikkiselle ja koko hänen perheelleen Rovaniemelle ja pikkusiskolle Kaukoseen Anna-Liisa Kangas ja hänen perheelleen. Ja muille sukulaisille Möllärit, Mustolat, Jylhän Lehdot ja Joonat ja ystäville Eija Mäntylä, Hilkka Lukkari ja monet muut. Hyvää kesää teille kaikille. Tutuille sinne Lappiin lähettää siis Martta Mustola ja Raili Joona. Katriine Holmista.
1: Eelis Hautala lähettää kesäisiä terveisiä Jouni Serkulle Kemijärvelle ja Jyrki Serkulle Järvenpäähän. Ja sitten vielä kummitytölle Kaisa Tapiolle Rovaniemelle sekä hänen vanhemmilleen Soili ja Reijo Tapiolle. Oikein lämpöisiä terveisiä täältä Sjöpingistä, siis Eelis Hautalalta.
0: Iloista kesää Kari Ahonen Kemissä, Kirsti Ahonen Haaparannassa. Lähettelee Maria Nurberg Ilola Faalunista.
1: Paljon kesäisiä terveisiä äidille Eeva Kurunsaarelle Iittalaan täältä Juusta. Paula, Pär, Arne, Linda, Patricia perheineen lähettävät. Nähdään heinäkuussa, on vielä loppukaneettina tässä.
0: Ja nyt sanotaan hyvää iltaa Nyköpingin päin. Juha Pellikka, mitäpä kuuluu?
2: No mikäpä tässä, ihan mukavaa kuuluu. Ei just nyt, ei ainakaan sajaa, mutta mukavan lämmintä on.
0: Tämähän kuulostaa erinomaiselle, eli tuommoinen niin kuin kesäkuun viides sää, mitä parhaimmillaan.
2: Aivan oikein, niin on.
1: Ja tämä Nyköping, sehän on tuossa Keski-Ruotsissa, ei kauhean kaukana Tukholmasta.
2: No 100 kilometriä on Tukholmaan tästä.
1: Kyllä, ja aika nätti paikka varsinkin kesäisin, niin kuin tietysti useimmat kaupungit ovat.
2: On kyllä, joo.
0: No niin, mutta
2: tämä
0: nyt...
2: on vähän Turun tapainen, kun tässä on tämä linna ja kaikki.
0: Niin, siinä on se linna.
2: Ja pikkuinen jokikin menee, niin kuin Aurajoki tuossa. Että.
0: No sanoppa nyt sitten kun tulee se marraskuu, niin mille se maistuu se meno siellä Nyköpingissä?
2: No ihan hyvä. Mulla on niitä harrastuksia sitten. Kato. Pitää niitä harrastaa enemmän sitten.
1: No kerropa harrastuksista.
2: No, mulla on nyt tässä ollut, nyt kun on ollut eläkkeellä pari vuotta, niin mä oon mennyt soittelemaan eläkeläisorkesteriin ja siellä soittelen banjoa ja joskus hyppään rumpujen taakse, kun rumpali on pois, niin sitäkin tuurailen sitten joskus.
0: Ja no. Kerro vaan.
2: Niin, ja sitten on sen musiikkihomman lisäksi sitten on nyt ollut vuoden opiskelemassa espanjaa, kun meillä on eläkeläisten espanjaiskurssi, niin sitä on kanssa harrastanut.
1: Sepä bueno.
2: Muin bien.
0: Ja se... Manjana.
1: Ja sitten olet meille kirjoitellut kirjassa, että sä pidät myöskin yhteyksiä tuonne Suomeen päin, että teillä on semmoinen porukka, joka kokoontuu, on 50 vuotta ystävyyttä jo takana.
2: Joo, näin on. Meillä on semmoinen porukka siellä Oulussa semmoista... Omakotitalo asuu tuossa alueella aikanaan 60-luvulla perustettun välivainio. Ja siellä me ollaan sitten semmoinen porukka, jota me sanotaan itse risteyksen vartioiksi.
0: Tämä on kyllä
2: ja meitä on semmoinen tosiaan, me ollaan oltu jo yhdessä 50 vuotta. Ja nyt kaikki ne kokoontuu kerran kuukaudessa siellä kahvittelemaan ja harrastamaan vähän kulttuuria ja muuta mukavaa. Ja sitten meitä on pari kaveria täältä Ruotsista ja me... ruukataan lähteä sinne sitten, käydään siellä pari kertaa vuodessa ainakin, niin meidän kokouksissa. Että.
1: Ja mistä tämä nimi, risteyksen vartijat, kerro nyt sekin.
2: No, se on vähän ihme homma. Joo, me asuttiin niin naapureita, oltiin oikeastaan semmoista risteyksessä, kahden tien risteyksessä. Yksi porukka asui sinne toisen varassa ja sitten me nuoriso siinä sitten kokoonnuttiin, kun ei mitään oikein muutakaan tekemistä ollut, niin siinä sitten seisoskeltiin ja mitä nyt keksittiin siinä risteyksessä. Sitten saatettiin siirtyä kyllä toiseen risteykseen ja käytiin sellaista sallaa tupakkia polttamassa ja sitten palattiin takaisin meidän omalle risteykselle.
0: Tässä kyllä nyt Juha, niin täältä lähtee syytöksen sormi sinun painia tähän risteykset, vartijat porukkaan. Nimittäin teistä varmaan johtuu tämä nuorison huono maine sieltä, että kun ne vaan siellä seisoskelee jossain ja polttelee tupakkia jossain risteyksessä. Ja tämähän oli siis fakta hommaa vielä vai?
2: No kyllä se niin on, mutta se on kyllä nyt kyllä jo unohdettu, kun itsekin on ollut kohta joo, 40 vuotta tupakkia polttamatta, että se on unohtunut se synti.
0: Selvä. Ja ei mitään, se kuulostaa oikein hyvälle. Hei, mä haluan kuitenkin palata vielä tuohon sun musisointihommaan, eli panioon, rumpuja ja minkälainen, mitäs musaa se oikein on sitten, mitä soittelette siinä bändissä, no, eläkeläisbändissä?
2: No me soitetaan oikeastaan se klassikko, tanssimusiikkia ja paljon ruotsalaisia kappaleita. Ja sitten saatetaan vähän soittaa suomalaisikin. Mä oon joutunut tosiaan, tässä on jo mä lauluhommia. Launonut tietenkin tätä Satumaata ja muuta semmoista.
1: Ai kun mukavaa.
2: Joo, niin meillä on tässä tämä ohjelma. Ja nyt olisikin ensi viikolla viimeinen keikka tälle kevättä.
0: No missä se on? Tuolla.
2: Se on tuossa Tuva Stygan, se on tässä Nyköpingissä. Siellä käydään heittämään keikkansa.
1: Kuule, nyt kun tässä on päästy jutun alkuun, niin kerropas vielä Juha Pellikka, että minkälaista työtä sä oot tehnyt tällä Ruotsin puolella?
2: No joo, mä oon nyt ollut täällä 40 vuotta. Mä muutin nyt tänne, kun Kekkosta hauattiin 40 vuotta sitten. Ja sitten tietenkin oli ensin Scanialla töissä, kun muutin sinne Sörteliin. Mutta sitten on viimeiset 20 vuotta ollut sitten töissä Studsvikissa, se on semmoinen ydintutkimuslaitos tuossa tässä Nyköpingissä. Että nyt on asustellut täällä Nyköpingissä sen aikaa ja sitten jäin pari vuotta sitten eläkkeelle. Paitsi että kävin nyt kyllä heittää semmoisen puolen vuoden keikan, kun ne soitteli, että tarvittaisiin vähän apua, niin kävin heittää vielä puoli vuotta tuossa. Mutta nyt on ainakin tällainen kuin kesälomma.
1: Mikä sun työtehtävä siellä ydinvoiman tutkimuslaitoksella on ollut?
2: Mä oon ollut suunnittelija, mä oon semmoinen insinöörimies, niin suunnitellut kaikenlaisia laitteita, millä niitä tutkimuksia on tehty. Että se on kyllä semmoista atomihalkaisua se homma.
0: Niin, mä nyt tästä, niin jos ruvetaan pistämään pakettiin tätä hommaa, niin kannattaa sille risteyksessä vähän viettää aikaa ja antaa niin kuin ajatuksen lentää ja kulkea, koska sitten tuo homma päättyy tuommoiseen atomihalkaisuhommiin ja sitten vähän soitellaan panjoja ja vetään Satumaata keikalla, niin eikös tämä nyt mennyt loppupeleissä aika hyvin?
2: Kyllä, mä oon ihan tyytyväinen tähän hommaan.
1: Aika monipuolista on ollut sun elämässä tähän asti ja varmaan samanlaisena jatkuu, voisin kuvitella.
2: Joo, kyllä se varmaan, jos vaan terveyttä riittää, niin mikä ettei.
1: Sitä me toivomme. Entäs tämä toivekappale Fredin, kun aurinko polttaa, onko siinä joku tarina takana, että miksi juuri tämä biisi?
2: No on se vähän semmoinen juttu, että no kun mä rupesin harrastamaan sitä espanjan lukemista, niin mulla yhtäkkiä tuli semmoinen korvamato. Cuando calienta el sol. Semmoinen kappale pyörinyt päässä ja mä sanoin, että kyllä se on suomeksikin jotain ja sitä mä rupesin sitä etsiä. Mä sitten löysin nuotitkin siihen ja siinä sitten lukin, että se on Fredi teena. Mutta mä en muista kyllä, että mä olisin koskaan sitä kuullutkaan. Mä että no sehän mun pitää toivoa.
1: Se on kiva, että vähän tämmöinen harvinaisempi biisi pääsee nyt soimaan täällä puhelinlangoillakin. Oliko sulla vielä terveisiä ennen laulua?
2: No tietenkin sinne muillekin jo, ja muillekin täällä Ruotsissa, ruotsalaisille ystäville ja kaikille täällä Tukholman ympäristössä. Ja tietenkin sukulaisille ja tutulle ympäri Suomea. No suurimmaksi osaksi ne on kyllä siellä Oulun seuvulla onkin, mutta on mulle tässä serkkuja ja muita ympäri Suomenkin. Jos sattuvat olevan kuulolla, niin ei muuta kuin terveisiä vaan.
1: Me kanssa lähetetään tältä studiosta sinne risteyksen vartijoille kaikille oikein lämpimät terveiset.
2: Kiitoksia.
1: Että hyvä, että päästivät Juhan tänne Ruotsin puolelle tekemään ydinvoimalla tutkimusta.
0: Ja annahan panjoja ja rumpujen soida ja Satumaa on sitten se enkore, niin näillä mennään. Mutta nyt on tämä Fredi ja kaikkein hyvää ja kiva, että olet mukana lähetyksessä.
2: Kiitos samoin.
1: Hyvää kesää. Moi moi.
2: Moi moi.

0: Se oli hienoa. Musa, mikä se oli Espanjassa? Puerto. Joo, okei, okay. El Sol. Ei ollut se, mutta tuota, ei mitään.
1: Juha Pellikka toivoo joka tapauksessa.
0: Kyllä, kyllä. Tässä onkin hyvä ennen uutisia, niin käydään läpi näitä terveisiä. Näitä on muuten tullut oikein mukavasti ja sehän on erinomainen juttu ja tästä niitä nyt sitten luetaan eteenpäin. Tässä lukee näin. Kesäterveiset serkuille Suomessa, Helvi Huuvarissa, Matti ja Sirkka Rovaniemellä, Jussi Luumäessä, Oili Saksa saa ja Marja-Leena Sveitsissä, sitten kummilapsit ja Tiia Riimäessä ja Jani Lohijärvellä. Ja sitten kaikille ensille ja nykyisille sieppiläisille hyvää kesää. Ekstra kiitos Ylläksenen laduille ja poluille. Laavut ottaa ja puut on hakattuna. Ei ole kuin sytyttää tulet ja kohta mukavia ihmisiä siellä. Mökki Liisalle myös halit. En voi unohtaa Ekiä ja Astaa, jotka kuuntelee. Enkä nyt Kalvholmenin kampanilla Norrköpingissä. Heidän juuret Oulussa ja Kuusamossa, näin kirjoittaa Kati Haaparannalta.
1: Jarmo Kovanen lähettää kesäterveiset Pohjanmaalle vanhemmilleen Eilalle ja Reijolle, Hyllykalliolle, sisarelleen Jaanan perheelle Ylihärmään ja tietysti kaikille sukulaisille ja tuttaville niin Suomessa kuin täällä Ruotsissakin.
0: Hauskaa kesää sukulaisille ja tutuille toivoo Eija ja Leena Puikkonen Faalunista.
1: Mervi Vellonen lähettää lämpöiset terveiset sukulaisille Suomessa ja toivottaa oikein hyvää kesää halauksien kerran.
0: Terveiset Merja-siskolle Länkipohjaan Irmeliltä.
1: Anna-Maija Haavisto lähettää terveisiä Päivi Konttilalle, Saloon, Pirjo Alilalle, Alavieskaan ja Katja Tervoselle Haukiputalle ja Päivin, Pirjon ja Katjan perheelle myöskin.
0: Paljon kesäisiä terveisiä sukulaisille ja tuttaville Suomeen ja Ruotsin maalla, jotka meidät tuntee. Terveisin Marjatta Kallanvaara, omaa sukua Vesala ja Mauri Kallanvaara. Kallanvaara.
1: Leila ja Taisto Kenttälältä kesäterveiset Suomeen sukulaisille ja tuttaville.
0: Ja näin lukee tässä. Heippa terveisiä kaikille Suomessa, jotka meidät tuntee. Terveisin Ulla ja Raimo Kiuttu Traanosista.
1: No tässä olisi nyt ruotsinkielinen tervehdys från Marisa Nilsson i Smedjebacken. Hälsningar till mina släktingar i Finland, speciellt min kusin Anja Haapamäki i Kristinestad.
0: Haluan lähettää kesäterveisiä äidille ja isälle Suomeen, Juhani ja Eila Järvenpää Hietamalla. Iso halaus teille molemmille ja kohta taas nähdään. Halit kirjoittaa Satu Järvenpää.
1: Ja puhelinlangat laulaa täältä Tukholmasta vielä peräti 2 tuntia. Tässä vaiheessa sanotaan heippa P2-kanavan kuuntelijoille ja kerrotaan, että lähetys jatkuu Sveriges Radio Finska-applikaation kautta.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Tietosuojavaltuutetun toimistoon ilmoitettujen potilastietourkintatapauksien määrä kasvaa jatkuvasti. Yle MOT:n tuoreessa podcastissa kerrotaan yhdestä poikkeuksellisesta tapauksesta.
1: Parikymppinen Linda sai keväällä 2020 kuulla treffikumppaniltaan häntä aiemmin hoitaneelta lääkäriltä, että tämä oli käynyt asiattomasti hänen potilastiedoissaan. Lindan nimi on muutettu. Linda teki rikosilmoituksen potilastietojensa urkkimisesta vasta pari vuotta myöhemmin. Tapauksen esitutkinta keskeytettiin Ruotsissa, sillä Suomessa tapahtunut rikos oli jo ehtinyt vanhentua. Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon tulee vuosittain kymmeniä urkintatapauksia. Ilmoitusten määrä on kasvanut. Valtuutetun mukaan tietosuojarikoksia on opittu tunnistamaan paremmin. Lindan treffikumppanina ollut lääkäri on myöhemmin tuomittu potilastietojen urkinnasta ja raiskauksesta Ruotsissa.
0: NASA käski evakuointiin valmiit astronautit takaisin aseman tiloihin, kertoo Reuters. Venäjän avaruushallinnon mukaan yksi vuoto kansainvälisellä avaruusasemalla on saatu tukittua. Miehistö aloitti seuraavan vuoron korjaamisen. Venäläisen median mukaan miehistö ja avaruusasema eivät ole vaarassa. Kansainvälisellä avaruusasemalla olevat astronautit saivat aiemmin määräyksen vetäytyä aseman suojaosaan, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei näe syytä tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Hän kertoi asiasta Pietarin talousfoorumin tilaisuudessa, jossa hän piti ensin puheen taloudesta ja vastasi sen jälkeen kysymyksiin. Putinin mukaan tarvitaan kestävä rauhansopimus.
2: Yle Uutiset kello 20 toimitti Laura Seppänen. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosaan. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna päivällä yleisemmin ja paikoin myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 12-16 astetta, päivän ylin 16-23 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy idän puolelle. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 9-16 astetta, päivän ylin 19-26 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeri ja Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Tie 86, Raahe, paikasta Kankarainen, 4 kilometriä suuntaan kunnanraja, Raahe-Siikajoki, Rukkisperä. Siellä aikaisemman onnettomuuden jälkeen tilanne on ohi. Kello on 20.05 Suomen puolella. Puhelinlangat laulaa. On tänään yhteislähetys Sveriges Radio Finskan kanssa. Toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista ja ohjelmaan riittää aina kello 22 asti. Ruotsissa juontajina ovat ja ovat olleet Soili Huokuna ja Ismo Varonen. Tervehdys vaan.
3: Heissan sveissan.
4: Ja tervehdys.
2: Oliko niin, että Ruotsi laski ruoan arvonlisäveroa aivan joku aika takaperin?
3: Kyllä se pitää paikkansa.
4: Joo, kyllä. En lähde kyllä nyt sanomaan prosenttia, mutta kyllä siinä näin taas päästä käymään.
2: 12 kuuteen, eli puolitti sen. Mitäs oletteko huomanneet, että ruokakaupalla käydessä olisi hinnat laskeneet?
4: No nyt täytyy sanoa kyllä, että en hirveästi ole huomannut.
2: Siis aina sama lenkki tulee ostettua.
4: Aivan, mutta niin kun, jotenkin se tuntuu, että se ei ole kyllä ainakaan halpaa. Sitähän se ei ole, mutta ehkä sitten siinä on epähuomiossa tullut ostua jotain muuta lisää, kun on ajatellut, että tämähän minä haluan, tämän makkaralinkin, niin kuin sinä sanoit.
3: Mutta täytyy kyllä sanoa, että täällä on kovasti protestoitu korkeita ruoan hintoja vastaan ja siitähän sitten tosiaan otettiin opiksi ja tätä arvonlisäveroa laskettiin 12-6% niin kuin sanoit, mutta tämä on käsittääkseni tilapäinen tämä lasku, että se on vaan tämän ja ensi vuoden voimassa ja sitten taas katsotaan, että miten tämä on, onko tämä auttanut ihmisten ahdinkoa, koska kyllähän monet on sitä mieltä, että ruoka on aivan liian kallista edelleenkin.
2: Ruotsissa on kohta vaalit, että ei tämä, liittyykö tämä siihen?
4: Ei voi millään liittyä. Ei, mutta joka tapauksessa niin täällähän puhutaan paljon näistä kartelleista, että on vaan pieni määrä tekijöitä, jotka määrittelevät sen hinnan. Eli kuulostaa kuin tutulle siellä Suomen puolessa.
2: No joo, jollain lailla juu.
3: Että ketjut määrittävät hinnat kyllä ja sitten vielä sopivat, että yhdellä ketjulla on kauppa yhdessä kylässä ja toisella toisessa.
2: Ai että se.
3: Niin, että niin. Sitä kilpailua sitten synny sille ehkä niin terveellä tavalla kuin toivottaisiin. Ravintolaruuan arvonlisävero ei ole laskettu. Mutta mututuntumalla voi sanoa, että lounasruoka on Ruotsissa halvempaa kuin Suomessa.
2: Okei, aivan. Joo, ja tuo rajakauppakin on mielenkiintoinen juttu, mutta puhutaan niistä vaikka joskus aivan toisten. Nyt on nimittäin vielä puhelinlankoja jäljellä, joten antaa palaa.
4: Näinhän me tehdään, ja kuinka ollakaan meillä on hetkinen, minnekäs menee seuraava puhelu.
3: Me lähdetään nyt juttelemaan Pauliina Hukkasen kanssa. Terve Pauliina.
5: Moikka.
3: Ja sä asustelet Skånessa, eikö niin, Malmössä?
5: Joo, kyllä mä asun Malmössä.
3: Miltäs perjantai-ilta siellä näyttää?
5: No täällä on ihan kova meininki, kun täällä on noin ylioppilasjuhlat menossa ympäri kaupunkia, niin täällä on ihan eloa.
3: Hyvä, kun otit puheeksi tämän, koska Suomessahan ylioppilasjuhlia ymmärtääkseni juhlitaan edelleenkin toukokuun viimeisenä päivänä. Kaikki juhlii samana päivänä, mutta Ruotsissahan se on jakaantunut sille, että eri kunnissa juhlitaan vähän eri aikaan ja eri kouluissa eri aikaan. Joo. Kesäkuun alkupuolella 3-13 kesäkuuta. Ja onkohan sinne pointtina se, että sitten ylioppilat pääsee juhlimaan toistensa kanssa kavereiden juhliin?
5: No mä luulen niin, ja sitten täällä on aika hyvin porrastettu myös koulujen välillä. Että on siinä aika paljon niin kuin eroja ja ihan perinteessä, että miten sitä sitten juhlitaan Suomessa ja Ruotsissa.
3: Miten nämä erot muuten näkyy sun mielestä?
5: No musta tuntuu, että se mikä ehkä sitten on niin kuin Suomessa on, että eikö ne nyt ole sitten niin kuin kakkosluokkalaiset tai nämä lukulomalle lähtijät, jotka sitten juhlii ja ajelee ympäri rekalla, mutta täällä ne on sitten niin kuin nämä ylioppilaat, eli kyllä tänään on niin kuin Malmön keskustassa ainakin ollut ihan liikennettä.
4: Ja meteliä riittää.
5: Meteliä riittää.
4: Aivan. Siellä biisit soi ja niin päin
5: kyllä
4: pois. Sä oot vähän, miten syyllisessä itse tunnet näiden oppilaiden kanssa, kun ne siellä valmistuu, niin kyllä sä oot siellä jotenkin ollut mukana, eikö niin, ammattispuolesta?
5: No joo, siis no nykyäänhän mä oon siis suomen kielen opettaja. Mä oon ollut ennenpää Tukholmassa.

0: päivä jotenkin erityisellä tavalla.
1: Joo, mä aion lähteä tuonne mun, mikä tää nyt on, tuommoiselle kolonilotille tuonne vähän noita mun tomaatteja laittamaan maahan ja kurkkuja viljelee.
2: Onko rakastakin puuhaa? Tykkää tehdä.
1: Joo, se. Se on hyvä tuommoista vastapainoa ja harrastamista.
0: Niin kolonilot, sehän on niinku tämmöinen, sanotaanko sitä siirtolapuutarhaksi vai?
1: No siirtolapuutarha tai niinku, niin, ilman tällaista mökkiä, mutta niin, ettei tarvitse parvekkeelle laittaa ihan kaikkea sitten.
0: Kerropa vähän siitä sun kotikaupungista Malmöstä.
1: No Malmö on ehkä sellainen, että musta tuntuu, että kaikki, jotka täällä ei ole käynyt, niin monella on tosi paljon ennakkoluuloja. Ainakin mulla on ollut tuttava piirissä ihan niinku Ruotsin ja Suomen puolella, mutta sitten kaikki, ketkä tänne tulee, on niin kuin todella positiivisesti yllättyneitä. Täällähän on tosi hyvät niin kuin mahdollisuudet tavallaan siirtyä esimerkiksi lähikaupunkien välille, ja sitten Kööpenhamina on lähellä, lentokenttä on lähellä, ja sitten Malmö itsessään on kauhean vehreä, on paljon puistoja, ja jotenkin kauhean avoin kaupunki mun mielestä.
2: No miten paljon tulee Pauliina sun käydettyä näitä matkustusmahdollisuuksia hyväksi siellä? Käyt vähän niin kuin katselemassa.
1: No kyllä mä nyt aika paljon, että toi nyt on ihan kätevää kuitenkin sitten tavallaan, että se Kastrupin lentokenttä on tuossa niin kuin lähellä. Että mä pääsen esimerkiksi niin, että mulla on 45 minuuttia menee kotoa siihen, että mä oon siellä sitten lentokentän portilla niin kuin hyvässä tapauksessa. Että se on mun mielestä ihan hyvä siirtymämatka, mutta mahdollisuuksien mukaan.
0: Malmöhän on myös hyvin monikulttuurinen kaupunki, ja mä olen, että monen käsitys on muovautunut aika pitkälle tämän TV-sarjan, tämä Tunnan blå linjen, onko se ohuella langalla suomeksi, niin sen mukaan, että oot sä katsonut sen sarjan?
1: Mä en ole katsonut sarjaa, mutta koska mä nyt on kuitenkin sitten niinku, suomen kielen opettaja täällä, niin mä oon sitten tuolla Strokcentralenilla töissä, eli meitä on niinku tosi monikulttuurinen työpaikka jo. Ja kierrän sitten niin kuin noita Malmön kouluja. Mutta tavallaan se, että täällähän on tosi paljon sitten taas niin kuin panostettu tuohon niin kuin nuorten vapaa-ajan toimintaan ja ohjaukseen. Ja tavallaan niin kuin sitä kautta sitten saatu käännettyä sitä toimintaa.
0: Entäs suomen kielen asema, kun sä oot suomen kielen opettaja? Voisiko siitä jotenkin yleisesti sanoa, että mikä se tällä hetkellä on siellä Malmössä ja Malmön seudulla?
1: Ja tämähän on siis niinku förvaltningsområde, eli täällä on sitten niinku tehostetut suomen kielen mahdollisuudet. Ja täällä on todella aktiivinen sitten taas niinku Suomi-seura, joka järjestää paljon. Ja niinku mä luulen, että varmaan vähän niinku kaikissa seuraavissa jutuissa, että voi olla niin, että siinä on aina sitten olemassa se niinku porukka, joka tekee paljon töitä, mutta mä oon ainakin niinku siinä ymmärryksessä, että siellä on paljon aktiivisia ja paljon niinku arvostetaan sitä työtä, jota he tekee.
2: Se kuulostaa hyvälle, koska niinku nuo Suomi-seurat, ne voi olla myös semmoista vähän niinku hiipuvaa hommaa, mutta Malmössä niin homma toimii niin sanotusti ja aktiivista.
1: Malmössä toimii kaikki.
2: Jopa ratsastus.
1: No joo, siihen mä en ole niin kuin enää niin paljon tekemisissä, mutta siis Suomen paras ratsastaja, tai sanotaan näin, että paljon suomalaisia on niin kuin Skånen alueella, ja Flyingehän on esimerkiksi lähellä Malmöä, ja sitten taas Flyingen, niin kuin, joka vastaa Flyingen niin kuin ratsastajien ja hevosten koulutuksesta, on sitten taas Pia Pansu, joka on suomalainen ja Kotkasta lähtösi. Että kyllähän niin kuin hevosalalla suomalaisilla on paljon jalansijaa sitten Ruotsissa.
2: Kyllä, tuntuu olevan semmoinen, että saadaan mennä Soilin kanssa sitten lähetyksen jälkeen rauhassa nukkumaan, että tiedetään, että Malmössä asiat on aika hyvin.
1: Kyllä, täällä on asiat täydellisesti.
2: Hyvä. No miten niitä terveisiä sitten, Pauliina?
1: Joo, mun täytyy varmaan laittaa meidän äidin ystävälle Tukholmaan, eli Kepalle. Ja sit mä ajattelin, että mun täytyy laittaa myös Tallutädille ja kaikille muille tädeille, joita on niin paljon, että mä en aio niitä tässä nyt luetella, koska voi käydä niin, että mä en muista. Ja sit tulee tupen rapinat. Ja Pirkkokummille, Sulkavalle ja sitten tolle Telakanavalle, niin koko perheelle. Myös mun veljelleni Kiukkupetterille.
2: Anteeksi, Kiukkupetteri.
1: Kyllä.
2: No niin, no hänellekin soi terveiset, tämä on hienoa. Ja sitten kyllä. Toivelaulut, nämähän on sitten rävähtää Halo Helsinkiä, onko miten päädyt tähän valintaan, tähän toiveeseen?

0: Mä luulen, että silloin kun mä oon ollut niinku Ruotsissa ensimmäisellä kierroksella, kun mä oon nyt täällä toista kertaa jo, niin mä muistan, että tää oli meidän äidille semmoinen vähän niinku rankka laulu, että se tätä aina kuunteli sitten. Aina kun se radiosta tuli, niin mä ajattelin, että ei voi nyt sitä sitten kuunnella.
1: Niin, ja ajatella, että tyttärellä on kaikki hyvin siellä Malmössä joka tapauksessa. Kuule, Pauliina, oikein mukavaa päivää sulle huomenna siellä sun kaunilla siirtolapuutarhallasi ja hyvää kesää
0: kiitos
1: muutenkin.
0: Samoin. Kiitos samoin ja kiitos, että pääsin mukaan.
2: Moi.
3: Moro.
0: Moi.

0: Haloo Helsinki, maailman toisella puolen. Nyt ei olla ihan, mutta tuon Itämeren toisella puolen kuitenkin tulee tämä lähetys. Ja äskeinen toive tuli siltä Malmöstä. Niin, puhelinlangat laulelee, terveisiä lähetellään. Ja ennen kuin otetaan seuraava puhelu, niin voidaan todeta, että meidän Facebook elää hyvinkin vilkasta elämää sieltä. Tulee sitten nämä seuraavat toiveet ja sieltä voi niitä tosiaan käydä lukemassa. Irmeli Hautamäki kirjoittaa, että Merja siskolle Länkipohjaan terveisiä. Eija Riikola kirjoittaa kesäterveiset kaikille sukulaisille ja tuttaville ympäri Suomea ja Ruotsia. Eija on siis perheineen Tribuusta ja Taunu Johannes Saarenpää kirjoittaa, että kaikille tutuille terveisiä Suomeen Westerosista. Ja Soili, sullakin taitaa olla jotain.
1: Joo, Katja Helen lähettää terveiset serkulleen Margit Lehdolle ja hänen lapsille perheineen. Kaikki asuvat Porissa ja myös kaikille vanhoille ystäville sinne Poriin. Helena Hellström puolestaan lähettää terveiset sukulaisille Perhoon ja Halsualle ja kirjoittaa vielä tässä, että hän siis Helena Hellström on omaa sukua Kivelä. Hellevi Myllymäki lähettää terveiset sisarelleen Sinikka Peltokankaalle Maskuun. Ja lisää terveisiä löytyy Sveriges Radio Finskan sosiaalisesta mediasta.
0: Hyvää iltaa, Aulikki Lundgren.
2: Hyvää iltaa, ihanat ihmiset, Soili ja Ikmo.
0: No kiitos, kiitos. Sehän lämmitti.
2: Tärkeät meille molemmin puolin rapakkoa.
1: Niin, ja tämä puhelinlangat on tärkeä varmaan ruotsin suomalaisille, kun kaksi kertaa vuodessa
2: on
1: saa
2: todella
1: tilaisuuden omalla äänellä lähettää terveisiä kotisuomeen sukulaisille ja ystäville ja kaikille Suomen no ihmisille. Mistäs päin sä, Aulikki, soittelet?
2: Minä soittelen Roslagenista, vastapäätä Ahvenanmaata, Norrtäljestä.
0: Ja siellä on sieltä kauniitten saaristojen toiselta puolelta. Sulla on siellä sitten käytkö muuten ajelemassa siellä? Ootko aina vähän risteilemässä välillä?
2: Kyllä, se on ihan niin kuin pakko. Se on ihan 2 tuntia kestää laivalla Maarianhaminaan, tai siis toiselle puolelle, Suomen puolelle, Ahvenanmaalle. Että sitä pitää käyttää, kun asuu tässä.
1: Milloin olet tullut Norrtäljeen?
2: Norrtäljeen on ehkä 20 vuotta sitten, noin. Mutta Ruotsiin monia 10 vuosia sitten, ihan nuorena.
0: No mitenpä nuorena?
2: No ihan 19-vuotiaana ja oli silleen niin, että melkein karkasin ja isä sanoi, että poliisi tulee hakemaan sut, mutta ei se tullut.
0: No,
2: tänne jäin.
0: Sehän oli oikein räväkkä lähtö niin sanotusti.
1: Mistäpä lähdit liikkeelle?
2: Lähdin keskeltä Hämettä Lahden läheltä. Silloinen Häme, Koski HL, nykyinen Hämeen Koski, joka kuuluu Hollolan kuntaan nykyään. Siis ihan hämäläinen.
1: Ja tähän liittyy myös sun toivekappales, johon kohta palaamme, niin, mutta jutellaan nyt tuokio vielä ennen sitä. Mitenkäs kotipaikaksi valikoituu sitten juuri Norrtälje?
2: No se on asunut Tukholman ympäristössä koko tämän ajan ja mä olen niinku tehnyt mun voin sanoa näin, että mä oon pienviljelijän tytär ja isä sanoi aikoina, että emäntä kouluun, mutta minä halusin niin kuin johonkin muualle, että minulla on ollut täällä Ruotsin puolella oma tekniikan IT-yritys ja olen ollut tehnyt paljon muutakin kaikkea, jota en olisi saanut kotonani tehdä silloin. Että minä olen todella tyytyväinen siihen, että mä lähdin, että en ole katunut yhtään.
0: No, tavallaan aloitko heti niin toteuttaa itsesi tuolla tavalla silloin nuorena?
2: Aloitin, menin silloin, niin kuin menin Ericssonin konttoriin ja sanoin, että mä haluan tulla tänne töihin. Ja he kouluttivat minut, siis mä oon Ericssonin avulla koulutettu insinööriksi ja sitä kautta sitten oma firma ja kaikki. Että voin sanoa, että on niin kuin Ja me suomalaiset siihen aikaan, tai myös varmaan nykyäänkin, niin oltiin ahkeria ja meitä autettiin.
1: Niin, täytyy sanoa, että suomalaiset on kyllä ollut tunnettuja ainakin aikaisemmin täällä nimenomaan ahkeruudestaan.
2: Niin, sen tunteen minä sanoin silloin, sain silloin jo. Ja kun minä tein, kun opiskelin, niin minä tein myös etätöitä, niin mä muistan, että pomo sanoi, että sun täytyy laittaa useampia tunteja, ei noin nopeasti voi tota tehdä.
0: Just.
2: Ja sä teet. Se oli aika mukavaa silloin.
0: Niin.
2: Ja niin kuin nytkin.
1: Mm. Mitäs muuta sä oot puuhaillut, kun sanoit, että oot niin paljon tehnyt kaikkea, että tämän oman firman pyörittämisen lisäksi?
2: No sitten mä oon ollut aika paljon ruoan kanssa. Mä olin 3 vuotta kävin takaisin kotona Hämeenkoskella ja pidin siellä yhtä kartanoa konferenssihotellia ja sen jälkeen niin on kiinnostus ruokaan ollut erittäin tärkeä, että mä oon ollut ruoan kanssa ja nykyään monen vuoden ajan ollut tietenkin tässä suomalaisten kunnan, mikä se nyt on, hallintoalueen työympäristössä ja tehnyt paljon töitä sen kanssa meikäläisten avuksi. Koska siis eihän meillä hirveän helppo täällä olla, mutta että kuitenkin kannattaa olla täällä. Näin se on.
0: Niin Aulikki, nyt niin kun suositellaan yhdessä tuommoista 8 tunnin yöunta, niin ootko mennyt 8 tunnilla vai ootko joutunut vähän pinnistämään?
2: En varmaan ikinä.
0: Joo, tuli vähän semmoinen olo, että sulla on siellä nyt ollut meneillään.
2: Mutta mä oon ollut myös mentorina nuoremmille ja etenkin naisyrittäjille ja sanon aina, että muistakaa itsenne. Ja se on sitä, mitä niin kuin mä olisi pitänyt itseänikin muistaa paljon aikaisemmin. Näin se on, että me ei saada tehdä, että meidän pitää yrittää muistaa, että on muutakin kuin työelämä.
1: Hyvin sanottu. Miten muuten tämä ruokakulttuuri, ootko sitä mieltä, että suomalainen ja ruotsalainen ruoka on kovin lähellä toisiaan vai onko siinä jotain sun mielestä ratkaisevia eroja?
2: No minun mielestä on ratkaisevia eroja juuri se, että Suomessa käytetään enemmän suomalaisia raaka-aineita. Ja mä luulen, että se on ihan tuolta sodan ajoilta. Ja sitten me suomalaiset teemme paljon talkootyönä, myöskin ruokaa. Ja Ruotsissa nythän on puhuttu sitä, tai nyt niin kuin näemme televisiossa, että yritetään sanoa, että ostakaa ruotsalaista raaka-aineista tehtyä. Mutta minä luulen, että Suomessa ei niin paljon tarvitse sanoa, koska siellä käytetään vielä myös vanhan ajan kasviksia, esimerkiksi lanttua, jota täällä ei varmaan edes tunneta. En tiedä.
1: Tähän liittyy myöskin se, että Suomen... Jatka vaan.
2: Ei, kun mä ajattelin, että tämä on juuri tämä aika on nyt se, niin kuin tiedämme, että meillä on, me ei tiedetä tulevaisuudesta, niin minä olen sitä mieltä, että suomalaisten ruoka... kulttuuri sodan jälkeen on auttanut sitä, että varmaan paremmin, jos tapahtuu jotakin pahempaa, niin Suomessa pärjätään paremmin kuin Ruotsissa.
1: Oot varmaan oikeasti. Tähän liittyy myöskin tämä omavaraisuusprosentti, että Suomihan on koko lailla omavarainen ruoan tuotannon suhteen.
2: Joo.
1: Ruotsi taas on vaan noin 50% omavarainen, että siinä on hirveän suuri ero. Että...
2: Ja sitten suomalainen ruoka on enemmän suomalaista ja yksinkertaisemmista raaka-aineista, kun minä yritän, kun mä oon kirjoittanut noita reseptejä sinne sun tänne ja olen kirjoittanut aika paljon lehtiin, niin mä yritän aina, että niissä ei ole 10-20 eri raaka-ainetta yhdessä, niin kuin monessa nykyään. Ja sitten sellaisia, joita ei monikaan tunne. Että minusta Ruotsissa laitetaan liian paljon vieraita raaka-aineita ruokaa.
1: Tässä olikin mielenkiintoinen analyysi.
2: mutta tämä on minun.
0: Ja se on sen verran mielenkiintoinen analyysi, että jopa tuommoista sanotaan, että maksimissaan 4 erilaista tapausta, niin minäkin saan hämmennettyä niistä jotain syötävää.
2: No niin, että niistä tulee todella hyvää.
0: Kyllä.
2: Ihan, monesta neljästä saa aivan mahtavia makuja.
0: Kyllä, ja kuule Aulikki, nyt sitten makujen maailmasta terveistä maailmaan, niin minnekäpäin lähtee sulla terveisiä, niin kun soitetaan sun toivelaulu.
2: Minun terveiset menee minun kotipitäjääni Hämeenkoskelle, koska minusta he ovat, minä seuraan heitä netin kautta ja kaikin puolin, ja he ovat aivan mahtavia ja tekevät siellä yhteistä työtä. Myös vanhan kulttuurin ja yhteisen elämisen vuoksi, että heille kaikille. Ja etenkin tänä vuonna on esimerkiksi Hämeenkosken vapaa-palokunnan 130-vuotisjuhlavuosi. Ja se on yksi semmoinen suuri, jota minä joka vuosi, joka kesä niin kuin tekee hirveästi mieli aina mennä palokuntajuhliin. Ja mä tänä kesänä kyllä aion mennä sinne, kun on ne suuret juhlat. Ja sen takia niin kuin minä kaikille koskelaisille, ystäville, tutuille, sukulaisille sanon, että te olette aivan mahtava porukka.
1: Kiitos
2: ja
1: sulle.
2: Teille Hämäläisten laulu.
1: Nyt laitetaan, hiljennymme kuuntelemaan Hämäläisten laulua ja toivotamme sulle Aulikki oikein hyvää kesää ja kiitoksia tästä puhelusta.
2: Ja teille myös, te olette todellakin tärkeitä meille kaikille.
0: Kiitos.
2: Hyvää kesää.
0: Hyvää kesää, hei.

0: Näin soi Aulikki Lundgrenin toivekappale Hämäläisten laulu ja mä tässä sitten puolestani lähetän sinne rakkaaseen Koti-Hämeeseen terveisiä kaikille jokioislaisille ja tammelalaisille ja pistetäänpä tuonne Vorssaankin vielä sitten terveisiä. Ja seuraava soittaja, hän tuleekin sitten vähän pohjoisemmasta Ruotsista, eli Marjatta Kangas, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Ja Marjatta, sä asustelet siellä, oliko se Kramfors se sun kotipaikka?
1: Joo, kyllä. Se on 10, eli sanotaan 100 kilometriä Sundsvallista pohjoiseen, jos paremmin löytyy paikka. Ja Umeåsta pari 100 kilometriä etelään.
0: Kyllä, ja kun mä tässä karttaa vilkaisin, jos katsoo tuonne Suomen puolelle, niin koko lailla Vaasan korkeudella ollaan, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Ja mistä päin Suomea lähdit?
1: No, Kinnulasta ja sieltä Keski-Pohjanmaalta päin lähdettiin 68 vuonna. Että aikaa on mennyt paljon.
0: Niin, ootko
1: vuodet vierineet.
0: Ootteko koko ajan ollut siellä vähän pohjoisemmassa vai?
1: No joo, Sundsvallissa ensin semmoinen, mitähän se olisi ollut, 17 vuotta ja sitten nyt täällä Kramforsissa 35 vuotta ja sillä lailla.
0: Ja oliko se peräti niin, että teillä on ollut maatila?
1: No joo, kyllähän meillä on nytkin, vaikka se on pellot toisilla käytössä vuokralla, mutta siinä samassa, sanotaan, maatila näkymä ikkunasta koko kylällä. Maaseudulla asutaan.
0: Niin, kyllähän mekin täällä toimituksessa ollaan haastateltu todella paljon ruotsin suomalaisia, mutta aika harvoin tavataan maanviljelijöitä, että tännehän on tultu siis teollisuustöihin ja palvelualalle pääasiassa.
1: Joo, me silloin kun 85 muutettiin Kramforsiin, niin ensin laitettiin lampaita, sitten tuli ja hevonen ja karsa ja useampi hevonen ja lehmiä, lihakarjaa ja kanoja, kalkkuneita ja kaikenlaista pikkuelukkaa on ollut.
2: No tuliko tämä nyt vähän niin kuin sieltä lapsuudesta sitten tämä maanviljelyhomma?
1: No ehkä siitäkin, ja sitten kun sattuu olemaan tällainen pihapiiri, niin siihen niitä kertyy vähän pikkuhiljaa.
2: Kertyy pikkuhiljaa hevosia, kanoja, lehmiä ja mitä sä sanoit?
1: Joo, ensimmäinen piti ostaa tytölle, kun se oli teini-iässä, että hän ratsastaa. Ja kun se oli kantava hevonen, niin siitä tuli varsa ja sitä kyytiä tuli sitten poniakin ja kaikenlaisia. 5 kappaletta taisi olla kaiken kaikkiaan yhdellä kertaakin.
2: Tuossa nyt kuulostaa sille, että on aika idyllistä toimintaa teillä ollut siellä Kramforsissa ja maaseudulla, niin elämä.
1: No joo, idyllistä ja työlästä. Kaunista maisemahan tämä Höökkäkosken maisema on täällä korkea rannikko, että siinä se on aika vaan mennyt kuin siivellä.
2: Niin.
1: Ja vanhuus tullut, että ihan hirvittää.
2: Älä nyt vielä, elää nyt.
0: Kyllä. Niin, mä just opin, että sitä V-sanaa ei kannata sanoa.
1: Sitä nyt ei enää ole kuin töösteeda, vähentää tavaroita, mikä se on suomeksi töösteeda.
0: Niin, kuolin siivosta Suomessakin puhutaan, että siitä on tullut aika arkinen sana, että se on ihan hyvä vähän.
1: Sais niitä vähennettyä niin paljon, että voisi ottaa vaikka jonkun siivousfirmankin joskus, mutta kun on niin paljon sitä tavaraa, niin ei kehtaa ottaa heti.
0: Niin, ja sitten kun sitä on tullut hankittua, niin eihän sitä kaikesta halua luopua.
1: Niin, siinäpä se.
0: Ensin menee 2/3 elämästä tavaran hankkimiseen ja sitten menee 1/3 siihen, että yrittää päästä eroon.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta kyllähän te olette ehtineet sillä tehdä vaan muitakin juttuja, nimittäin tanssittukin on ja bändejä ja artisteja on tuolta Suomen puolelta hommattu sinne. Kerropa vähän, minkälaista ja ketä siellä on teilläkin yöpynyt periaatteessa.
1: No joo, Keijo piti sitä Suomen seuran huvipuolta Sundsvallissa silloin, että meillä ne sitten aina pyörii ja olivat siinä lähettyvillä yötä orkesterit ja laulajat. Ja tämä Tapio Rautavaara on, mä näin viimeksi 79 vuonna kesällä, kun hän kävi meillä. Ja sitten tosiaan jäi mieleen, kun meillä on aina ollut iso kissa, niin hän sanoi, että jos se Issa kuolee, niin hän haluaisi sen nahan, että se on hyvää polville ja hartioille kissan nahka.
0: No niin, kuulemma onkin. Joo, no mutta eihän sitten ehtinyt saada sitä varmaankaan.
1: No ei, ei. Ja sitten Jaakko Teppo oli viimeksi yötä täällä orkestereiniin täällä Graafosissa, milloinkohan olisi ollut vuodet unohtuu.
2: Tämä kuplettimies lauluja, no tavallaan jatko vähän tuon Tapio Rautavaaran perinteitä voi sanoa, että heillä oli...
1: Joo, että hänkin on tainnut poistua jo näiltä laulupantereilta.
2: Kyllä.
1: Jaakko Teppo.
2: Kyllä.
0: Ja tämä Keijo, jonka mainitsit, niin hän on sitten varmaan sun armas aviomiehes, niinkö?
1: Joo.
2: Kylläpä oli muuten erinomaisen mukavaa keskustella ja käytiin nyt vähän tuolla maaseudulla sitten mikä tämä maatalous on missä ja keikkojakin on tehty. Mites toi terveiset puoli, eikä terveyspuoli, terveiset no. puoli?
1: No terveisiä mun kahdelle siskolle. Lea, näitä syntymäpäivä onnitteluita menisi Lealle Kinnulaan huomiseksi ja sitten Rauni-siskolle Pyhäsalmelle juhannukspäiväksi. Ja niitähän olisi paljon sukulaisia, jos nyt laittaisi ihan kimpassa kaikille tutuille, jotka on kuulolla, niin kesäterveisiä. Siinä on sukulaisia ympäri Suomea, ettei niitä oikein osaa luetella, kenelle laittaisi. On iso sukukin.
0: Ja sun toivekappale, eikö se ollut itsensä Tapio Rautavaaran esittämä kultainen nuoruus?
1: Joo, kyllä on Miksan, kun niitä on tullut niin paljon kaikenlaisia hyviä kappaleita, eikä tullut mitään mieleen, niin sitten vaan ajattelin, että no eipä se ole pitkään aikaan kuullut Tapio Rautavaaraa.
0: Niin, tämä sopii loistavasti alkukesän iltaan. Ja jännä ajatella, että sä oot itse tavannut artistin ja esittäjän.
1: Joo, kyllä hän kävi meillä ja Esa Pakarinen ja heidän orkesterinsa ja ketä kaikkia niitä on ollutkin.
0: Niin, tästä käy ilmi myöskin se, että siellä on suomalaista kulttuuria pidetty yllä siellä Granforsissa.
1: Joo.
0: Ja Sundsvallissa.
2: Voidaan sanoa, että hyvää Keijo ja hyvää Marjatta, hyvin tehty ja hyvin on kanatkin kasvanut. Eli pitäisikö laittaa nyt biisit soimaan ja toivotan teille oikein mukavaa kesää ja Soilikin siinä sivussa toivottaa, tuossa se jo huitoo käsillä, että minä myös.
0: Joo, hyvää kesää. Heippa.
1: Samoin teille sinne.
0: Kiitos.
1: Heippa. Hei.
3: Lapsena tuntenut murheita en, riemuja vain kohdata sain, siksi kai aika tuo.

0: No niin, se on se kultainen nuoruus ja tämä on kyllä niin kuin niin monella tapaa levytetty. Aika monikin on levyttänyt, mutta täytyy sanoa, että tuo Rautavaaran levytys kyllä pelittää niin sanotusti.
1: Kyllä, Oulun kylän miehen esittämänä kuulosti oikein hyvältä.
0: Kyllä. Hyvälle kuulostaa myös ajatus siitä, että lähdetään tuonne Göteborgin suuntaan. Ja Heidi Huitula, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Mitäs Heidi sanoo tällä kohtaa, kun perjantaita mennään ja kello on täällä Ruotsissa varttia vaille 8?
2: Niin, ihan mukavaa on, että viikonloppu on nyt täällä.
0: Sitä kyllä kannattaa lähteä viettämään ja paras päivähän on lähteä viettää sitä perjantaisin. Eli jos tuosta niin kuin tuommoista pientä faktaa tiskiin, miten muuten huomenna sitten, kun on lauantai, niin on sitten se kansallispäivä, niin onko sulle tärkeä?
2: No ei nyt oikeastaan silleen, niin, mutta joskus on silleen vietetty, jos on sattunut olemaan jotain hauskaa ohjelmaa, mutta tänä vuonna ei nyt mitään sen kummempaa.
1: Kerropas Heidi vähän itsestäsi, kauanko olet asunut Göteborgissa?
2: Mä oon asunut täällä yli 10 vuotta, että mä lähdin heti kirjoitusta jälkeen. Muutin tänne.
1: Joo.
2: Oli tarkoitus olla vaan yksi vuosi, mutta sitten mä oon jäänyt tänne aika monta vuotta, kun mä jotenkin viihdyin niin hyvin.
1: Niin, miten se eka vuosi, oliko sulla täällä työpaikka tai siellä Göteborgissa siis katsottuna jo?
2: No, mä lähdin opiskelemaan ja sitten mä harrastin yleisurheilua, niin sitten sen kautta kans, niin kun tuli paljon kavereita ja semmoinen yhteisö ja viihdyin hyvin niin kuin.
1: Se on jotenkin niin helppo solahtaa tänne ruotsalaiseen elämään, eikö vaan?
2: Mm.
0: Niin mistä päin sä sitten sinne Göteborgiin muutit?
2: No Porvoosta mä oon kotoisin.
0: Okei. Ja se on kyllä ihan kanssa komia seutua. Eikö siellä ole paljon siellä on ruotsinkielistäkin aluetta, eikö?
2: Joo, että olisiko ollut, voi olla vanhoja lukemia, mutta 40-60 eli 40% olisi ruotsinkielisiä.
0: Aivan, aivan justiinsa.
1: Mikä sun äidinkieli on?
2: No se on ruotsi.
1: No niin, sitten mä ymmärrän, että oli entistä helpompi jäädä tänne Ruotsiin kuin
2: joo.
1: Oma kieli.
2: Niinpä.
0: Mutta oliko se urheilulukio vai minkälainen? Siis urheilukoulu, sanot, että koulun kautta jotenkin, niin miten toi homma meni?
2: No mä opiskelin ravintoterapeutiksi, mutta se oli vähän niin kuin oikeastaan sattumaa, että mä hain Suomeen kouluihin, mutta sitten mä en päässyt sinne, mistä mä olin hakenut. Ja sitten siitä mä olin vaan lähettänyt hakemukset tänne Ruotsiin ja sitten tuli viesti, että olet päässyt nyt tälle ravintoterapeutin linjalle. Niin sitten mä ajattelin, että no mä testaan yhden vuoden ja katson, että jos mä viihdyn, niin sitten voi ensi vuonna hakea Suomeen uudestaan. Mutta sen vuoden aikana mä sitten olin jotenkin sopeutunut tänne niin hyvin, niin sit mä en tulekaan takaisin.
1: Mites tärkeä yleisurheilu on nyt tänä päivänä sulle?
2: No tänään se on enemmän, että katsoo telkkarista, mutta oli sen monta vuotta, se oli kyllä tosi tärkeää, että paljon hyviä kavereita ja tuli sieltä sillään.
0: Ja nyt kun tämä Suomi-Ruotsin maaottelut käydään, niin kumpaako kannatetaan? Kumpaako sä kannatat?
2: No, sen kysymys tulee usein, mutta kyllä mä aina Suomea kannatan. Että ainakin jos on Suomi vastaan Ruotsi, niin en mä voi Ruotsia kannattaa silloin.
0: Asia selvä. Se ei kuule. Tuo on semmoinen laji, että näissä aika usein on.
2: Niinpä.
0: Mulla on vähän nyt Heidi kuule semmoinen tutina, että ainakin osa sun terveisistä, niin saattaa mennä tuonne Porvooseen päin, mutta voi olla hyvinkin väärässä.
2: Joo, no Porvooseen päin olisi menossa, mutta ne on Porvoosta lähtenyt tänään Lapin suuntaan. Mun vanhemmat siis ja no siellä Lapissa ne usein kuuntelee just tätä teidän radiota, niin sitten mä ajattelin, että voisi lähettää terveiset. Niin ne ajoi tänään Porvoosta Lappiin, tosi pitkä automatka. Joo.
0: Ja sä oot noissa autoreissuissa ollut mukana itsekin.
2: Niin. Me oltiin, lapsena oltiin paljon, matkustettiin autolla koko perhe autoon ja sitten siitä Lapista käytiin paljon ja pitkiä automatkoja, niin siinä oli isä oli usein tehnyt semmoisia CD-levyjä, mihinkä oli laittanut omia sellaisia sekoituksia. Ja siitä sitten tulee se mun toivelaulu. Se oli yksi mitä nyt muistin, että ainakin se oli siinä mukana, niin oli Klamydian Huipulla tuulee.
1: Eli lapsuuden muistoja tämän kappaleen myötä nousee mieleen varmasti.
2: Jep.
0: Se on ollut aikamoista rokkailua sitten se teidän automatkailu, että mutta hienolla hommalla mennä. Hei, lähdetäänkö Klamydia soimaan ja tosi kivaa kesäalkua ja kesää sulle ja käyt Porvossa, niin terveisiä sinnekin.
1: Ja toivottavasti nyt tämä CDn kokoaja myöskin kuuntelee, että terveisiä täältä sinnekin.
2: Niin, terveisiä isälle ja äidille ja hyvää lomaa teille.
0: Kivaa.
1: Hyvää kesää sulle, Heidi. Moikka.
2: Kiitos, samoin. Moikka.

0: piti hei, eikö se ole siinä?
1: No se oli.
2: No siinähän se oli. No niin,
3: Klamydia ja huipulla tuulee.
2: Kyllä, studiossa ei tuule, mutta sen, täällä on loppujen lopuksi seisovaa ilmaa, vai miten se Hektori lauloi aikoinaan. Menemme eteenpäin ja otamme seuraavan puhelun. Mikäs meillä nyt oli? Meillä on, kukas meillä nyt on luurissa? Pekka.
3: Pekka Relander.
4: Kyllä, on Pekka, on täällä.
3: Tervetuloa mukaan puhelinlangoille. Missä päin olet?
4: Tällä hetkellä on Eskilstynässä sisko Annin luona.
2: Mutta missä sä oot sitten muina hetkinä, jos et ole siskos luona?
4: No mä asun sellaisessa paikkakunnassa kuin Länghem. Se on Porosin ja Kislavetin puolivälissä.
2: Eli sä oot nyt sitten hypännyt auton selkään ja ajanut sinne vai miten? On tuossa nyt jonkunnäköistä matkaa tehty?
4: No matkaa on tehty, kun huomenna olisi pienet bileet pikkuvilille tuolla Tukholmassa, joka täyttää vuosia.
2: Jaha, eli juhlahumua.
4: No sitä on, ja porukkaa tulee autolastilla Suomestakin.
2: Net kuulostaa sille, että rilluma reiniin pohjalla. Mitäs on suunnitteilla sitten siihen päiväohjelmaan?
4: Mikä oli kysymys?
2: Että mitäpäs niin kuin juhlat sisältää, että mitäpä meinaatte puuhailla, vai onko vaan tuommoista niin kuin jutustelua?
4: No,
2: ja...
4: no ensinnäkin haluaisin sanoa, että 3. kesäkuuta sisko Anita täytti 65. Onnea Anitalle. Ja Jussi pikkuveli täytti 60 samana päivänä. Ja huomenna olisi sitten Jussi järjestämässä bileet, jotka niin sanottiin kalas, ruotsiksenotana, ja sinne tulee Suomesta 20 henkeä noin, jossa Tuula ja Esko Nykänen on reissujohtajina. Ja niillä on mukana serkkulapsia ja lapsenlapsia, että niitä on joku 20 henkeä tulossa. Ja sitten Ruotsin puolta tulee tietysti siskoja ja siskon perheitä kanssa Tukholmaan Jussia juhlimaan. Että siellä Jussi on itse järjestänyt ruuat, juomat ja muusta ohjelmasta ne vieraat hoitaa se.
3: Kuulostaa oikein hauskalta. Ja mä sanon nyt jo tässä vaiheessa, että tässä on 4 minuutin päästä tulossa uutisia, niin me ei ehditä sun toivekalppaletta kuunnella ihan vielä ennen uutisia, mutta sitten pienen tauon jälkeen, tarkoitan siis kun puhelinlangat pitää taukoa, kun uutiset ja urheiluradio, niin sen jälkeen sitten soittaa sun kappaleesi, joka selvästikin on osoitettu syntymäpäiväsankareille, koska toivot tätä klassista biisiä 30.
4: No kun ei 60 löyty, niin mä ajattelin, että soitetaan tämä 30 kaksi kertaa.
3: Hyvä idea.
2: Ja tästä niin kuin tuleekin heti selvisi se, että sä oot matemaattinen kaveri.
4: Joo, mä oon insinööri.
2: No ei ole. Eli 30 kertaa 30 ei ole muuten 60, vaan se 30 plus 30 on 60.
4: Juu.
3: Mutta kaksi kertaa 30. No, ei sotkeuduta nyt näihin. Ne on vaan numeroita. Ikäkin on vaan numero, eikö niin?
4: Eikö niin, Pekka? Ja nämä sanat passaa Jussille, niin vieläkin, vaikka se on 60, että ne on just Jussille kiitotettu nämä sanat.
3: Hienoa.
2: Miten se on muuten, löytyykö teiltä niinku saunaa siellä? Mä nyt ymmärsin, että sulla on saunoja, mutta että löytyykö juhlapaikalta saunoja?
4: No Jussilla on tietysti sauna ja pikkuhiljalla Heikillä on sauna. Ja mulla on 2 saunaa niinku suunnittelussa, että kyllä niitä saunoja tulee olemaan. Ja täällä siskolla on sauna ja siskon mies Olli meni just lämmittelemään ulkosaunaa puulämmitteet, että kyllä se saunakulttuuri kuuluu sukuun ilman muuta.
2: Nyt voisi sanoa, että et liioitellut yhtään tuolla kohtaa, että kuulupa mitä suuremmassa määrin. Onko muuten niin kuin puusauna, sähkösauna, savusauna, mitä niitä on, mikä menee kärkeen niin sanotusti?
4: No se savusauna, sehän on se Rolls Royce ilman muuta. Sellainen on se täällä Suomessa, että niitäkin löytyy suvusta.
3: Ja selvästi, Pekka, te hoidatte nämä sauna-asiat oikein erinomaisesti täällä Ruotsin puolella, mutta mitäs mieltä sä oot tästä ruotsalaisesta saunakulttuurista?
4: No se on, mä sanon, että se on bastu.
2: Se on basty.
4: Se, niin, niin. Sanotaan, että yksi sana, se on basty.
2: Joo,
3: kyllä,
2: okay.
3: Kyllä, se on se lämmin huone, eikö niin?
4: Niin, näin on.
3: Aika hiljattain niin. Olin täällä Tukholman uimahallin saunassa ja vieruskaveri lauteella luki kirjaa, niin
4: näin on.
3: Se jotenkin niin kuin suomalaisesta saunajasta tuntuu hiukan oudolta.
4: Mutta jos mä voisin sanoa, että saunassa tapaa aina mielenkiintoisia ihmisiä. Saanko sanoa yhden hyvän storin?
2: No annappa tulla.
4: Me muutettiin Ruotsiin 70 ja me muutettiin Kerimäeltä Ruotsiin. Me muutettiin Kerimäeltä maatilaa 66. Ja mä olin mukana siinä kaupanteossa silloin kun tehtiin. Ja siellä oli sen myyjäparin poika. Se voi olla, että se oli silloin teini-ikäinen. 2003-2004 mä olin Uppsalassa pojankaa uimakoulussa ja oltiin saunassa. Ja siellä sitten kaksi vanhempaa miestä polopetti Suomeen. Ja ne valitti, että se oli vähän kylmä se sauna. Ne mä en sitten puhuttu siihen asiaan ja sitten juttu kävi sitä luistamaan. Ja loppujen lopuksi todettiin, että se kaveri, joka oli siinä mukana, se oli se poika, joka oli ollut Kerimäellä 66. Ja yli 50 vuotta myöhemmin tavattiin saunassa Ruotsissa.
3: No, hyvänen aika, mikä story. Kiitos, kun kerroit tämä.
4: Se on story, että saunassa tapaa kyllä mielenkiintoisia ihmisiä ja tuttujakin.
2: Hyvä. Hyvä. Nähdään kuule Pekka Relander sitten saunassa joku kerta toivottavasti. Hei, hyvää kesää. Kiva, että olit langoilla. Ja tämä remonttimies, se laitetaan heilumaan sitten tuon 30 kanssa, kun on kuunneltu uutisia ja muita raportteja Suomesta.
4: Kyllä. Sanotaan, että Eija Serkkulle, joka täyttää 70 vuotta Savonlinnassa, se ei tule juhliin, mutta ei ole paljon onnea syntymäpäivän johdosta, joka on 14. päivä heinäkuuta.
1: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Keskusrikospoliisi on antanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Fitburg-aluksen aiheuttamiin kaapelivaurioihin. Fitburg vaurioitti viime vuoden lopulla Suomenlahdella 2 tietoliikennekaapelia. Rikoksesta epäillään 4 henkilöä. Esitutkinnassa tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan. Kokoomus on aloittanut puoluekokouksensa Jyväskylässä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan puolue aikoo ennen vaaleja tuoda räväkämmin omia näkemyksiään esille. Toimittajamme Marika Paukkeri.
5: Kyllä tässä oli tänään jo nähtävissä jonkunlaista tällaista vaalihuuman nostatusta. Jo ennen kokousta niin pääministeri Petteri Orposta julkaistiin esimerkiksi tällainen rallivideo ja nyt oli sitten kokoomuksen brändiäkin viilattu vähän uuteen uskoon. Tällä kokouksessa nyt keskeistä on se, että puolue päättää uudesta tavoiteohjelmasta, jossa esimerkiksi esitetään näitä kokoomuksen kestosuosikkeja, kuten perintöveron poistoa. Lisäksi sieltä löytyy muun muassa tällainen kotihoidon tuen nykymuodossaan lakkauttaminen ja monia muita sellaisia kokoomuksen oman linjan kirkastamisia. Ja oletettavaa on, että esimerkiksi tässä nyt kun vaaleja kohti mennään, niin sitten näitäkin teemoja tullaan entistä hanakammin tuomaan esiin kokoomuksen suunnalta.
1: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on muuttanut hallituksen esitystä alkoholin etämyynnistä. Muutos koskee esimerkiksi sitä, kuinka vahvaa alkoholia voisi myydä etänä. Hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan ulkomaiset alkoholimyyjät saisivat etämyydä suomalaisille enintään 80% alkoholijuomia. Valiokunta tiukensi rajaa huomattavasti.
6: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue voitti MM-karsintojen vierasottelussaan Slovakian 4-0. Suomen maalintekijät olivat Ria Öling ja Oona Sevelius sekä kahdesti osunut Lotta Lindström.
7: No joo, että vierasvoitto 4-0 Slovakiasta, että Slovakia on ollut tietysti meillä vaikea vieras ja ylipäänsä vieraspeli. Nyt ehkä taasin tavallaan semmoinen jonkunnäköinen lukko avattu tuossa pelin aikana. Ja joo, 4 maalia on aina hyvä juttu ja pidettiin myös nolla tässä pelissä, niin se oli myös tosi positiivista.
8: Aika ryminällä tulitte tauon jälkeen kopista. Mitä siellä puhuttiin?
7: No ehkä me käytiin vaan vähän niitä tavallaan tiloja, mihin me pystytään hyökätä sen niinku viimeisellä kolmanneksella ja sitten pystyttiin hyödyntämään aika niitä tosi hyvin ja sitten myös pelaajat, ketkä tuli niinku vaihdossa sisään, niin toi meille tosi paljon energiaa.
8: No niin kuin sanoit, vieraskentällä on ollut teillä tosi tosi vaikeaa. Tänään nähtiin kuitenkin ihan eri ilme, mistä se johtuu?
7: Ehkä meillä on ollut hyvä valmistautuminen ja musta on, että meillä on ollut koko viikon semmoinen niin usko omaa tekemiseen ja siihen, että meidän omalla pelillä pystytäänkin tavallaan pelaamaan tällä, niin kuin tällaisella tavallaan tasolla, niin joo, tosi iloinen.
8: Lohkovoitto ratkaistaan sitten tiistaina Portugalia vastaan Tampereella. Minkälaisin mielin sitä peliä kohden?
7: Tosi odottavaisin kyllä, että ollaan tavallaan siinä tilanteessa, missä varmasti haluttiinkin olla karsintojen alkaessa. Ja joo, toivottavasti saadaan tosi paljon paikalle yleisöä ja saadaan semmoinen, sanoisiko, että Tampereen ihme toteutettua ja voitetaan lohko.
6: Tiistaina siis Tampereella Portugali ja se vaatisi todennäköisesti 3 maalin voittoa, Hinni Hirvonen haastatteli. Ja nyt aukeavat linjat sitten Unkariin, nimittäin Suomen miesten maajoukkue pelaa parhaillaan Unkaria vastaan vieraskentällä. Jussi Vainikka, millainen on ollut pelin alku?
9: Joo, 18 minuuttia Budapestissa pelattu, 0-0 mennään ja vaikka pisteistä ei tänään pelata, niin tunnelma on kyllä erittäin korkea eurooppalaista maajoukkueen tasoa. Unkarin loppuun myyty ilmeisesti 55 000 katsoja arvioida, että täällä on pitää ääntä. Suomi oli lähempänä maalia, Roni Jansson pääsi erikoistilanteesta kokeilemaan, mutta vielä maali kilpistyy eli 0-0, kun 19 minuuttia tulee täyteen.
6: Ja tätä kamppailua voi seurata TV2:lta ja me päivitämme tilannetta sitten 22 urheiluradiossa. Suomen naisten lentopallomaajoukkue kohtasi Eurooppa-liigan avauksessa Nokialla Sveitsin. Tiukan kamppailun jälkeen Suomi voitti 3-2. Ratkaiseva erä päättyi Suomelle 18-16.
10: Ella Peltomaa, onnittelut ensimmäisestä maaottelusta ja voitosta, mitkä ovat tunnelmat 5-eräsen jälkeen.
11: Huhhuh, aika sanattomat. Että hieno peli.
10: Hieno peli. Miltä se tuntui pelata aikaa kertaa ja vielä tämmönen matsi?
11: No, totta kai aluksi jännitti, mutta kyllä tuntui, että sai semmoisen hyvän rauhan omaan peliin. Ja sitten pallo kerrallaan, niin joukkueelaiset ympärillä. Niin.
10: Tuliko mitään yllätyksiä vai menikö vähän niin kuin olitte suunnitellut?
11: Omaan peliin parantamista kyllä, mutta aika lailla sitten ne pelas, miten me oltiin suunniteltukin, että hyvin saatiin sitten kiinni ja pysäytetty, että joo, parani totta kai peli edetessä.
10: Ja hei, ekassa maaottelussa menit syöttää Sveitsin ottelupallotilanteessa, mitä liikkui päässä siinä?
11: Ei, mä yritin vaan nolata tilanteja, että oma hyvä syöttö, niin sillä mennään.
6: Manu Myllyaho haastattelija Yle Areenasta voi seurata kello 21.10 miesten peliä Itävalta-Suomi. Naisten superpesiksessä tänään Jussittaret Virgiä päättyi 0-1 ja Lippo voitti Mailattaret 4-1. Jussittaret, Joensuun Maila ja Mansi siinä sarjan 3 kärki. Miesten puolella Kouvolan pallolyöjät Vimperin veto päättyi 0-2 ja Mansi taipui Kiteen pallon 0-2. Näin sarjan kärjessä Vimperin veto 23, Joensuun Mailla 21 ja Mansella 19 pistettä. Tenniksessä miesten kaksinpelin finaalissa nähdään Saksan Alexander Zverev ja Italian Flavio Cavalli. Zverevin finaalipaikka varmistui ensimmäisessä välierässä, jossa hän kukisti Jabu Mensikin 3-1. Cavallin ei tarvinnut pelata omaa välieränsä, sillä maamies Matteo Arnaldi joutui vetäytymään ottelusta. Ja Harri Heliövaara ja hänen brittipanissa Henri Patten kohtaavat huomisessa Ranskan avointen finaalissa ykkössijoitun parin Espanjan Marcel Canoleen ja Argentiinan Horacio Ceballosen. Ja Sebaus voittivat Italian Simone Bolellin ja Andrea Vavasorin 7-6-6-4. Kolmatta Grand Slam -mestaruutta tavoittelevat Heliövaara ja Patten ovat kohdanneet parin neljästi aiemmin. Voitot ovat 2-2 ja myös Granollerin ja Sebajoksella on 2 Grand Slam -titteliä. Ja me olemme äänessä 22 uutisten jälkeen.
12: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle. Kello 21 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetusliikkeellä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751, Veteli Halsua reitillä. Kello 21 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetusreitillä tie 13, Kaustinen Veteli ja tie 751, Veteli Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kello 20.45 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetusreitillä tie 110 Salo Kaarina, tie 2271 Kaarina, tie 40 Kaarina Turku, tie 9 Turku ja tie 40 Turku Raisio. 20.45 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 110 Salo Kaarina, tie 2271 Kaarina, tie 40 Kaarina Turku, tie 9 Turku ja tie 40 Turku Raisio. Liikenne pysäytetään ajoittain. Puhelinlangat laulaa, yhteislähetys Sveriges Radio Finskan kanssa. Toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista. Kello 22 asti Suomen aikaa meillä ohjelma-aikaa on. Soili Huokuna ja Ismo Varonen Tukholman studiossa. Minäpä luen hei täältä Radio Suomen WhatsAppista 2 viestiä. Käyks näin?
3: Kiva, kiva.
12: Tärkeää asiaa Suomeen takaisin muuttaville nuorille. Jatkakaa ruotsin kielen kuuntelua ja TVn katselua. Kun ruotsin kieli säilyy, niin elät tavallaan 2 elämää samalla hinnalla. Nyt 50 vuotta Suomessa asunut entinen käsipalloilija. Terveiset Törröille Norrköpingiin, kirjoittaa Jari Kuopiosta. Ja vielä toinen viesti menee näin. Liittyen puhlareiden soittajaan, Malmö on loistava kaupunki, mahtavia ravintoloita. Oletteko käyneet?
2: Kyllä, täytyy sanoa, että on käyty ja maha on ollut täynnä ja ei ole niin kuin huonovointisena lähdetty minnekään.
12: Okay.
3: Joo, ja mulla tytär asuu siellä Malmössä, niin vierailen siellä enemmän kuin mielelläni. Ja joo, siellä on myöskin se meren ranta aivan ihana, kun siellä on niitä saunoja siinä.
12: Onko Zlatan myös Malmöstä kotoisin?
3: Kyllä, hän on Malmön suuri sankari. Kyllä.
12: Onko Zlatanilta jo kysytty, että kuinka Ruotsin käy alkavassa jalkapallon maailmanmestaruuskilpailussa?
2: En ole muuten nähnyt tätä, mutta siis jos Zlatan tunnetaan, niin kommentteja rupeaa tulemaan enemmän tai myöhemmin.
12: Vaikka ei kysyttäisi.
2: Aivan.
12: Aikamoista. Mutta Ruotsin mukana ei siis luulisi, että otsikoita.

0: tärkeä tehtävä.
1: Kiinnostavaa.
0: Kyllä.
1: Hei, vielä on aikaa, otetaan merisää 21.50, mutta noin muuten niin 22 asti, joten vassuku.
0: Kiitos, ja meille jäi tuossa äsken Pekka Relanderin toivekappale soittamatta. Siellä on muuten mahtavat sisarusbileet, 6 sisarusta juhlii toistensa syntymäpäiviä, niin mahtavat bileet tulossa. Eli heille kaikille nyt soisitte biisi nimeltä 30.

0: Joo, ja 2x30 oli sitten se 60. Ja remonttimies oli tässä. Siinä meni nyt sitten noille huomisiin juhliin toivilevy. Hei, Soili, jos tässä nyt pari terveiset, niin kipataanko?
1: No, mikä ettei. Täällä terveisiä Suhosten suurelle suvulle Savoon. Siskot ja veljet Sirpa, Markku, Heli, Juha-Pekka, Tiina, Hannu ja Mika puolisoinen sekä monet serkut ja tuttavat teitä kaipailevat Linköpingissä Anne, Shell, Hanna, Tobias ja Pontus. Näin kirjoittaa Anne Hödelius Gustafsson.
0: Heippa hei Nyköpingistä Ruotsista. Sydämelliset terveiset ihanille sukulaisille. Kiitos Ulla Olkkosen tädille, Samsalamme, joka ajoi meidät Juhanin sedän luo vaimonsa Aunin kanssa. Sedät Risto ja Raimo, kaikki sukunimellä Vehkajärvi, asuvat Alavuudella. Täti Raili Koivunen ja serkut Katariina ja Nina perheinen, he asuvat Lahdessa. Ja tietenkin tervehdysmieheni serkulle Pirkko Nivalille, joka asuu Hyvinkäällä, ja kaikki muut sukulaiset myöskin ympäri Suomea. Oikein paljon kesäterveisiä teille kaikille toivoo Anhelen, Maaninka ja Martti Carlsberg perheineen.
1: Ja Ville Kuha Tukholmasta laittoi meille niin mielenkiintoisen mailin.

0: Että Anni tuolla tarkkaamon puolella sanoi, että nyt otetaankin Ville mukaan puhelimeen. Eli hyvää iltaa, Ville.
1: No hyvää iltaa.
0: Ja kerroppas nyt, kuule, kun kirjoittelit tänne puhelinlangoille, että mikä sun ajatuksesi oli, kun otit yhteyttä?
1: No tämä mun pikkuveli Valtteri laittoi viestiä, että nyt taas puhelinlangat laulaa. Ja mä ajattelin, että olisi kiva laittaa terveisiä näille meidän suvun vanhemmille. Ja siinä tuli sitten mieleen monta tarinaa, ja että koko suku on kyllä kasvattanut ainakin minut. Niin se on tavallaan ajatuksena tässä niin kuin sähköpostissa.
0: Eli siellä on useampia taustahenkilöitä Oulun suunnalla.
1: Kyllä, eli Oulusta päin tuun alun perin, että on tämmöinen Nokia-lapsi, että kasvoin siellä Haukiputaalla ihan Nokia tuolta tehtaan vieressä, ja isä oli siellä insinöörinä töissä, ja se on siellä myös ollut sitten monen otteeseen kesätöissä, että se on mun tausta.
0: Selvä. Mikä sinut Tukholmaan sitten lennätti?
1: No alun perin mä lähdin opiskelemaan 2001 tuonne Örebruuhun valtiotieteitä ja lakia opiskelemaan. Ja sitten mä muutin tänne Tukholmaan 2006. Ja siitä lähtien olen sitten täällä ollut ja asunut tässä ihan Globenin vieressä.
0: Anteeksi, minkä vieressä?
1: Globenin. Aha. Eli tämän urheiluareena.
0: Söder on Söder, eli monen suomalaisillekin tutun Globenin, eli Avicii-areenan vieressä.
1: Just.
2: Kyllä ja hei. Tässä nyt tässä kirjassa lukee, että olet oikein kiitollinen nyt näistä asioista, mitä olet saanut mukaan tuolta Suomen puolelta. Ja että hei, näin viisikymppisenä kepeästi vielä tänä perjantai-iltana suunnistaa tuonne palettitunnille pyörimään piruetteja. Siis taittuuko palettitanssi?
1: No kyllä taittuu, että mä aloitin tämän palettitanssin tässä aikuisiällä, että mutta hyvin, jos on niin kuin vauhtiin lähtenyt, ja onko sitten ajatellut, että tosiaan eväitä on saanut tästä niin kuin omasta taustasta, että vielä jaksaa pyöriä hyvää vauhtia.
2: Tuo paletin tanssiminen, niin äkkisiltään kuulostaa kyllä erittäin rankalle lajille, ja kyllä siinä nyt saa olla vähän sitä notkeuttakin mukana.
1: No joo, no mä oon aina tykännyt urheilla, että lapsena mä niin yleisurheille ja sitten tanssin Oulun Telemarkissa kilpatanssia ja sitten treenannut kaikenlaista. Ja sitten nyt on tämä baletti niin ollut viimeiset 8 vuotta, olisikaan se ollut tämmöinen harrastus uini ja salilla käymisen niin lisäksi.
0: No liittyykö tähän esiintyminen myöskin?
1: No onhan niitä esitymisiä joskus tuolla Ballet Akademiissa, mutta jotenkin tuntuu, että se kilpatanssiaika, niin siellä sai esiintyä ihan niin kuin tarpeeksi.
2: Se on aika räväkkää meininkiä kyllä, ja jos sanotaan vielä, niin siinä pitää kyllä sitä rytmitajua löytyä myös kaupan päälle.
1: No hyvältä kuulostaa jo.
2: Monta asiaa, mutta entä se, mitenkäs paljon tämä lakimieshomma niin on edesauttanut näitä muita asioita, vai onko nämä niinku tosiaan niinku täydellisiä balansseja ja vastakohtia toisille?
1: No se on mukava elämässä, että voi tehdä monenlaista, niin kuin on semmoinen kiva ja haastava työ, ja sitten saa treenata ja olla sitten niinku ystäviä perheen kanssa, ja niin hyvä tasapaino.
0: Niin, onko sulla tasapaino myöskin Suomen ja Ruotsin välillä sille, että vaikka kummalla puolella sun sydämessä enemmän on?
1: No, on tämmöinen, että nyt on puolet elämästä asunut Suomessa ja puolet Ruotsissa, niin onhan siinä kehittynyt tämmöinen niin kuin erityinen yhdistelmä näitä kahta maata totta kai.
2: Se on vähän niin kuin Matti Nykkänen sanoi, että 50-60.
1: Joo.
2: Voi olla ihan hyvä tuolla kohtaa. Hienoa kuule, ja lähteekö sitten Ville minnekä päin, lähteekö vähän niin kuin sinne Oulun suunnalle terveiset vai mihinkä suuntaan laitat menemään?
1: Niin no meitä kyllä tässä oli niin kuin aikaa, mutta nämä terveiset oikeastaan mä ajattelin, että kahdelle niin kuin suvun vanhimmalle, että just liittyen tähän niin kuin taustaan, että koko suku on niin kuin kasvattanut, että toinen on tämä Yli-Iin Emppu-mummu, joka aina keitti semmoista kaurapuuria, jota kutsuttiin papaan puuroksi. Se oli erityisen hyvää kaurapuuria, al dente kaurahiutaleet ja voisimme keskelle. Ja sitten on tämä isän veljen vaimo Marjatta Luujoella, joka sitten niin kuin, kun mun äiti on tämmöinen niin kuin siro- ja mallinhoikka aina ollut, niin sillä ei aina äidinmaito ihan riittänyt, niin mä sain sitten myös Marjatalta äidinmaitoa. niin mä oon ajatellut, että nämä on niin kuin antanut niin hyvät eväät, että just jaksaa vielä nyt 50-vuotiaankin tanssita balettia. Ja sitten tämä toinen laulu, mikä mulla on, niin se liittyy myös sitten näihin äidin pikkusiskoihin, joiden älppäreitä ja kasetteja mä oon sitten kuunnellut lapsena tuolla Leuvan soirin keskellä. Ja siellä se tämä Carola Häggkvist lisähti oikein kovasti ja tuntui, että se suunta tänne Tukholmaan oli jo silloin niin kuin tähdissä. Eli siitä tämä toivelaulu. Ja sitten vielä totta kai tälle Valtteri Venelle, joka muistutti tästä Ohjelennat laulaa. Valtteri ja Sini on saanut uuden asunnon ja sitten vielä pitää kummitettu Vilmalle lähettää terveiset, koska se on tämmöinen suuri tanssilupaus.
0: Kiva ja kiitos tästä toivekappaleesta. Saatiin Carola Häggkvist mukaan tähän lähetykseen. Se on aina mukavaa.
1: Hei kovaa.
2: Hyvä, hei. Ei muuta kuin hyviä tanssahduksia ja hyviä keissejä lakipuolelle ja olemme kuulolla niin sanotusti.
0: Hyvää kesää ja kiitos kun olit mukana. Heippa.
1: Kiitos, hei.

0: Täytyy sanoa, että tämä ei ollut mikään Fremling suomalaisille eikä ruotsalaisille. Tämä oli Carola Häggkvist ja Har funnit mig själv.
1: Ja tässä tulisi terveisiä kaunista kesää kaikille sukulaisille ja ystäville, jotka vielä meikäläisen muistavat Reisjärven ajoilta, kirjoittaa Päivi Vedenpää Carlson Nurbergista. Suomessa asuin vain 20 vuotta, Ruotsissa on jo hurahtanut 53 vuotta kesätöissä, niin kuin itse kullakin. Suomi on aina mielessä, varsinkin nyt kun saatiin maailmanmestaruuskultaa kovalta kultaporukalta.
0: Sosiaaliset mediat muuten käy kuumana edelleenkin ja sieltä voi käydä lukemassa terveisiä. Sitten Sveriges Radio Finskan Facebookissa esimerkiksi lukee näin Tuula Oksaselta. Kesäterveiset kaikille sukulaisille ja tuttaville Suomeen ja Ruotsiin. Tuula ja Veikko.
1: Lämpöiset terveiset kaikille siskoilleni ympäri Suomea, kirjoittaa Riitta Närhi. Ja terveiset lähtevät saunan ja vastojen kerran täältä Tukholmasta. Ja ystävälleni Birgitalle Helsinkiin myös terveisiä ja kaikille muillekin tutuille, siis Riitta Närheltä.
0: Ja ei muuta kuin seuraava puhelu vaan, My Eklund, hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa.
0: No mitäs Myylle kuuluu?
2: No mitäs tässä, mä asun maaseudulla ja huomasin tässä, että puhelinlinjat ei ehkä soi, että täytyy mennä pihalle varmistaa, että voidaan keskustella, jutella tänä iltana.
1: Missä päin olet?
2: No mä oon tätä Etelä-Österjötlannissa semmoisessa paikassa, semmoisessa kylässä kuin Sillingeryd. Ja tämän mun tilan nimi on Juudiekke. Tämä lähinpaikkakunta on ja kunta on Siissa.
0: Vähän on semmoista seutua, että ei niinku kovin usein sinne. Ainakaan en muista, että tuossa puhelinlangoilla, kun Soilikin kanssa nyt on vuodesta 2002 näitä juonnettu, niin ei ole Siissassa päin käyty, niin eka kertaa. Miten sä kerro nyt vähän, että mitä sä siellä teet?
2: Niin, no, se voikin ihmetellä, että mä oon asunut täällä muutaman kuukauden, meillä on ollut tää tila pari vuotta, mutta oikeastaan niin kuin mun tie tuli Tampereelta, jossa mä oon syntynyt, niin 7-3 muutin äitin kanssa Ruotsiin. Eli mä oon asunut jo paljon päälle 50 vuotta Ruotsissa. Ja asuttiin Norrköpingissä, jossa mun äiti toimi äidinkielen opettajana ja ajateltiin vissiin, että jäädään niin kuin pikkaseksi aikaa, vähäksi aikaa ihmettelee ja palataan Ruotsiin, mutta äiti tulikin viihtymään. Ja joo, ja sitten ollaan sit tehty historiaa täällä. Ja mulla jäi niinku koko mun suku, isä, ja myöhemmin niin mulla on niinku sisaruksia kanssa Suomessa ja niin poispäin. Mutta mä sitten tapasin mun miehen myöhempää elämässä ja ollaan 20 vuotta sitten mietitty, että rakennetaan semmoinen uusi talo. Meitä inspiroi muun muassa Aalto ja tälle, ja ajateltiin, että luonnonhelmassa halutaan asua. Asuttiin Linköpingissä jonkun aikaa, mutta löytiin sitten tämä tila tähän maaseudulta, ja nyt meillä on ihan uusi talo täällä, ja mä oon asunut viikon verran tässä.
1: No onnea uudelle kodille.
2: Niin, kiitos vaan.
0: Joo. Nyt tosiaan voi sanoa, että on, että eihän siellä ole edes keritty tupaan tuliaisia pitää, vaan oottiko?
2: Ei ole vielä pidetty, että no noi työmiehet kävi täällä, että niille tietenkin tarjottiin, että hiljattain voi leipä kakkuun ja kahvit ja niin poispäin, mutta tietenkin pidetään useammat tupaan tuliaiset ja kyläläisille ja ystäville ja kollegoille ja sukulaisille. Niin poispäin.
1: Miltä sitä ensimmäinen viikko on tuntunut?
2: No se on tuntunut ihan mahtavalta, että joo, täällä ja siis naapurit on, nämä lähimmät naapurit on meidän, tai on oikeastaan meidän lampaat, mutta eräs maanviljelijä naapuri, niin pitää sen lampaita täällä, että ne on niin kuin meidän tuttuja. Ja mä viihdyn hirmu hyvin, ja tämä on ihmeellistä, koska mä oon oikeastaan asunut suurimman osan elämässäni kaupungeissa, että mä oon semmoinen kaupunkityttö. Mutta jostain ihmeen syystä siis elämässä tapahtuu asioita ja mä oon huomannut sitten näin viimeisen vuosikymmenen varrella, että mä tykkään todella niin kuin olla luonnonhelmassa. Mm.
1: Joo, ja linnun laulu kuuluu sieltä tänne saakka ainakin mun kuulokkeisiin.
2: Ihanaa. Joo, mutta tämä on siis todella mahtavaa. Mm.
1: Teillä on hieno kesä tulossa varmasti siellä.
2: Kyllä, joo.
0: Luonno helemassa, niin sanotusti.
2: Niin.
0: Mites tuo Tampereltähän lähit, niin mites tämä Tampereen, en lähde edes yrittämään, Soili on parempi tässä Tampereen murteessa, mutta sanoisit Tampereeksi jotain?
2: En mä osaa, mutta mulla oli mua kutsuttiin siskuksi silloin joskus pikkulikkana ja isoisä pappa Orvo Lehtinen, siinä Lessunilla oli töissä tietenkin ja oli vuosilapset Väinö Linnan kanssa, ne oli myös tietenkin sodassa yhtä aikaa ja niin poispäin, mutta pappa sanoi aina, että eihän se voinut sanoa F, että se sanoi visku. Että mitäs viskulle kuuluu sinne Ruotsiin.
0: Hienoa.
1: Me oltiin kerran juttumatkalla Varosen kanssa Suomessa ja haastateltiin kirjailija Sinikka Nopolaa, joka yritti opettaa Varosta sanomaan Tampereen murteella banaani.
0: Niin. Ja siinä se kyllä haukkas kyllä niin kuin aika vaikea, ei haukannut banaania. Siis erittäin vaikeita mukavat sanat lähtee niin kuin oikeilla hämäläisillä painotuksilla sanomaan. Niin
2: en suosittele kenellekään. Niin, ja mulla ei ole läheisiä sukulaisia sille enää Tampereella, mutta jotenkin se on vieläkin mun kaupunki jostain ihmeen syystä, että mulla on semmoinen niin kuin itsessäni läheinen suhde joka tapauksessa Tampereeseen, ja lähtökohta oli niin kuin Punainen Pispala ja Tampere, ja isoisä ja isoäiti asuu Amurissa ja tälleen näin, että tämmöiset niin kuin poliittiset lähtökohdat oli sitten. Mutta nyt tässä on niin kuin ihan vihreätä vaan ympärillä, punaisesta vihreäseen.
1: Mutta sun toivekappaleesi ei ole manserokkia.
2: No ei ole tällä kertaa, että mä oon niin kuin jatsin. No mä soitan muutamaa instrumenttia, pianoa ja poikkihuulua ja foniakin, mutta mä tykkään aika paljon jatsista. Ja Suomesta löytyy tosi, tosi hyviä jatsmuusikkoja ja laulajia ja nuoria naislaulajia. Ja mä ihastuin semmoiseen kuin Aili Ikoseen ja hän on tehnyt sellaisen biisin kuin Valo. Ja se on mahtava sanotus ja se voi antaa aika monelle ihmiselle toivoa, jos tuntuu synkältä ja tälleen. Ja mä niin kuin mietin just tätä, että musta on tämä niin kuin ihmisenä oleminen on mielenkiintoista ja se on semmoista oppimista koko ajan elämän varrella. Ja että miten suhteet voi kehittyä ja tiivistyä ja voi lähentyä, että jos ajattelette, että on mun isä, nuori insinööri, opiskelija, jäi sinne Tampereelle silloin, nyt hän asuu pääkaupunkiseudulla ja on parasta aikaa Ruokolahdella vaimonsa kanssa, rakkaan ajan kanssa, niiden mökillä ja tälleen, että ne kuuntelee parasta aikaa tätä ohjelmaa, mutta semmoinen niin kuin haava ja suru, mikä voi olla elinikäinen, niin sitä voi yhdessä parantaa ja löytää silleen toivoa ja valoa ja rakkautta. Että sitä mä halusin niin kuin, antaa kaikille kuuntelijoille ja varsinkin tietenkin isälle.
0: Ja isälle taisi mennä nyt terveisiä myös tässä vähän niin kuin.
2: Niin, isä on Antti Lehtinen ja Aila Lehtinen, hänen vaimot. Nämä on hyvin rakkaita mulle ja ne on nyt tosiaan Ruokolahdella ja siellä on myös mun sukulaiset Anne ja Pekka Tella perheineen ja sitten mulla on mun sisarukset Anna Surakka ja Lasse Lehtinen on pääkaupunkiseudulla ja äitin puolella on tuhkalaisia ja laurikaisia Mikkelissä ja Lappeenrannassa muun muassa, että näille kaikille erityisesti paljon rakkautta ja valoa ja terveisiä.
1: Kiitos Myy Eklund Saksberg. Mielenkiintoisesta puhelusta ja oikein hyvää kesää sinulle sinne uuteen kotiisi.
0: Ja nyt sitä valoa sitten, vai mitä?
2: Joo, ja hienoa, että annoitte tämän mahdollisuuden.
0: Kiva.
2: Hyvää kesän jatkoa.
0: Kiitos
1: samoin.
2: No niin, no moi vaan.
0: Moi moi.
2: Moi.

0: Aili Ikonen, Oulu Sinfonia, ja kappaleen nimi oli Valo. Vielä ehditään tässä nyt Soinin kanssa. Ainakin otetaan nyt yhdet terveiset tässä molemmat vai mitä ennen kuin otetaan seuraava puhelu.
1: Oili Jaattoparista on lähettänyt kauniin kukkakortin ja tässä on pitkä lista nimiä, mutta lukasenne kuitenkin. Tuli aika laittaa kesäterveiset, kirjoittaa Oili, ja terveiset menevät seuraaville henkilöille. Aila Jauhojärvi, Mirva Poikela, Raili Hakala, Markku ja Leena Jauhojärvi, Simo ja Seija Keskitalo, Terttu ja Leo Sirviö, Markku Määttä, Tellervo Liekola, Lahja ja Raimo Määttä. Hyvää ja lämmintä kesää heille kaikille ja heidän perheilleen tietenkin myös, toivoo Oili Göteborgista.
0: Hallo Siikainen, täällä taas Forssin Anneli Langoilla kauniista Värmlannista. Juhannus terveiset kotiseudulle Leo-veljelle ja vaimolleen Maijalle. Mahtavaa, että asutte syntymäkotiamme. Koti on aina koti. Terveiset myös kaikille forssilaisille ja kaikille, jotka ovat sukuun löytäneet ja eksyneet. Reitillä Pori, Tampere, Lahti, Helsinki, Turku, samoin kuin kaikille tutuille. Erityisterveistä kiitokset sinulle, serkkuni Saila Lehto Sastamalassa, kun etsit minut käsiini vuosikymmenien takaa. Elokuussa nähdään, näin meille kirjoitteli Anneli Foss.
1: Heippa hei Pohjois-Karjala ja Joensuu, korvat kuulolle. Tässä tulee kesäterkkuja teille. Velipoika Veikko Parkkinen perheineen ja siskotyttö Helena Härkönen perheineen. Isot halit teille meiltä täältä Skövdestä. Olette rakkaita. Terveisiä myös tänne Skövdeen kaikille tutuille. Maansikan tuoksuista ja aurinkoista kesää toivottelevat Riitta ja Hannu Kiiskinen.
0: Ja taitapi olla, jos nyt oikein ymmärrän ja ajatus kulkee, joka nyt tietysti ei aina tapahdu, niin Riitta-Liisa Björk meillä puhelimessa. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: No mitä Riitta-Liisa, mitä sulle kuuluu näin perjantai-iltana?
2: Kiitos. Hyvä.
0: Hyvää kuuluu. Missä päin Ruotsia sinä olet tällä hetkellä?
2: Täällä Sandvikenissä. Sandviken on minun kotikaupunkini, Varkauden kummikaupunki.
0: Jaha, eli niinku tämmöinen Varkaudesta, kun lähdit sitten aikoinaan liikkeelle?
2: Niin läksin. Se oli 1970.
0: Oikein. Varkaus on ihan kiva kaupunki siellä Suomen Savossa.
2: Kyllä joo.
0: Tunnetko itsesi muuten savolaiseksi tämmöinen?
2: Joo, kyllä minä osun sitä Savon murrettakin, jos tarvitsee puhua.
0: Osaatko huastella?
2: No kyllä, minä huastelen vähän sinne sun tänne.
0: Hienoa, niin minäkin.
2: Joo.
0: Soili vähemmän, se on hämmeen murretta, ei sitä aina selvää.
1: On se kyllä sinusta vähän tarttunut välillä, että välillä seuraa sua, kun haelaan ja voi.
2: Joo.
1: Että se on, nämä murteet on kyllä aikamoinen rikkaus, täytyy sanoa. Musta se on todella
2: kyllä,
1: viehättävää.
2: Kyllä, todella.
1: Ja sitten täällä, niin.
2: Joo, ja täällä myös samoin Ruotsissa. Mun mies oli Laxvikenistä, Jämtannista, ja mä opin jonkin verran myös hänen kotimurrettaan, Jämsta. Ja se on aika vaikea murre.
1: Olen kuullut, että se on erittäin vaikea murre. Että onnittelut, kun olet sen oppinut.
2: Kyllä mä sitä vähän ymmärsin ja osasin vähän.
0: No miten nyt joku lause, osaatko heittää yhden jonkun tuommoisen niin perusvirkkeen, vaikka et, hyvää iltaa, niin miten se meni sillä kielellä tai murteella?
2: Janska, en osaa oikein sanoa sille, mutta sanotaan niin kuin stokha, se on niin kuin tyttö.
0: Okei, joo, sitäpä
1: eli
0: ei niin kuin, mitä, joo, ihan niin kuin omaa kieliperiaatteessa.
2: Joo, kyllä, joo.
1: Ja se on myös hauska ilmiö, kun täällä ruotsin suomalaiset kohtaavat toisiaan työpaikoilla ja sillä lailla tulla eri puolta Suomea, niin sitten murteet sekoittuu hauskasti. Että
2: kyllä joo, tosiaan, mutta näistä murteista täytyy olla erittäin ylpeä.
0: Kyllä, se on nimenomaan näin. Se on niin kuin iso osa identiteettiä ja sen murrehan on vähän niin kuin se ensimmäinen, mitä sä oot oppinut.
2: Joo.
0: Kun puhumaan. Hyvinhän sulla siis, kauanko sä oot täällä Ruotsissa asunut?
2: Joo, mä valmistuin sieltä 1967, ensimmäinen suvun ylioppilas siellä Varkaudessa, ja sitten mä läksin sieltä, kävin Kuopiossa sairaanhoitajakoulun ja tulin tänne Ruotsiin. Mä olin eka kesätöissä, että opiskelin ruotsin kieltä, kun se tarvitsee kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa ja sitten se tarvitsee myös tentata suullisesti. niin mä läksin jo silloin 1965. Mä en ollut kuin 16 vuotta täyttänyt, niin mä oon monta kertaa miettinyt, että kuinkahan mun vanhemmat laski mut niin nuorena kesätöihin Ruotsiin. Niin. Ja tulin Grisslehamniin Roslageniin.
1: Ajat oli erilaiset. Tänä päivänä ei ehkä 16-vuotiaasta päästäisi yhtä helposti lähtemään.
2: No, niinpä juuri. Kyllä siinä ehkä voi joku vuosi vielä vähän mennä.
0: Niin, mutta Riitta-Liisa, nyt tämä kuulostaa kuitenkin sille, että hyvinhän toi meni.
2: Kyllä meni ihan okei jo. Ja mä oon viihtynyt täällä hyvin, mutta tosiaan mä olin 2 viikkoa sitten, mä olin Varkaudessa. Siellä siunattiin minun 1/4 minun 5 veliksistä, niin siunattiin siellä Luttila hautausmaahan ja mieheni meni tässä 7 kuukautta sitten, että on ollut aika raskasta aikaa viime tämä koko talvi ja kevät, mutta nyt tästä mennään eteenpäin.
0: No osanotto tietysti täältä
2: kiitos.
0: Nyt joo molempiin.
2: Kiitos paljon. Joo, kiitos paljon.
0: Mutta tässä kello raksuttaa, jos ajatellaan, että sulla on kyllä nyt, tämä nyt on niin kuin saatavaa tämmöiseen Pohdinlangat laulaa -lähetykseen, kun meillä on tämä yhteislähetys, niin aina soimaan tämä kappale. Tämä jotenkin niin aina kruunaa tämän koko homman. Kesäillan valssi.
2: Joo, mä kuulin, kerkesin googlailla tässä ja mä kattelin, että se oli sille, että Kesäillan valssi Oskar Merikan on säveltämä ja sanat on Kauko Kähkön. Ja ensimmäinen esitys oli, tämä oli niin kuin hän sävelsi sen niin kuin Grande Valse 1884-1885. Ja se oli niin kuin Sommar Kväll nimeltään kesäilta. Ja ensimmäinen eka esitys oli vuonna 1904, niin oli Helsingin torvisoittokunnan esittämänä ja sitten Nekalan tyttökuoro 1950 lauloi sen ensimmäisen kerran. Tämmöistä mä oon saanut AI:n avulla tuolta Googlesta.
1: Kiinnostavaa kuulee. Ja tähän vielä Riitta-Liisa tosi napakasti sun terveiset, niin ehditään kuunnella kokonaisuudessaan.
2: Joo, kuule mä en tiedä saanko mä paljon luetella niitä, mutta mä olin siellä kun menin 2 viikkoa sitten. Mä olin Tampereella mun rakkaan siskoni luona ja hänen miehensä luona, Marja-Leena ja Teuvona Hikkala. Heille lähetän sydämiset kiitokset viimeisestä ja ennen kaikkea ihanaa kesää ja paljon terveyttä. Ja samoin veljelleni, velimiehelleni, joka on vielä näistä 5 veljeksistä elossa ja Vesalle ja Susille sitten Savonlinna ja Pirkolle. Ja Kuopioon Antsille ja Pialle ja Varkauteen Merville ja Karille, Rantsilaan Tarulle ja Juhanille, Santerille ja Johannalle ja Helsingin Pasille ja Taijalle ja Lennille ja Minealle. Ja kun siellä olisi vaikka kuinka paljon niitä ihania lähisukulaisia ja mä oon todella niin ylpeä ja oikein rakastan lähiomaisiani ja ne ovat mua lähellä, vaikka meillä on ollut aina etäisyyttäkin, niin me ollaan oltu hyvin läheisiä.
1: Ihana kuulla. Kiitos soitosta Riitta-Liisa Björk ja hyvää kesää.
2: Ja kiitos teille ja kiitos paljon. Oikein ihana, kun taas on Puhelinlangat laulanut niin Suomen ja Ruotsin välillä. Ja niin kuin joku siellä sanoi aikaisemminkin, että kyllä oli mahtavaa, kun Suomi voitti kultaa, maailmanmestaruuskultaa. Että kyllä multa meni yöunet sinä yönä kyllä. Että kyllä se oli niin mahtavaa.
0: Kiva. Hauskaa kesää.
2: Joo. Joo, kiitos teille samalla tavalla. Ja nyt lähdetään kuuntelemaan kesäillä valmiiksi.
0: Hyvä.
2: Kiitos.
0: Moi.

0: Se oli Veikon hanurikvartetti ja kesäilän valssi.
1: Aiko, se soi hienosti. Kohta on merisään aika. Sitä ennen vielä esittelen Tukholman puhelinlankatiimin. Tarkkaamon puolella Elisabeth Puljaki, sometoimittaja Anni Riitaho on soittanut puheluita kuuntelijoille. Ja Heinz Venin on äänitarkkaajana.
2: Hyvää iltaa Helsingin Pasilasta. Kello on 21.50. Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltapäivällä ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Päivällä Baltiasta saapuu pienialainen matalapaine Lounais-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lännen puoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää lounaan puoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 5–8 metriä sekunnissa, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, illalla etelän puoleista tuulta, yöstä alkaen paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 4–8 metriä sekunnissa, ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 7–9, aamulla 2–5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 5–9, illalla 7–11 ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin runsasta sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkkuu vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 4–8 metriä sekunnissa, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, illalla 8–12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Illalla 4–8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0–3 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, iltapäivällä etelätuulta 5–9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Aluksi heikkenevää lounaan puoleista tuulta, enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri ja merenkurkku, voimistuvaa etelän puolelle kääntyvää tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 70%. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamulla etelän ja idän välille kääntyvää tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila plus 16 astetta, tuulta pohjoisesta 1 metri sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 16, Kaakko 1, vesikuuroja 8, Orrengrund 16, Itä 5, vesikuuroja näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 15, Itä 8, Kalbodegrund 15, Itä 9, Itä-Toukki 14, Itä-Kaakko 7, Harmaja 14, Itä-Kaakko 6, puolipilvistä 20, Mäkiluoto 15, Itä-Koillinen 4, Bogasjär 16, Itä-Koillinen 2, puolipilvistä 25, Hanko-Tulliniemi 14, Itä 7, Ryssärö 14, Itä 7, Venö 15, Lounas 3, Uuttö 13, Etelä 3, Vesikuuroja 5. Rajakari 16, Etelä 4, Fagerholm 14, Etelä-Kaakko 3, Vilsanti 14, Itä-Koillinen 2, 50, Gotska Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 13, Etelä 4, heikkoa vesisadetta 11, Nyhamn 12, Etelä-Kaakko 9, heikkoa vesisadetta 18, Märket 11, Etelä-Kaakko 9, Isokari 13, Etelä-Kaakko 8, Utua 10, Kylmäpihlaja 16, Etelä-Kaakko 9, pilvistä 20, Tahkoluoto 14, Etelä-Lounas 8, pilvistä 17, Selgrund 12, Kaakko 5, pilvistä 10, Bredsjäret 17, Etelä 5, Strömingsbodan 12, Etelä 8, Valassaaret 14, Etelä 7, Kallan 16, Etelä-Kaakko 2. Tankkar 14, Itä-Kaakko 2, pilvistä 13, Ulkokalla 14, Länsiluode 4, Nahkiainen 16, Länsiluode 7, Raahe 17, Länsilounas 6, pilvistä 20, Oulu-Vihreä saari 21, Etelä 5, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 18, Itä-Kaakko 1, melkein pilvistä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, tiedot puuttuvat, ajos lämpötila 19 astetta, Itä-Kaakosta tuulta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä.
0: No niin, ja näin se on, kuulkaa, että tämä alkaa tämä lähetys lähestyä loppua, mutta kyllä me nyt tässä vielä tuupataan muutamat terveiset eetteriin sähköpostista. Kaikille lämpimät kesäterveiset sekä Suomeen että Ruotsiin, toittelee Antti Napon Naukkarinen Tumbasta.
1: Hyvää kesää Pirjo Iloselle Tampereelle toivottelee lapsuuden leikkikaveri ja naapuri Kaija Sundqvist Halstahammarista. Ja mukavaa kesää Kirstille, Allille ja Pellelle Oskarshamnin ja sukulaisille Suomeen, erikoisesti Aunelle ja Pekalle paljon haleja toivottelevat Aila ja Lauri.
0: Terveys Tampereelle, Vaasaan, Kolariin, sukulaisille, ystäville ja ympäri Ruotsia toivoo Hannele ja Heikki Hweplandasta.
1: Terveiset lähtevät Suomeen kaikille True Crime-kollegoille, kesästä nauttiville, ihanille ihmisille, sukulaisille ja tutuille. Asko Sole lähetti tämän viestin.
0: Haluaisin lähettää terveisiä Suomessa asuville sukulaisille Helsingissä, Turussa, ympäri Satakuntaa, Kokkolassa ja Jyväskylässä. Ja toivottajille hyvää kesää. Toivottavasti nähdään Suomessa ja olette tietenkin kaikki tervetulleita tänne Ruotsiin käymään. Meillä on täällä Sirkan 90-vuotispäivä loppukesästä, kirjoittaa Jaana Kalviiks Bakka.
1: Ja tässä olisi vielä yksi kiva ruotsinkielinen viesti. Till min dotter med familj som bor i Parainen. Linda, Mikael och barnbarn Isabel, Emma och Milla. Önskar er en bra sommar. Hälsar mormor Pirjetta Valtonen i Ställdalen.
0: Näinhän se on, kuulee. Pasilan mies siellä, Markus Turunen.
2: Joo.
0: Niin.
2: Täällä ollaan Pasilan miehenä. Hyvältä on kuulostanut, mielenkiintoisia tarinoita.
0: Kyllä, täältä aina löytyy.
1: 4 tuntia meni ihan tässä kuin siivillä.
2: Nimenomaan.
0: Ja kuule, hei, tää nyt täällä, halutaan vaan tässä sanoa, että kun Soili ja Varonen pohjalla täällä nyt on näitä puhelinlankoja juonnettu vuodesta 2002, ainakin 2 kertaa vuodessa, niin tää oli niin kuin meidän yhteisen taipaleen viimeinen lähetys, eli haluan kiittää tietysti Soilia ihan mielettömästi. On ollut kyllä tosi kivaa tehdä sun kanssa näitä puhelinlankoja ja muutenkin asioita.
1: Kiitos samoin ja kiitos kaikille kuuntelijoille ennen kaikkea. Siis on ollut todella kiva ja mielenkiintoista saada olla välittämässä näitä ruotsinsuomalaisten tervehdyksiä sinne Suomen puolelle. Että tämähän on todella hyvän mielen lähetys ja ruotsinsuomalaiset on aina innolla mukana ja tästä jotenkin huokuu se, että radio pitää pintansa. Mm.
0: Ja kiitos sinne Pasilaan myös. On kyllä ollut ihan rautaisen kivaa tehdä monen kanssa yhteistyötä vuosien saatossa.
2: Ilo on meidän puolellamme, mutta siis yhteislähetys kuitenkin jatkuu.
0: Totta kai.
2: Huolimatta.
0: Totta kai.
2: All right. No niin.
0: Tätä ei kato jätetä tähän.
2: Selvä homma. Hyvä. Kiitos teille. Mukavaa kesää. Kaikkea hyvää. Palataan asiaan ja ääneen jälleen.
1: Glad sommar, eli hauskaa kesää täältä Tukholmasta kaikille Suomeen.
0: Moro moro.
3: Här är Ekot. I Storbritannien fortsätter polisens agerande i fallet där den 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack att väcka upprörda känslor. Och nu kommer kritik även från USA.
4: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiske 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
5: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
4: Nina Banner, London.
3: Så Sverige, kriminalvården åtalsanmäler 15 medarbetare för misstänkt mutbrott, skriver den fackliga tidningen Publikt. 12 av dem anmäls efter att de av en extern leverantör bjudits in till en middag på ett spahotell i Västerås i januari i år, där några av dem också övernattade. 3 av dem anmäls efter att de bjudits på julbord i fjol. Även 4 anställda på statens institutionsstyrelse SIS som deltog på spahotellet riskerar att åtalsanmälas och förlora jobbet. I Karlshamns kommun får invånarna ta ställning till om kommunen ska säga ja eller nej till kärnkraft om frågan aktualiseras i framtiden. Den 14 juni blir det folkomröstning, men redan igår så öppnade förtidsröstningen.
6: Jag heter Hans Törnqvist.
7: Tänker du förtidsrösta, Hans?
6: Jag har precis gjort det.
7: Hur känns det då?
6: Det var ganska enkelt val.
7: Varför är det viktigt att rösta?
6: Ja, det är det enda sättet man kan påverka politiken. Att man röstar, det är ju en skyldighet tycker jag faktiskt.
3: Reporter P4 Hallands Henrik Olsson. 131 miljoner tittare såg årets upplaga av Eurovision Song Contest. Det är 35 miljoner färre än förra året, skriver nyhetsbyrån AFP. 5 länder bojkottade tävlingen i år i protest mot att Israel tilläts medverka trots kriget i Gaza. 3 av de länderna sände inte musiktävlingen, vilket troligen bidrog till tittartappet.

monella on vuokra maksamatta. On monella alkoholiongelma. On moni osut latauksessa. On moni mennyt metsään rakkaudessaan.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekka linna romahtaa. Päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Eli jonkun

vaikka miksi, muistatko milloin aloit muuttumaan? Päivästä toiseen, vuodesta toiseen,

tragedia, jos väkijoukosta tuntis mua.